0: גלגלצ. רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

jugar.

0: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שהיא בתל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: מוזיקה, זה גלגלצ. גלגלצ, עם החיילים והחיילות.
1: Was die Attentäter betrifft, die in Berlin den Anschlag auf die deutsch-arabische Gesellschaft verübt,

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי איכילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, שש בבוקר.
5: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. כתבם של חיזבאללה נפל לפני כ-3 שעות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים. הופעלו התראות במטולה וברג'ר שבקו העימות, אבל הכתבם, כך התברר, לא חצה לשטח ישראל. מוקדם יותר הלילה ירד חיל האוויר מחוץ לשטח הארץ רקטה שנורתה בידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. גם שם לא היו נפגעים. ב-3 לפנות בוקר נשמעו אזעקות באילת. דובר צהל עדכן שמדובר באזעקות שווא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי הסכם המסגרת עם איראן יחתם היום. בהודעה ברשת טרוס כתב, העסקה עם איראן מתוכננת להיחתם, ומיד לאחר מכן מצר הורמוז ייפתח לכולם. בזמן המתאים, כשהכל יהיה שקט, ניכנס ונאסוף את האבק הגרעיני, כלומר האורניום המועשר, נפרק ונשמיד אותו. אנחנו מקווים לתהליך חלק, ואם לא, יש לנו חלופות, בתקווה שלעולם לא נצטרך להשתמש בהן שוב, כך טראמפ. משמרות המהפכה של איראן פרסמו הודעה נגדית שבה נאמר כי לא תהיה היום חתימה על ההסכם, וכי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן עוד לא גובש סופית. לנסט, אחד מכתבי העת המדעיים החשובים בעולם הרפואה, פרסם אתמול מאמר הקורא להחרים את ההסתדרות הרפואית בישראל ולהפסיק את חברותה בהסתדרות העולמית בעקבות התמשכות המלחמה בעזה. במאמר נטען שההסתדרות הרפואית בישראל לא פעלה נגד הפגיעה במערכת הבריאות הפלסטינית במהלך המלחמה, והתעלמה מהפרות הדין הבינלאומי והאתיקה הרפואית. ההסתדרות הרפואית בישראל דחתה את הטענות. בתגובה שנמסרה ללנסט נאמר שהאשמות הן במקרה הרע שקרים, ובמקרה הטוב טענות שנויות במחלוקת המוצגות כעובדות. כ-1,000 איש הגיעו אמש לכיכר הבימה בתל אביב להפגנה השבועית נגד הממשלה ובקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. ערן ליטמן, אביה של אוריה ליטמן, זיכרונה לברכה, שנרצחה בנובה, קרא לחקור את טבח 7 באוקטובר.
1: אני לא צריך ועדת חקירה ממלכתית, אבל זה מגיע לאוריה שלי, 1,300 הנרצחים והרוגים, ולחטופים ולאלה שלא חזרו. זה מגיע לכולם.
0: ובכיכר פריז בירושלים הפגינו באותה השעה עשרות נגד הממשלה. 5 מפגינים עוכבו בידי המשטרה, כולם שוחררו מאוחר יותר. תינוק בן 8 ימים ממעלה מחמס נפטר בסוף השבוע לאחר שעבר ברית מילה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה הרצופים בירושלים. תוך ביצוע פעולות החייאה, הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. נסיבות המקרה נחקרות. גביע העולם בכדורגל, ממש בדקה האחרונה, סקוטלנד ניצחה 1-0 את האיטי. ברזיל ומרוקו נפרדו הלילה בתיקו 1 בבית 3. במשחק הפתיחה של ברזיל בטורניר, מאמן נבחרת ברזיל קרלו אנצ'לוטי אמר שהוא מרוצה למרות התוצאה.
2: Puede pasar, no podemos pensar. El equipo está perfecto en la primera no primero juego. Tomamos ese resultado que no es malo y vamos a luchar a pelear el próximo juego.
0: מה שהיה היה, אי אפשר להמשיך לחשוב על זה. הקבוצה הנבחרת נראתה מצוין בשביל משחק ראשון, אומר אנצ'לוטי. ניקח את התוצאה הלא רעה הזו בסך הכל ונמשיך קדימה להילחם עד למשחק הבא. בבית ב' שוויץ וקטר נפרדו בתיקו 1 עם השער הראשון אי פעם של קטר במונדיאל וגם הנקודה הראשונה שלה אי פעם. בעוד פחות משעה יצא לדרך המשחק בין טורקיה לאוסטרליה בבית 4. בגמר ה-NBA צמוד 5.5 דקות לסיום משחק מספר 5 בסן אנטוניו, המארחים מובילים על הניקס 83-79, יתרון של 4 נקודות בלבד. נזכיר, אם הניקס מנצחים במשחק הזה הם אלופי ה-NBA לראשונה זה 53 שנה. מזג האוויר, היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: גלגלץ. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
5: בחסות המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
6: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: בת אור צגאי עשה לי את הבוקר.
7: גלגלץ עם החיילים והחיילות. Yeah.

0: אריק לוין, אני אשיר לך שיר. בוקר טוב, שלום לכל המצטרפים, אתם על גלגלת 6 ו-9 דקות, ואנחנו פותחים איתכם יחד שעה של מוזיקה בשביל ספתח טוב לשבוע, ועם השבוע שעבר עלינו לא יזיק לנו קצת טוב. אבל אתם יודעים, נראה לי שבכל העולם, בעיקר בארץ שלנו, אנשים מתחלקים לשתי קבוצות, כאלה שממש ממש קשה להם עם ראשון בבוקר ספציפית, כזה מיני דיכאון שמתחיל השבוע, וכאלה שממש אוהבים כבר להתחיל אותו. אני עוד לא פגשתי אחד, אבל אני יודעת שהם קיימים בינינו, אז אם אתם חלק מהקבוצה הזאת, אל תתביישו. סתם, גם אם התחלתם את היום קצת חלש, אני בטוחה שהמוזיקה תעשה סוויץ' ותרים את המצב רוח. רונה רוגנר כהן בחרה לנו שירים יפים. אילון די על דיווחי התנועה, צוף דרור על הביצוע הטכני. אני בתור צגאי, אנחנו עכשיו עם אפרת גוש. חדש שלה, נקרא סוף סוף אושר.
1: אחד, שתיים.

There she goes, איזה שיר יפה. 21 דקות אחרי 6 בבוקר אתם על גלגלץ ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. אז נכון עכשיו כביש מספר 6 לדרום עמוס מאוד מאירון עד ניצני עוז בגלל תאונה, שימו לב, סו בזהירות, וכביש החוף לדרום עמוס ממעט לפני עיניי עד נתניה. זה הכל, סעו ברגע, ברוגע, בערנות הכי חשוב. אם אתם שמים לב למשהו מיוחד ומעוניינים לעדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, כל עוד אתם לא על ההגה, יכולים לכתוב לנו שם. ואנחנו עכשיו ממשיכים עם יסמין מועלם, חוזרים איתה להתחלה, כמה מתוק, מתוך אלבום הבכורה, ככה זה הולך.

מים מתוקים, מאיר אריאל. גלגלצ, 6:28, ומכאן אנחנו ממשיכים עם חדש לסיינה ספיירו, זמרת מתחילה שכבר די התחילה את הפריצה שלה, בטח אתם מכירים אותה מהשיר Die on this Hill. משהו בכתיבה שלה, בהגשה שלה, באיך שהיא שרה והכל המחוספס, הופך את הכל מיוחד יותר, וזה משב רוח מרענן במוזיקה שלנו היום. והיא מאוד מבטיחה, השיר הזה חדש שלה, Material Lover, הוא סינגל מתוך פסקול הסרט השטן לובשת פראדה 2, והיא נמצאת שם מככבת ליד הרבה שמות גדולים, ליידי גאגה, דואה ליפה, גם אוליביה דין והראפרית דוצ'י. בקיצור, היא נתנה אחלה עבודה עם שיר כיפי ומגניב וחדש, סיינה ספיירו. ככה זה הולך.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. הולנד נגד יפן, חופשנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
10: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
11: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
12: המרכז האקדמי פרס.
11: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל כל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
16: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
15: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
17: מוזיקה זה גלגלץ.

כך או כך, רוני דלומי. אתם על גלגלץ, אנחנו עכשיו עוברים לדיווחים מהכבישים. אז יש לנו שלושה כרגע, כביש מספר 6 לדרום עמוס מאוד מאירון עד ניצני עוז בגלל תאונה, שימו לב. כביש החוף לדרום עמוס ממעט לפני ינאי עד נתניה, הגיע לצפון מראשון לציון עד מסובים. זה כל מה שיש לנו לדווח לכם מהכבישים כרגע, כמו תמיד, תהיו רגועים על ההגה. בואו נתחיל את השבוע בטוב. אנחנו עכשיו מכאן ממשיכים לחדש של ססון שאולוב, נקרא נווה הדרים. האמת שהוא כמו רבים וטובים כמו הוא פרסם קטע מהשיר בטיק טוק עוד לפני שהוא יצא, החלק הספציפי הזה כמובן ממש הצליח, התפוצץ, נהיה ויראלי וכולם חיכו לשיר, מה קורה איתו? עוד אחד מהרבה שירים שהופכים להיות מאוד מצליחים עוד לפני שהם בכלל יצאו. חדש, ססון שאולוב, נווה הדרים.

Wouldn't it be nice, the Beach Boys. הם מביאים אותנו לסוף השעה שלנו לבוקר הזה, כאן בגלגלץ. תודה שהצטרפתם אלינו, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה, אילון די על דיווחי התנועה, צוף דרור על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו נסיים עם פול מקארטני ורינגו סטאר חדש שלהם, והאמת זה מרגש, זה מגיע מתוך האלבום החדש של פול מקארטני, שנקרא... מתוך האלבום החדש שלו, שכל כולו ממש כמו השיר, עוסק בחוויות ילדות ונעורים שלו, מהילדות בליברפול, והוא מרגיש שם כמו בבית. אפילו שהיה קשה, אפילו שלא תמיד היה פשוט. זה היה בית בשבילו, בשבילם, home to us.

0: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט תלחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
1: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
2: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם שלוש ועוד שלוש מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
3: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
4: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים יתקשרו כוכבית 9088.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TARA החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: כפוף את הגנון.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: ברוך השם.
12: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
13: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
12: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
13: אני לא מאמין.
12: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
16: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
17: מוזיקה זה גלגלץ.
18: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
19: שבע בגלי צהל. ההסכם והחששות. ארצות הברית ואיראן עשויות לחתום כבר היום, ביום הולדתו ה-80 של הנשיא טראמפ, על הסכם המסגרת. בישראל חוששים מתוכנו. נדווח ונהיה עם מרק הרצוג, לשעבר שגרי ישראל בוושינגטון. חרם רפואי. כתב העת הרפואי החשוב בעולם העניק במה לקריאה של יותר מ-1,000 אנשי מקצוע להחרים את ההסתדרות הרפואית בישראל. נשוחח עם יושב ראש ההסתדרות הרפואית, הפרופסור ציון חגי. משחקים באש.
20: אם המקום הזה נשאר, השרפה פה לא שאלה של אם, השאלה של מתי.
19: הישיבה החרדית בגבעת זאב שממשיכה להיות מופעלת למרות צו סגירה שהוצא לה מכיבוי והצלה לפני 4 שנים בטענה שהיא מסכנת את תלמידיה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין יביא את הסיפור ואת האימות בין מנהל הישיבה למפקד תחנת כיבוי והצלה.
21: שבת אותי, תהיה חוצה רגע.
22: אבל אתה ממשיך לבנות, לקחת את התלמידים, שים אותם מקום אחר, לשמור על החיים שלהם.
19: וגם סטארט ספרדינג דה ניוז, ניו יורק ניקס אלופה.
23: After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
19: תפוח בדבש, ניו יורק ניקס זוכה באליפות ה-NBA לראשונה זה 53 שנה אחרי שגברה על סן אנטוניו בסדרת הגמר. נדווח מהחגיגות בניו יורק ונהיה עם העדכונים מגביע העולם בכדורגל בפינת ספורט מורחבת. בוקר טוב ישראל.
0: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
19: בוקר טוב ישראל, הכותרות. כתבם חיזבאללה נפל לפני כארבע שעות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים בגוף, הופעלו התראות במטולה וברג'ר, אבל הכתבם בסופו של דבר לא חצה לשטח ישראל. מוקדם יותר הלילה ירד חיל האוויר מחוץ לשטח הארץ רקטה שנורתה בידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, גם שם לא היו נפגעים. בשלוש לפנות בוקר נשמעו אזעקות שווא באילת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מבטיח כי מיד לאחר חתימת הסכם המסגרת עם איראן ייפתח מצר הורמוז לכולם. טראמפ טוען כי ההסכם ייחתם היום ובזמן המתאים, כשהכל יהיה שקט, כהגדרתו ניכנס ונאסוף את האבק הגרעיני, כך הוא מכנה את האורניום המועשר, נדלל אותו ונשמידו. אנחנו מקווים לתהליך חלק, ואם לא יש לנו חלופות, בתקווה שלעולם לא נצטרך להשתמש בהן שוב, כך טראמפ. משמרות המהפכה של איראן פרסמו הודעה שבה טענו כי לא תהיה היום חתימה על ההסכם משום שמזכר ההבנות עוד לא גובש סופית. ניו יורק ניקס היא אלופת ה-NBA לראשונה מאז 1973. הקבוצה מהתפוח הגדול גברה 94-90 על סן אנטוניו ספרס במשחק החמישי ובסך הכל 4-1 בסדרת הגמר. ג'יילן ברונסון קרא 45 נקודות והוא השחקן המצטיין של הסדרה.
1: My confidence comes from my work ethic. Every time I got the ball, all I can think about is all the hours in the summer, for every summer I had since I ever can remember making this a reality.
19: כן, ג'יילן ברונסון אומר, הביטחון שלי מגיע בזכות מוסר העבודה שלי. בכל פעם שהכדור מגיע אליי, אני חושב רק על הזמן שהשקעתי בכל קיץ, מאז שאני זוכר את עצמי, כדי לגרום לחלום שלי לזכות באליפות, להפוך למציאות. 1,000 מפגינים השתתפו אמש בכיכר הבימה בתל אביב במחאה השבועית נגד הממשלה בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. במקביל הגיעו עשרות להפגנה דומה בכיכר פריז בירושלים, שם עקבה המשטרה 5 מפגינים ושחררה אותם מאוחר יותר. תינוק בן 8 ימים ממעלה מחמס נפטר בסוף השבוע לאחר שעבר ברית מילה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים תוך ביצוע פעולות החייאה. הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. נסיבות המקרה בחקירה. גביע העולם בכדורגל, ברזיל ומרוקו נפרדו הלילה בתיקו 1 בבית 3 במשחק הפתיחה של ברזיל בטורניר. סקוטלנד ניצחה 1-0 קטן את האיטי. בבית בית שווייץ וקטר נפרדו בתיקו 1 עם הגול הראשון אי פעם של קטר במונדיאל. ולפני דקות אחדות יצא לדרך המשחק בין טורקיה לאוסטרליה בבית ד', התוצאה עדיין 0-0. עכשיו גלגלצ והתחזית.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
19: כביש החוף דרומה עמוס ממעט לפני ינאי עד נתניה. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מראשון לציון עד מסובים. כביש 6 דרומה עמוס מאוד מאירון עד ניצני עוז בגלל תאונת דרכים, שימו לב. מזג האוויר היום בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
5: גלגלץ.
2: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
23: בחסות המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
24: בחסות רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
25: דלתות חמדיה.
17: מוזיקה זה גלגלץ.
26: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
17: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

הייתי אברהם טל, מוש בן ארי, שלום, מה העניינים? אלונדי מפיק באולפן, בני כבודי עורך את הדיווחים, צוף דרור טכנאי.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: You can call me Benny.
1: אתמול יום הולדת.
0: תודה רבה לך.
1: נשבע לך, אני לא הייתי אמור להיות פה עכשיו.
0: נכון.
1: אחת הסיבות שהגעתי זה בגלל שהייתה לך יום הולדת אתמול. הרגשתי שכאילו, כאילו זה היום, אנחנו נחגוג היום.
0: אני אסביר לכם למה הוא אומר.
1: אני מאוד מקווה שדנה הרימה את הכפפה.
0: כן, אני, יש פה איזה שיר, אני אשים רגע, אבל היא אמרה...
1: מזל טוב, רגע, תני לנו לברך קודם, מזל טוב. כתבתי לך בוואטסאפ אתמול, אבל אני לא טוב במילים. אני לא איש של מילים.
0: גם לא של מעשים.
1: גם לא של מעשים. איפשהו באמצע. אחל לך רק טוב. את מכירה את אלה שאומרים, מה מאחלים למי שיש לו את הכל? מי יש לו את הכל? הלוואי שהיה לנו חצי מהכל. שנהיה בריאים, שתהיה בריאה, תמשיכי לעשות טוב לאנשים. אני באמת מקבל את זה. את יודעת, רואים אותי, אומרים לי, אוהבים אותך. אין לך מושג, באמת.
0: תודה רבה.
1: את עושה טוב לאנשים, ואת עושה טוב לחיילים ולמשפחות, ואני יודע כמה את לוקחת את זה ללב, ואני יודע כמה זה אמיתי, ואני יודע כמה זה סוחט. אבל, היי.
0: תודה, מתוק.
1: יפה. מזל טוב.
0: אז עכשיו היא שמה כזה, אפשר על זה לעשות הדיווחים. אתה רוצה? כאילו, כאילו.
1: יפה.
0: אז אתמול חגגתי יום הולדת, 41.
1: למה צריכה להגיד תגיד?
0: למה לא?
1: למה?
0: למה אכפת לי?
1: יגיע יום שאת לא תגידי.
0: ממש קשה לברר בת כמה אני.
1: טוב, זה...
0: דיווחים.
1: זה היום שאנחנו נספר לכם על עירון לניצני עוז, תאונה שעה וחצי. שימו לב לא להיכנס לשש בעירון לניצני עוז, שעה וחצי. 65 עמוס, אני לא יודע אם בגלל זה או בגלל משהו אחר, אבל 50 דקות מכיוון אום אל-פחם עד מעט לפני עירון. החוף הוא האופציה שלכם כרגע, שעה מאולגה ליקום. סירוגין, יער חדרה, הדסים. אך אני אומר דברים כאלה לא טובים על שיר כזה נחמד. 22, יופה. שתיים לדרום, מקישון לנמל חיפה, מיטן שנפל ממסעית, שער עומסים עם הרגילים הרגילים, דבירה מאחז, זה חריג. תשוב בסבלנות, יום הולדת שמח, יקירתי.
0: תודה, מתוק שלי. למה הוא לא היה אמור להיות פה? היום היה סוף שבוע גאווה, ובעצם תמיד יום ראשון שאחרי סוף שבוע גאווה, זה האיסרוחג. זה האיסרוחג של בני. זה שהוא פה, זה מדהים.
1: אין סיבה, עם הולדת שלך.
0: ותודה רבה. מה קנית לי? מה לא?
1: בדיוק.
0: מה לא קנית לי הפעם?
1: הפתעה.
0: מונדיאל גם התחיל, אז הנה.
1: יש עכשיו טורקיה, אוסטרליה, מישהו מתעניין.
0: וגם לא דיברנו על הניקס.
1: אנחנו נספר לכם, טורקיה.

0: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף את הגנון.
4: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על-תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
5: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשבס.
10: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. הולנד נגד יפן, חוף השנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: אלכס וורן, פיבר דרים.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. בחמישי האחרון הלכה אסתר שמיר לעולמה בגיל 71. רוקיסטית, אמיתית, מוזיקאית, אדירה. מי במקום הכי נמוך בתל אביב, ועברתי רק כדי לראות, ואפילו המתוק הזה חפש אותי. מי זכך ברוך? אסתר שמיר. בואו, יחד עם אפרים.
1: אפרים
0: שמיר.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. Forget about the price tag.
1: שלום, שלום.
0: משפט שלא עובר אצל בני. טוב, היה אתמול, די.
1: לא, אני לא באתי סתם, גיבר. אם כבר באתי, אני לא...
0: נגיד את זה שוב, כי אולי מישהו לא שמע בשבע ורבע.
1: אני באתי אחת הסיבות, אמרתי, לא, ששכנע את עצמי, לא, יש להם הולדת.
0: אנחנו אחרי סוף שבוע, אנחנו אחרי סוף שבוע גאווה. בדרך כלל ביום ראשון אחרי סוף שבוע גאווה, בני לא מגיע. זה הישרוחק שלו.
1: אבל רצה הגורל.
0: אבל אתמול היה לי יום הולדת, אז היה לך חשוב לבוא.
1: בטח.
0: תודה, מתוק.
1: איך חגגת? לא חוגגים,
0: לא היה כיף, היינו ביחד, אספה, לא צריך כלום,
1: לא צריך שום דבר, תאמיני לי.
0: היה מה זה כיף. היינו בים.
1: מתנה?
0: כן, נכן לי אלבום כזה יפה, שזה...
1: אלבום? זהו, אלבום?
0: כן, מה זהו?
1: לא, איזה משהו.
0: ועוגה ופרחים.
1: איזה שרשר, איזה טבעת, איזה...
0: קיצור, די, תתקדם.
1: הוא איש של מתנות, אני לא...
0: הוא כל מה שאתה לא.
1: נכון?
0: כן.
1: כל מה שאני לא טוב.
0: תראה, החבר'ה פה...
1: אין לי את האפשרות.
0: מה, אין לך אפשרות?
1: אם היה לי זוגיות, אז אולי הייתה לי את האפשרות לתת. אין לי כרגע את האפשרות לתת.
0: אתה יכול תמיד, תמיד, תמיד להתאמן עליי. להתאמן עליי.
1: להתאמן על יבש.
0: בדיוק. תראה, זה אדיר. צוף ואילון, הטכנאי והמפיק, הם צד שני. אתם יודעים איך האולפן הזה עובד, נכון? יש, האולפן הזה הוא שני חלקים, יש זכוכית באמצע. כשבני משדר איתי, אז הוא עובר לצד שלי, ומולי יש זכוכית, וההפקה והטכנאים יושבים מולי. עכשיו, צוף ואילון, טכנאי ומפיק, הם רואים במסכים למעלה את המשחק של המונדיאל. עכשיו, אני לא יודעת מה קורה, זה אוסטרליה, טורקיה? מי עכשיו?
1: אוסטרליה, טורקיה.
0: אוסטרליה, טורקיה. אני רק רואה את הבאות פנים שלהם. פתאום, אילון מחזיק את הראש. פתאום,

0: כאילו, אני יודעת כמה, כמה רק לפי הזה.
1: יפה.
0: כמה, כמה? אחת עדיין? אוקיי. אוסטרליה. אוקיי.
1: טוב, חברות, חברים.
0: עכשיו בטח הם נלחמים החיילים מי עושה משמרת בוקר, בגלל המונדיאל, הבנתי מה הולך פה, פתאום אילון מגיע הראשון.
1: היה ברזיל בלילה גם, שעה אחת בלילה,
0: ניצחה? ברזיל?
1: אחת אחת.
0: וואה.
1: וקושי כזה, קושי, אחת אחת.
0: אתה פועל? מה הדיווחים?
1: טוב, חברות, חברים, אנחנו בשעה וחצי, בשש לדרום, אנחנו נזהיר אתכם, אתם באים מהצפון, לאזור הזה, לא להיכנס לכביש מספר 6, תעשו לעצמכם טובה, יש שם אומס שמגיע עד קצת לפני עירון, וכל האזור עמוס, כל הכניסות לשש והיציאות משש, בית חפר, ושימו לב, 65 עמוס מאוד, מכיוון אום אל-פחם עד מחלף עירון, יש לנו בלגן בנערי החיפה, שומרת למסריק 45 דקות, בכיוון ההפוך, יש מביאליק לכפר מסריק, גם כן 35 דקות, שימו לב למטען שנפל מרכבת, גורם לעומס כבד מכישון לכיוון העיר התחתית בחיפה, וזה גורם גם לפקקים ולעיכובים בתנועת הרכבות, אז אם אתם הולכים להשתמש ברכבת או מישהו שאתם מכירים, תגידו לו שייכנס לאתר של הרכבת, יש המון המון שינויים עכשיו לצערנו. 50 דקות אולגה ליקום, 45 דקות יער חדרה הדסים, 40 דקות ראשון דרום גבעת שמואל, יש לנו 30 דקות מדבירה למאחז. למה? למה? ספרו לנו, וגם אשקלון אשדוד איתנו, מאשקלון צפון חצי שעה, גאה 50 דקות. צאו בסבלנות, צאו בזהירות, אנחנו פה.
0: תודה רבה. לפאר טאסי יש אלבום חדש, זה אלבום ילדים כולו. כאילו שירי ילדים, ונשמע מתוכו את שיר האותיות. מה חשבתם על האלבום הזה? מעניין אותי. מי ששמע, מי ששמע ובא לו לספר, 052-90-2002. ספרו לנו מה אתם חושבים על השיר הזה.
2: בכל דור ודור חשוב שנזכור את האותיות

0: אתם על גלגלת, אנחנו נשתמע פה מיד אחרי החדשות של שמונה. תודה רבה שאתם איתנו. עד החדשות. כביש 6 לדרום עמוס מאוד, מירון עד ניצני עוז, באמת, הוא אומר לי באוזן, שעתיים. בבקשה לא להיכנס בעירון דרומה ב-6. הלוואי והוא סוגרים שם בכלל ולא עוד... כניסים עוד אנשים לצרה הזאת. ספרו למי שאתם יודעים שמשתמש בכביש 6 לדרום, הבוקר צרה צרורה שם, מירון ועד ניצני עוז, יש שם אנשים שתקועים שעתיים. ואפשר להימנע ולהיכנס לדבר הזה. אוף! סונט שזה קורה ועדיין ממשיכים להיכנס. זה מטריף אותי. החוק שעה ב-10 בגלל זה, וגם בטח ב-4. וזה משפיע על כל כבישי האורך. ככה זה עובד פה. 052-90-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ. גם 65, כן, הוא עמוס מכיוון אום אל-פחם, אדירון. סבלנות רבה. אנחנו כאן... ובזירות.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, החל ב-2,400 שקלים ועד 24 תשלומים, באתר ובסניפי KSP.
2: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
3: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
4: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: כן, זה עוד פעם בדיחה.
8: לא.
9: באמת, נו.
8: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
9: נו.
8: אין מה לעשות, זכית.
9: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי, יום אחד זה צריך להגיע אליי.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל, השעה 8. איתכם לפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. כתבם חיזבאללה נפל הלילה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון ללא נפגעים בגוף, ופעלו התראות במטולה וברג'ר, אבל הכתבם לא חצה לשטח ישראל. מוקדם יותר הלילה ירד חיל האוויר מחוץ לשטח הארץ רקטה שנורתה על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, שוב ללא נפגעים. אזעקות שווא נשמעו ב-3 לפנות בוקר באילת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מבטיח כי מיד לאחר חתימת הסכם המסגרת עם איראן ייפתח מצר הורמוז לכולם. טראמפ כתב שהעסקה עם איראן מתוכננת להיחתם היום, בזמן המתאים, כשהכל יהיה שקט, ניכנס ונאסוף את האבק הגרעיני, האורניום המועשר, נדלל אותו ונשמיד אותו. אנחנו מקווים לתהליך חלק, ואם לא, יש לנו את החלופות, בתקווה שלעולם לא נצטרך להשתמש בהן שוב, כך טראמפ. משמרות המהפכה של איראן פרסמו הודעה נגדית שבה נאמר כי לא תהיה היום חתימה על הסכם, וכי מזכר ההבנות בין שתי המדינות עוד לא גובש סופית. מייק הרצוג, לשעבר שגריר ישראל בוושינגטון, הזהיר בבוקר טוב ישראל כי ההסכם עלול להחליש את מנופי הלחץ האמריקנים.
15: הבעיה הגדולה במקרה כזה, מה קורה אם האיראנים פה משחקים על זמן ובתום 60 היום אין הסכם? המנוף האמריקאי עלול להיחלש, זה כמובן דבר שצריך להטריד כל ישראלי.
14: לראשונה זה 53 שנה, ניו יורק ניקס היא אלופת ה-NBA. הקבוצה מהתפוח הגדול גברה 94-90 על סן אנטוניו במשחק החמישי, ו-4-1 בסך הכל בסדרת הגמר. ג'יילן ברונסון קלה 45 נקודות ונבחר לשחקן המצטיין של הסדרה. גם בשעה זו ברחובות ניו יורק סיטי המונים גודשים וחוגגים לציון האליפות ההיסטורית. ניו יורק ניקס, אלופי ה-NBA. ואצלנו, אחד מכתבי העת המדעיים החשובים בעולם הרפואה, לנסט, פרסם אתמול למאמר הקורא להחרים את ההסתדרות הרפואית בישראל ולהפסיק את חברותה בהסתדרות העולמית בעקבות המלחמה בעזה. במאמר נטען שההסתדרות הרפואית בישראל לא פעלה נגד הפגיעה במערכת הבריאות הפלסטינית במהלך המלחמה, והתעלמה מהפרות הדין הבינלאומי והאתיקה הרפואית. 1,150 אנשי בריאות, על פי הטענה, חתמו על העצומה. ההסתדרות הרפואית בישראל דחתה את הטענות ומסרה לנסט שהאשמות נגדה הן במקרה הרע שקרים, ובמקרה הטוב טענות שנויות במחלוקת המוצגות כעובדות. הפרופסור ציון חגי, יושב ראש ההסתדרות הרפואית בישראל, אמר בבוקר טוב ישראל כי יש חשש מהשפעות המאמר.
16: אנחנו מוטרדים כבר במהלך כל השלוש שנים האחרונות. כאשר מוציאים מדינה מתוך ההסתדרות הרפואית העולמית, זה יכול לפגוע בהחלט ברמה הרפואית של אותה מדינה, כי אז נמנעים קשרים בינלאומיים.
14: בצהל עדיין לא יתרו את החייל שתועד מכה פלסטינים באימותים האלימים בחווארה לפני כ-8 ימים. בתיעוד נראה החייל מכה אדם בעוצמה עד שהוא נשכב על הרצפה. דובר צהל מסר בתגובה לפרסום הראשון של כתבנו הצבאי דורון קדוש, מבירור מעמיק לאורך השבוע עולה כי לא מדובר בלוחם בתפקיד, אלא ככל הנראה באזרח נושא נשק שזהותו עוד לא ידועה. המקרה חמור מצוי בחקירת משטרת ישראל. מהמשטרה נמסר, בעקבות האירוע נפתחה חקירה משותפת של משטרת ישראל ומצח. עד לרגע זה נעצרו שני אזרחים על ידי המשטרה ומעצרה מעורך בבית המשפט. החקירה נמשכת. ישיבת מגדל עוז החרדית בגבעת זאב, המונה 200 תלמידים, ממשיכה לפעול למרות צו סגירה שהוצא למתחם על ידי כבאות והצלה בשל בנייה בלתי חוקית וחוסר במערכות כיבוי נדרשות. הצו הזה הוצא לפני 4 שנים, כך מפרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. כך נשמע עימות בין מנהל הישיבה למפקד בכבאות והצלה.
17: שבת אותי, תכו צרי גם.
18: אבל אתה ממשיך לבנות, לקחת את התלמידים, שים אותם מקום אחר, תשמור על החיים שלהם. אנחנו פה מגיעים מ-2022,
17: אבל מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו?
18: אתה לא רואה בכלום.
14: תלונה הוגשה במשטרה נגד הפרת הצו. מנהל הישיבה מסר בתגובה, אנו עושים את הנדרש ופועלים על פי חוק, מקפידים על חיי אדם ופועלים עם יועץ בטיחות באופן קבוע. הותקנו מתזים בכל הישיבה, ובשל אילוצים טכניים וסביבתיים קצת מתעכבת ההפעלה שלהם. גביע העולם בכדורגל, בשעה זו אוסטרליה מובילה על טורקיה 1-0, המחצית השנייה נפתחת כעת. ברזיל ומרוקו נפרדו הלילה בתיקו 1. סקוטלנד גברה על האיטי 1-0, בבית בית שווייץ וקטר נפרדו בתיקו 1 עם הגול הראשון אי פעם והנקודה הראשונה אי פעם של קטר במונדיאל. טורקיה פוגשת כעת את אוסטרליה בבית דלת, התוצאה כאמור 1-0 לאוסטרליה. עדכוני תנועה מגלגלת, שימו לב, כביש החוף דרומה עמוס מאוד ממחלף אולגה עד יקום. כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק בכיוון לכיוון ההפוך עמוס מביאליק עד כפר מסריק. כביש 22 דרום העמוס ממחלף קישון לכיוון נמל חיפה בגלל מטען שנפל מרכבת. כביש 6 דרום העמוס מאוד מאירון עד ניצני עוז. בכביש 65 יש עומס תנועה מכיוון ומלפחם עד עירון. ואפרופו, המטען שנפל מהרכבת הופסקה זמנית תנועת הרכבות באזור חיפה, מרכז השמונה, בשל השיבוש במסילה שנגרם. מזג האוויר, היום בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה בגבול הצפון ובדרום לבנון. בחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ויעל שרת.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
3: מדינה בדרך, הדר מרקס, עשה לי את הבוקר.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: זמנך עבר, אתם על גלגלץ. כרגע בקו האימות יש חדירת כלי טייס עוין. בצת, שלומי, ראש הנקרא, חברים שלנו שם. זה אומר שגם החברים באזור חניתה ובטח גם גשר הזיב ובנעריה, כאילו צריך להבין משהו, אם בקו האימות מתחיל איזה דבר כזה, זה מכניס ללחץ את כל האזור. זה מטורף מה שאנחנו עוברים. אני אומרת אנחנו, כי אנחנו הצפון, והצפון זה אנחנו. הם, יואו, איזה מסכנים שם. זה צריך להיות משהו שכולנו מבינים שהוא שלנו. והלוואי שיגמר כבר. אני מאחלת לבשורות טובות ושבוע טוב. אני מקווה שהאירוע הזה יסתיים בשלום. אני מצטערת, ילדים אהובים שם, וגם מבוגרים שלא יכולים לשאת כבר את האזעקות האלה. מצטערת שגם הבוקר יש. סליחה, סליחה, שזה מה שאתם צריכים לעבור. אתמול גם היה באילת, ובמטולה בערב, הלוואי, הלוואי, הלוואי שהיה אחרת. וכן, אנחנו מקבלת כל מיני הודעות לאולפן, תדמיינו מה קורה לי. זו הודעה שהגיעה כרגע לאולפן. תדמיינו בבקשה מה קורה לי. אמא שהילד שלה בבצת, בבית ספר, ויודעת שהוא לא לומד במרחב מוגן, וסיכוי קלוש שמספיק עם הכיתה להיכנס בזמן. אני מחכה ליד המעון של הבת שלי, כי היא מתחת לקרקע במעון בנעריה. אנחנו מבינים את הדבר הזה שקורה? כשאתם מקבלים כזאת, אולי קופץ לכם בוויינט או באיזה משהו, עכשיו יש חדירת קליב. זה משנה ומשבש המון המון המון המון המון דברים. וזה לא יכול לעבור לידינו. אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. עידו בנון טכנאי, ואלון די מפיק, ובני כבודי עורך את הדיווחים. ודנה יצחק, היא עורכת את המוזיקה, ותוך כדי אני מקבלת הודעות לאולפן. הורידו את הילדים בנעריה למקלט. אנחנו על זה? כי שבוע שעבר עצרו את המדינה על זה. כרגע יש ילדים בנעריה במקלט.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: גלוריאס, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, עוד רגע יהיה פה פרניסים. מחייך ישר.
1: הוא לא ישר כל הלילה, אני לא מבין. גר, אמרת מסיבה,
0: לא, לא, לא, הקלטה, הקלטה של עופר ניסים. אני רק מבקשת להגיד שאתם זוכרים שפעם לפני 12 דקות סיפרתי לכם שיש כלי טייס עוין באזור בצת ושלומי וראש הנקרה, אז שתדעו שהאירוע הזה עדיין קורה.
1: כן.
0: ושיש עדיין אנשים במרחבים מוגנים. וילדים שהלכו לבית ספר הורידו אותם למקלטים, גם בנעריה. זאת אומרת, זה שאנחנו אומרים קו האימות, זה משפיע על כל האזור, כי הם לא יודעים לאן זה ילך. אנחנו לא יודעים לאן זה ילך. אז סתם שתדעו, אוקיי? שאמרו חזלש ונגמרה המלחמה, והייתה רק מלחמה ליום אחד. לא, סורי, אני לא משתפתי עם זה פעולה עם השיח הזה. יש מלחמה, היא קורית כל הזמן, והיא קורית דקה מפה. הצפון, המרכז, הדרום. קורה אצלנו. מה זה משנה ילדים של מי במקלט?
1: ילדים, חיילים, נהגים, נהגות, נחים, כולם עכשיו, בתי
0: ילדים
1: חולים.
0: ילדים שמתמודדים עם מוגבלויות.
1: אני לא מקנה באמת במי שנמצא שם כרגע.
0: ואני מדברת עם כל כך הרבה אנשים שמספרים, דר, לוקח יותר זמן להכניס כיסאות גלגלים למרחבים מוגנים, אז אנחנו פשוט לפעמים מתפללים שאין זמן להיכנס. אז אנחנו מתפללים שזה יעבור, כי לא מגנו את כל הצפון, ולא לא, לא דאגו לזה. וזה משהו שלא מדברים עליו.
1: כן, כי זה מתחיל פה, את יודעת, חוזרים משתגעת, פה לשגרה, כן. בשאר הארץ, זה כאילו נשמע כאילו, נשמע רחוק מה שאת אומרת עכשיו, אבל
0: לא,
1: אשכרה
0: לא,
1: זה קורה.
0: פה דקה.
1: יאללה. חיבוק, חיבוק, חיבוק לכולם, בכל מקום.
0: ותכף יהיה עופר ניסים, ואני יודעת שזה יעשה לכם מצב רוח, אז רגע.
1: טוב, אז יש לנו בשורה טובה אפילו, מגיש מספר 6, דיברנו עם מי שצריך, התאונה שהייתה שם פונתה.
0: יופי.
1: עדיין עומס כבד מעירון לניצני עוז, אבל זה במגמת שיפור, תתחילו לחשוב לחזור לשם אולי.
0: יופי.
1: החוף לצפון דרום, עדיין עמוס מאוד, כי אין מה לעשות, הלכתם לחוף שעה ו10 דקות אולגה ליקום, 4 כבר עמוס מאור עקיבא לסירוגין עד הדסים. גם כן תעמדו. מה שהיה בביאליק לכפר מסריק פונה, יש לנו 30 דקות שומרת למסריק, מטען שנפל מרכבת, גורם לעומס כבד הבוקר, 50 דקות ב-22, מקישון לעיר התחתית. תיכנסו בבקשה לחיפה בדרכים אחרות, אם אתם באים מצפון. איילון דרום, 33 דקות משמריהו מזרח, איילון צפון, 50 דקות. אותו דבר, ראשון דרום לגבעת שמואל, ועמוס מניצנים לגן יבנה. סוב סבלנות, סוב בזהירות, אנחנו פה.
0: אני רק רוצה להגיד משהו. בכל חודש גאווה, כל שנה, אנחנו עושים איזושהי שיחה, אתה ואני. אתה היית במצעד הגאווה הראשון.
1: הראשון.
0: נכון?
1: שזה לא היה מצעד.
0: זהו.
1: עמדנו עם כוסות יין בגינת צ'נקין, וכאילו זה היה...
0: רגע, לפני שאתה ממשיך, אני אשמחה לספר שהאירוע הסתיים בצפון. יופי.
1: 28 שנים.
0: לפני 28 שנים עמדתם בגינה של שנקין, השקתם כוס יין.
1: ממש.
0: וזה היה...
1: לא ידענו לאן הפנינו, כמו שאומרים.
0: וזה היה כל הציון.
1: זה היה הציון הראשוני, כן.
0: ודרך מטורפת הקהילה הגאה עברה, ועוד דרך אדירה יש לעשות, וחג אהבה שמח, בני.
1: תודה.
0: אני מאחלת לך ולכל הקהילה, שיהיו שווים עד הסוף. יש עוד דרך לעשות, ובאהבה גדולה.
1: מה זה דרך? אני הסתכלתי על פרסומים של העירייה, או של כל מיני ארגונים, והתגובות, התגובות שאני ראיתי, הן קשות מאוד מאוד מאוד. אנשים עם שם ופרצוף.
0: כן, כן, כן. שלא מתביישים לכתוב.
1: מאיזה דברים? איזה דברים שהאים עליה, השיער שלי סמר.
0: כן.
1: אבל מה נעשה? אלה אחינו ואחיותינו.
0: נכון, ומצד שני אני גם, אבל אני כן אגיד, לפני 28 שנים עמדתם גם חשש, שירו אתכם, שיגידו לכם, השקתם כוס יין והלכתם הביתה. ומה שהיה אתמול, ומה שהיה ביום שישי, אנחנו כבר במקום אחר, עוד יש דרך לעשות, אבל אני שמחה על הדרך. וחגה ושמח.
1: שבילי זה רוב העם, כל מי שהיה בשישי, ואתמול.
0: טוב, הנה השיר שלנו.

0: direction. In a one-way direction.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: אתם על גלגלת, כביש מספר 6 לדרום עמוס מאוד מאירון עד ניצני עוז, החוף לדרום עמוס מאוד ממחלף אולגה עד יקום, נערי החיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק, בכיוון ההפוך עמוס מביאליק עד כפר מסריק, 22 לדרום עמוס ממחלף קישון לכיוון נמל חיפה בגלל מטען שנפל מרכבת.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
3: גלגלת.
4: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
5: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
11: המרכז האקדמי פרס.
10: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
12: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
12: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית במיליון וחצי שקלים.
13: יואו, אני לא מאמינה.
12: באמת, מזל טוב.
13: אני בשוק.
14: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
16: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
15: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
17: מוזיקה זה גלגלץ.
2: איך שהיא רוקדת,

0: בני כבודי.
1: שלום, שלום.
0: מה הולך?
1: ילדת יום הולדת.
0: וואו.
1: אני לא אעזוב אותה. אין, אני לא באתי סתם, אני באתי שנחגוג.
0: תודה רבה, אתמול היה למולד. כן, מה קורה?
1: טוב, בסדר, בסדר גמור. מה אני אומר לך? אני אומר שככה, 22, אנחנו נשארנו עם הפקק הענק שמוביל לעיר התחתית בחיפה, מעט הצפון, יש שם מטעל שנפל מרכבת, גם עדי וגם סיוון וגם מלא מלא מאזינות ומאזינים כותבים לנו על הפקק הזה. מה שנאמר, שאם אתם מגיעים מאקו, נעריה והאזור הזה, אל תיכנסו ל-22, תמשיכו בסדרות ההסתדרות, ואז שם תפנו ימינה לכיוון חיפה, לכיוון צפון. יש לנו 50 דקות ממנהרות נילי לניצני עוז, יש לנו אולגה ליקום 50 דקות גם כן, זה מתחיל להירגע, אבל לאט, סירוגין יער חדר ההדסים, 45 דקות ראשון דרום גבעת שמואל, 50 דקות מלפני מורשה לגבעת שמואל ב-4 לדרום, אלון צפון ממבוא אלון 48 דקות לארלוז אורוב, יש לנו שבעת הכוכבים לשלום, וגם יש לנו אשקלון אשדוד לגן יבנה, שימו לב לכניסה לבר שבע, קצת לפני יריקמה, לכיוון, לכיוון, כן, לכיוון מאחר.
0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, נגיד כבוד לניקס, נכון?
1: כן, תשמעי.
0: אני עכשיו, מסתבר שיאיר אוהב NBA, הבן שלי.
1: איך מתאהבים ב-NBA? עם המשחקים משוחקים בשעות מוזרות. תמיד כשאני קם לעבודה פה ואני גר ופותח את הטלוויזיה, תמיד יש לנו משחק או באמצע, או בסוף, או בזה, וזה 4-5 בבוקר. איך אפשר לאהוב NBA?
0: הוא הסביר לי...
1: זה כמו מונדיאל בשעות לא טובות, אבל כל החיים.
0: כל הזמן.
1: כל החיים.
0: מי חותם על זה? בדיוק. אני לא... איזה כיף שאתה מבין אותי עכשיו.
1: בטח שאני מבין.
0: אבל מה אכפת לי? שהוא יקום.
1: אני מאוד אוהב כדורסל, אבל ב-NBA ויתרתי. ויתרתי.
0: זהו, אז הוא הסביר לי ש-53 שנים הניקס זה.
1: לא זכור.
0: כן, וברכות.
1: ובלאגן שהיה משחק קודם, וזה, ועניינים.
0: אז תראה, מי שראה את המשחק לא ער עכשיו.
1: כן.
0: נכון.
1: כן, כן.
0: כאילו איזה...
1: את ראית את ג'רי סיינפלד יוצא מהמשחק, ומישהו צועק לו איזה תשובה הוא נתן לו. איי, איי, איי.
0: הוא תמיד.
1: על הפלסטין בחינם, כן. וזה הוא אמר לו, איזה תשובה הוא נתן לו.
0: לא,
1: איי,
0: הוא...
1: ג'רי, ג'רי, we
0: אתם,
1: love you, ג'רי.
0: אתם מסתבכים, אתם מסתבכים.
1: עם ג'רי סיינפלד לא נסתבך.
0: אוי, סליחה, אורי.
1: מה? מה אמרת? ניו יורק ניקס לך.
0: תודה רבה שהרסת לי את המשחק. אני מתעלם מכל החדשות עד שאני רואה בצהריים.
1: הייתי עושה את זה פעם.
0: לא, אני צחקתי, אורי.
1: הייתי עושה את זה פעם. לא הייתי רואה משחק ולא הייתי מתחס לחדשות ואז מגיע הביתה.
0: זה בצחוק. זה לא התק... זה סתם. אנחנו עוד לא יודעים. המשחק עוד לא נגמר.
1: זה בליגת הנשים. אנחנו...
0: כוונתי לנשים. לנשים.
1: WNBA.
0: כן, לא, לא, לא.
1: כן, יש את ה-WNBA.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
1: כן, כן, זה לא.
0: וואי, לא נעים לי.
1: זה לא, מה שאמרנו לא נכון, בשבילך אמרנו שקל.
0: לא, וזה חקלאי, אתה מבין, הוא לא ראה את זה כי הוא עבד. זה לא כי... אורי, סליחה, מאמי.
1: היית אומר.
0: לא, זה לא... היית אומר לי.
1: מה זה בא לו להגיד?
0: לא, סליחה, גם הוא בנה על זה שאני לא יודעת בכלום פה.
1: בטח לא נכנס לחדשות, לא נכנס לאתרים.
0: לא, לא, זה...
1: כל צפצוף.
0: סתם, זה עוד ממש עוד חודו של זה, הם ברבע הרביעי.
1: כתב בקבוצה של המשפחה, אל תגידו לי.
0: אני לא רוצה. אורי, סליחה.
1: ואז באת, באה לו ככה בנון שלט, מדברת על הניקס כאילו נולדת עם כדור כדורסל ביד.
0: כאילו אכפת לי.
1: מה, לא, אבל לגבי
0: כדורסל. אני ממש מצטערת.
1: כן, אני חושב, הבן זוג החדש הזה מכניס אותך לענפי ספורט.
0: הבן זוג החדש הזה.
1: פתאום טניס, פתאום כדורסל, פתאום דברים ש...
0: אתם, כל מה שיש בו כדור, זה...
1: כן, כן.
0: אורי, זה... כותב לי, את חייבת לי.
1: הניקס, הניקס חייבים לך.

0: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
1: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
2: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
3: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. הולנד נגד יפן, חוף השנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
9: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שני כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מלבנון התפוצצו בתוך שטח ישראל סמוך לגבול, עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
14: שני כתבמים הפעילו אזעקות בשלומי וביישובים נוספים בגליל המערבי והתפוצצו שניהם בתוך שטח ישראל סמוך לבתי אזרחים. לא היו נפגעים באירוע. בסך הכל ביומיים האחרונים פגעו בשטח הארץ 4 כתבמים של חיזבאללה, אך ישראל טרם תקפה בביירות עד לשלב זה, זאת בניגוד למשוואה שעליה הכריזו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ.
13: נשיא ארצות הברית טראמפ מבטיח כי מיד לאחר חתימת הסכם המסגרת עם איראן ייפתח מיצר הורמוז לכולם. טראמפ כתב, העסקה עם איראן מתוכננת להיחתם היום, בזמן המתאים כשהכל יהיה שקט, ניכנס ונאסוף את האבק הגרעיני, האורניום המאושר, נדלל אותו ונשמיד אותו. אנחנו מקווים לתהליך חלק, ואם לא, יש לנו חלופות, בתקווה שלעולם לא נצטרך להשתמש בהן שוב. משמרות המהפכה של איראן פרסמו הודעה נגדית שבה נאמר כי לא תהיה היום חתימה על הסכם, וכי מזכר ההבנות בין שתי המדינות טרם גובש סופית. שחקן כדורגל פעיל מליגה בחירה נעצר בחשד להימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים, להטיות משחקים ועבירות מס. כתבנו הדר גיציס מציין שהחקירה נמשכה חודשים ארוכים, ובמשך תקופה ארוכה עקבו אחר פעילות השחקן באמצעים טכנולוגיים, עד ההחלטה לבצע את המעצר ולהפוך את החקירה גלויה. גורם בלהב אמר לגלי צהל, השגנו צוואר ראיות שמעידות על התנהלות חמורה במיוחד, זו רק יריית הפתיחה, ייתכן שגורמים נוספים מעולם הספורט יחקרו. ישיבת מגדל עוז החרדית בגבעת זאב, המונה 200 תלמידים, ממשיכה לפעול למרות צו סגירה שהוצא למתחם על ידי כבאות והצלה בשל בנייה בלתי חוקית וחוסר במערכות כיבוי נדרשות. כך מפרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. כך נשמע עימות בין מנהל הישיבה למפקד בכבאות והצלה.
4: שבאת אותי, תהיה קבוצה רגע.
15: אבל אתה ממשיך לבנות, אז לקחת את התלמידים, שים אותם במקום אחר, לשמור על החיים שלהם. אנחנו פה מדיינים מ-2022.
4: אבל מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו?
15: לא, אתה לא רוצה כלום.
13: תלונה הוגשה במשטרה נגד הפרת הצו, ומנהל הישיבה מסר בתגובה, אנו עושים את הנדרש ופועלים על פי חוק. מקפידים על חיי אדם ופועלים עם יועץ בטיחות באופן קבוע. הותקנו מתזים בכל הישיבה, ועקב אילוצים טכניים וסביבתיים, קצת מתעכבת הפעלתם. גביע העולם בכדורגל. אוסטרליה גברה 2-0 על טורקיה במשחק בבית ד' שהסתיים לפני מספר דקות. הלילה ברזיל ומרוקו נפרדו שוויון אחת בבית ג' במשחק הפתיחה של ברזיל בטורניר. עוד בבית, סקוטלנד ניצחה את האיטי 1-0. ומזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות, אדווה בייזר ודניאל פרמר שושני.
16: בחסות סייס המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
17: בחסות KSP המציע את מחשבי המקבוק ניו החדשים החל ב-2400 שקלים ועד 24 תשלומים באתר ובסניפי KSP.
18: בחסות רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
19: דלתות חמדיה.
20: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
21: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
10: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

מתוך הר, Let the sunshine in, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, ונשמע עכשיו את קרולינה ואורי כנרות, זה מאוד יפה, זה נקרא תפילה.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך.
1: וג'ולי נכנסה עם ג'ולי פרחים. ו...
0: בלונים ויין.
1: מה, זה יין או שזה שמפניה?
0: לא, יין. יו, איזה יפה. את ניפחת אליום?
1: בלוני, כן.
0: מתוקה שלי. אני אוהבת אותך מאוד. תודה. חיים.
1: ג'ולי, איזה יופי, מרגשת.
0: מאוד. תנו לי לעבוד, אני יוצאת החוצה. מה יש צהריים?
2: תבואי ותראי.
0: תבואי ותראי. צריך ללחוץ, מאמי, יש... אה, זהו. אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, ג'ולי מטבח בא, עם... אתה יודע שיש המשפחה שלה באמת. ג'ולי,
1: כן, ככה היא כתובה לי.
0: לא מזרחי.
1: ככה היא כתובה לי. היא מזרחי המשפחה?
0: כן, במקור, אבל כבר שנים היא ג'ולי מטבח.
1: יכולת להגיד לי עכשיו כל שם, הייתי מאמין
0: לך. אהובת ליבי.
1: ג'ולי מטבח, יפה. איזה פרו, איזה...
0: תוקה, אני אוהבת אותה. איך היא נכנסת, צועקת עליי. אני לא יכולה לעשות לך הפקות כמו שאת עושה. צעקה, צעקה, צעקה, השתחרר לה, ואז התחיבקה אותי.
1: יפה.
0: אין אישה כזאת, אתם לא מבינים איך זכינו המקום הזה, באמת. טוב, מה קורה בחוץ?
1: ככה, חברות, חברים, נספר לכם ש-22 עדיין ממשיך להיות עמוס מהבוקר בגלל המטען שנפל מהרכבת, עד הצפון לכיוון העיר התחתית בחיפה, שעה. אז להיכנס לחיפה בדרכים אחרות. עירון לחורשים ירד ל-40 דקות, אולגה ליקום ירד ל-40 דקות, רעננה דרום עד לא רעננה דרום, ראשה גבעת שמואל, 45 דקות, בכיוון ההפוך, אותו תזמון מראשון דרום לגבעת שמואל, איילון לדרום, שבעת הכוכבים לשלום, וגם יש לנו את מבוא איילון לשלום. צאו בסבלנות, צאו בזהירות. ראית מדוזות בים?
0: אין, מלא, נו.
1: פשוט.
0: מס? כל שנה אנחנו אומרים, מס?
1: מישהו שלח לנו אותן, אולי הם איראניות, אולי הם סוכנות, אולי הם...
0: די, אין לי כוח, גם את זה שולחים.
1: מה? כי אני לא יודע, אבל זה...
0: נערוז להם, נשלח בחזרה.
1: כאילו, מתי הם מחליטות ללכת?
0: יש להם ים בכלל?
1: למה הם בכלל באות?
0: לא יודעת, מי צריך את זה?
1: מה זה הבעל חיים הזה?
0: מי צריך את זה?
1: מה זה? נודד ממקום למקום, בלי שום אופי.
0: כאילו, רק לעשות.
1: נגיד על ציפורים, נודדות.
0: לא, נפלא הציפורים, מה הקשר?
1: מקוננות שם.
0: כן.
1: מדוזה.
0: מה היא עושה בחיים
1: שלה? הים החליט לה שהיא מגיעה לישראל.
0: כן.
1: נשפכת לחוף, יש כאלה שנשארות, יש כאלה שחוזרות.
0: גם כאילו מי אמר...
1: למה?
0: You go there.
1: למה עכשיו?
0: ברי, משעמם להם שם, תלכי,
1: למה אתם כל כך הרבה, כאילו? למה אתם לא נגמרות? תגיד, יש מדוז זכר?
0: מדוז?
1: כולם נקבות. למה אנחנו אומרים מדוזה ולא...
0: זה השם.
1: מה?
0: אנחנו אומרים, זה לא הופך את זה לנקבה.
1: יש בזה זכר נקבה?
0: לא נראה לי שיש בזה כלום.
1: אין בזה כלום, אין בזה מוח בכלל.

0: כלום אין בזה.
1: כלום מיותר, אז למה זה קיים?
0: למה?
2: גם ג'וק מיותר הוא קיים. גם אכבר.
0: לא, זה אי אפשר להגיד, זה תופס את זה, זה תופס את זה.
2: כאילו, מוטים בים, סבבה, אבל עד שאת מציקה לנו, דגים למשל, לא אפריך לנו.

0: טוב, אני מאוד מאוד מתרגשת, וזה, אני לא ידעתי שזה הולך לקרות. אתמול היה לי יום הולדת. נכנסו לכאן לאולפן, שני המילואימניקים שאני קוראת לכם מילואימניקים? שני המילואימניקים האהובים עליי, שלום להרשקו והרשקית, אדר והרשקו, מרמת הגולן, באו מרמת הגולן. נספר רגע, הכרנו פעם ראשונה בשיבה, ביום הפצועים, אתם ההורים של אמיר, אמיר נפצע מאוד קשה, באסון בבח גולני, ונפגשנו שם, דיברנו הורים של פצוע, ומאז נהייתם אחים שלי, ואני אוהבת אתכם, וכל כך שמחה שאתם בחיים שלי. אמיר בסדר, בדיוק כבשת בופור, ככה על הדרך, סיירת גולני, והרשקו מילואימניק, יותר קל לספור את הימים שאתה בבית, מאשר את הימים שאתה בסדר. ואת אדר אתם גם מכירים, כי אדר היא מילואימניקית טריה, היא התגייסה בשלב ב', שגם שם אנחנו דיברנו, והיינו בסיום, אני נורא מתרגשת שאתם פה, אני לא מאמינה שאתם פה. ועכשיו גם את מילואימניקית הזו בכלל. ואתם פירות מהגולן ויין, והבאת דגל ישראל. יש בדיחה על הרשקו. יש בדיחה על הרשקו. לפני כמה זמן הייתם באיזה בת מצווה, והבן שלך כתב, גם אבא שלכם מגיע עם דגל ישראל לכל מקום, אז גם לפה הוא הגיע עם דגל.
1: ידעתי שתאהבי.
0: מאמי, איך הגשתם אותי? תודה שבאתם.
1: בשמחה.
0: ואני מאחלת לכם בריאות ושמחה, ותודה על הכל, על מלא מלא דברים שאתם עושים לעם ישראל. זה הפרזנטורים של עם ישראל החתיך, באמת. אנשים שעושים כל כך הרבה למדינה הזאת ולא רוצים לספר. אז אני רוצה לספר בשבילכם. ותודה רבה שבאתם באמת, באמת, באמת. ואתה רוצה שיר? אתה כבר פה?
1: רגע, אז אנחנו רוצים שנייה לעצור ולהגיד לך תודה. אם אני יכול להקריא משהו, קצר?
0: באמת?
1: כן, טוב. בשם חיילים והמילואים ניקים, ובשם עם ישראל, אני מעריך שרובו, הדר שלנו, של כולנו. היום אנחנו, בשם חיילי הסדיר, המילואים, הפצועים, המשפחות, וכל מי שפגשת בדרך, רוצים לעצור לרגע ולהגיד לך משהו שלא תמיד מספיקים לומר. תודה. מבחינת רוב האנשים, המדינה נמצאת בין גנדרה לחדרה. מבחינתך, המדינה והציונות האמיתית נמצאת הרבה צפונית לחדרה והרבה יותר דרומית לגדרה. את נמצאת בכל מקום שבו יש חייל שצריך חיזוק, משפחה שזקוקה לאוזן קשבת, תושב שחי תחת איום או סיפור שראוי שישמע. אצלך אין מרכז ואין פריפריה. יש אנשים ויש שליחות. את דואגת לחיילי הסדיר והמילואים לא מתוך חובה, אלא מתוך אכפתיות אמיתית. את דואגת לתושבי הצפון בכל הזקה, לחיילים הפצועים שזקוקים לשיקום, לתרומות שצריך לגייס ולסיפורים שאסור שיעלמו מהעין הציבורית. את לא מדלגת על שום דיווח של כתבים, לא נותנת לשום סיפור חשוב לעבור לידינו, ולא מפסיקה להילחם כדי שהאמת תגיע לציבור. וכשצריך, את גם יודעת לשגע מערכות שלמות כדי להגיע ולשדר ממקומות שאחרים מעדיפים לא להגיע אליהם. כך היה גם כשיזמת והובלת את התוכנית המיוחדת ממחנה 80 עם מגויסות שלב ב'. בזמן שאחרים לא חשבו להגיע לשם, את ראית את החשיבות, את האנשים ואת הסיפור שמאחורי המדים. נתת במה למי שלא תמיד מקבלות אותה, והראית שוב שהשליחות שלך היא לראות את כולם. אנחנו שומעים אותך בכל בוקר מחדש, מעלה את המורל, מחזקת, מעודדת, ומזכירה לנו שגם בימים מורכבים יש תקווה. מזכירה לנו שוב ושוב
0: הרשקו
1: שנייה מזכירה לנו שוב ושוב את המשפט שכל כך מזוהה איתך. לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה, שבמקום להילחם בחושך עלינו להגביר את האור. והאמת היא שאת חיה את המשפט הזה יום יום. אדר, בשם החיילים כולם, אלה שבמוצבים, בבסיסים, בגבולות, במילואים, בשיקום ובבית, אנחנו רוצים לומר לך שמאחרי כל מה שאת עושה יש אנשים שמרגישים את זה, אנשים שיודעים שיש מישהי שלא שוכחת אותם, שלא מוותרת עליהם ושנלחנת בשבילם, גם שהמיקרופון על שקט והמצלמות קבועות. מאחלים לך יום הולדת מלא באהבה, בריאות, שמחה, כוח והגשמת כל החלומות. שתמשיכי להיות הקול של מי שצריך קול, האור של מי שצריך אור, והלב הגדול שפועם למען כל כך הרבה אנשים. אוהבים אותך מאוד, חיילי הסדיר, מילואים, פצועים, וכל המשפחות.
0: תביא חיבוק, אני אוהבת אותך מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. טוב, רגע, שיר, ואני מתחבקת איתך.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלת, אנחנו עדיין בהתרגשות פה, ויש דיווחים, לא שזה מעניין אתכם, ברמת הגולן, מושב נוב, הרשקו והרשקית שבאו. אז, אבל ב-22 לדרום, עמוס ממחלפת הצפון לכיוון נמל חיפה, בגלל מטען שנפל מרכבת. 6 לדרום, עמוס מאירון עד שחורשים, ואלה דיווחינו, סו בבקשה בסבלנות.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: אומייגאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי אני על האי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוץ. יש לכם את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
4: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, ב9:00 בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
5: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
6: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: בוגרי יהודה א' ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
10: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
9: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
10: בשיתוף צהל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
11: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
12: ראינו.
11: ברצינות גמורה, מה שלומך?
12: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
11: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
12: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
13: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
15: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
16: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
17: מוזיקה זה גלגלת.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך.
1: שלום, שלום.
0: איזה אנשים יש פה?
1: איזה אנשים, איזה יופי.
0: כן, יש פה סל.
1: מה, הם באו במיוחד מרמת הגולן?
0: כן.
1: בשבילך, יואו!
0: הם גם באו, בטח הם הולכים לילדים וזה, אבל... ויש פה פירות שנקטפו מרמת הגולן.
1: מה זה?
0: מרמת... אתה לא נוגע בכלום.
1: מנדרינה. אני לא אוהב מנדרינה.
0: נקטרינה.
1: נקטרינה,
0: מנדרינה זה של החורף, זה חברה של קלמנטינה.
1: נקטרינה.
0: הלא מוצלחת.
1: למה היא תמיד חמוצה לי?
0: לא, אלה לא. אני לא אתן לך ליטום, אבל אלה לא.
1: למה זה עושה לי יובש בזה למעלה? למה לא התחברתי?
0: מה הבאת לי למות?
1: תכף זה יגיע. חכי, יש עוד רבע שעה לתוכנית.
0: כלום אחר, אני אקבל.
1: יום של הפתעות.
0: מה, רגע, זה כרגיל?
1: עוד לא החלטתי מה, אז יכול להיות שאני לא אחליט עד... תדעת, כאילו, לא החלטתי, אני לא אספיק להביא את זה עד הרבע, אבל זה... תכנונו למשהו גדול מאוד.
0: טוב.
1: משהו שמעולם לא קניתי.
0: כל זה, מה לא תקנה לי השנה?
1: בדיוק, השנה אני מגזים בלא לקנות לך. כאילו...
0: הוא אמר לי שהוא תכנן שאתה תקרא את המילים שהוא כתב, הרשקו. אבל מה שהוא לא יודע,
1: זה בדיוק, אני לא איש של מילים.
0: זהו, הוא לא איש של מילים, הרשקו, והוא גם לא איש של מעשים, בני.
1: אני מחפש מה?
0: הוא שומר על אותה הזה. הוא לא איש של מילים, הוא גם לא איש של מעשים.
1: אולי הוא איש של פנטומים, אני אמציא עוד סקשן. מילים, מעשים...
0: טוב, מה, גם לא איש של רגשות?
1: גם לא איש של רגשות.

0: שוט,
1: יו, אתה איש של מה?
0: אני לא יודע.
1: איש של שפיות. הבנת? טוב, נו.
0: איש של שפיות, נכון. אני באמת לא איש של רגשות.
1: לא.
0: אני גם לא בן אדם רומנטי.
1: נכון.
0: רומנטיות מביכה אותי, אינטימיות מביכה אותי מאוד.
1: נכון.
0: אני מסוגל לקבל פרחים ולהתבייש כאילו...
1: מצד שני, אף אחד לא מביא לך.
0: בדיוק.
1: אז אתה יודע, זה מתכזן.
0: איי, 50 דקות, מיד הצפון.
1: בסוף, אני אפתח לך את הכל. לאט לאט.
0: מה, אתה חשבון בנק, את הכספות?
1: לא, את הלב, את הלב.
0: את הלב.
1: נו, מה קורה?
0: איפה, כבר נסגר. 22 לדרום, עמוס מעט הצפון לנמל חיפה, 50 דקות, 30 דקות גן רבי גבעת שמואל, 32 דקות חולון לארלוזורוב, אלון דרום גלילות לשלום, וגן רבי גבעת שמואל 30. סו בסבלנות, סו בזהירות. שיהיה לכם הולדת שמח.
1: תודה, מתוק.
0: באמת, באמת, עזבי עכשיו, אל תלחצי.
1: יאה!
0: וואו!
1: מתן לוי! דנה יצחק!
0: דנה! יו.
1: וואו.
0: עוד הוגה.
1: בלון צהוב שחור בתר.
0: יאה.
1: הכל קורה. חמודים שלי. הייתי חייבת עוד הוגה.
2: יו.
0: וזו.
1: לא, אבל כל החיילים מאוד ייהנו מהכל ההוגות האלה. יו, איזה חמודים שלי. תביאו חיבוק. טוב. תם על גלגלץ. כל הברכות בחזרה על הראש שלכם, שיהיה פה טוב, באמת, אמן.
0: יו, זה הוגה הביאו לך.
1: אתה לא נוגע בזה, תפסיק.
0: אני מת על קושיות האלה.
1: תפסיק להגיד הוגה קושית.
0: למה, מה רואים?
1: כדאי. אנחנו באיטיז.
0: מה זה, מה יש בזה?
1: תתקדם, זה הוגה קשורה.
0: כולה הוגה, מה אתה מצחיק?

0: אתם על גלגלצ, תודה רבה רבה רבה לכם שבאתם. למה סוגרים עם השיר הזה? אם את פה באולפן, אפשר להציל אותנו? למה טיילור סוויפט? למה אנחנו בעונש?
1: אני גם לא אוהבת.
0: סליחה, זה היה בכל, אבל... דנה יצחק פה, אולי תסגרי לנו עם זה, זה יהיה שיר כל כך יפה. אבל תחפשי את זה טוב. אתם על גלגלצ, מנתם אני אפרד. בני כבודי עורך את הדיווחים, לא קנה לי כלום. אילון די מפיק באולפן, ואייל אוברמן הוא הטכנאי, ודנה יצחק עורכת בלייב את המוזיקה, ולכן אנחנו נזכה בשיר הכי הכי יפה, וזה גם השיר של הרשקו ושלי איכשהו. נכון?
2: כן.
0: קיבלנו את זה לייב. וזה דודו זכאי. בשורות טובות עלינו ועל כל ישראל, שיהיה שקט.

0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופודטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
8: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
9: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. הולנד נגד יפן, חופשנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
13: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
12: ההרשמה בעיצומה.
14: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
13: יש מלגה גם בשבילך.
15: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
13: המקדושה שלך לאזרחות.
15: כפוף לתנאי המלגה.
16: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
17: מוזיקה זה גלגלץ.
18: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
19: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
20: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שני כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מלבנון התפוצצו בתוך שטח ישראל סמוך לגבול. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
21: שני כתבאמים הפעילו אזעקות בשלומי וביישובים נוספים בגליל המערבי והתפוצצו שניהם בתוך שטח ישראל סמוך לבתי אזרחים. לא היו נפגעים באירוע. בסך הכל ביומיים האחרונים פגעו בשטח הארץ 4 כתבאמים של חיזבאללה, אך ישראל טרם תקפה בבירות עד לשלב זה, זאת בניגוד למשוואה שעליה הכריזו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ.
20: נשיא ארצות הברית טראמפ מבטיח כי מיד לאחר חתימת הסכם המסגרת עם איראן ייפתח מיצר הורמוז לכולם. טראמפ כתב, העסקה עם איראן מתוכננת להיחתם היום, בזמן המתאים, כשהכל יהיה שקט, ניכנס ונאסוף את האבק הגרעיני, האורניום המאושר, נדלל אותו ונשמיד אותו. אנחנו מקווים לתהליך חלק, ואם לא, יש לנו חלופות, בתקווה שלעולם לא נצטרך להשתמש בהן שוב. משמרות המהפכה של איראן פרסמו הודעה נגדית שבה נאמר כי לא תהיה היום חתימה על הסכם, וכי מזכר ההבנות בין שתי המדינות טרם גובש סופית. שחקן כדורגל פעיל מליגה בחירה נעצר בחשד להימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים, להטיות משחקים ועבירות מס. כתבנו הדר גיציס מציין שהחקירה נמשכה חודשים ארוכים, ובמשך תקופה ארוכה עקבו אחר פעילות השחקן באמצעים טכנולוגיים עד ההחלטה לבצע את המעצר ולהפוך את החקירה גלויה. גורם בלהב אמר לגלי צהל, השגנו צבר של ראיות המעידות על התנהלות חמורה במיוחד, זו רק יריית הפתיחה, ייתכן שגורמים נוספים מעולם הספורט ייחקרו. תקיפת התנים בליל שבת בכנרת. 11 בני אדם, ביניהם ילדים, נפצעו קל באזור חוף דוגה במזרח הכנרת. ראש עיריית וריה יוסי נבא אמר לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל, אנחנו עדיין לא יודעים האם הם חולי כלבת.
0: אנחנו גם היינו די מופתעים מהאירוע הזה, כרגע כולנו עושים הכל כדי לתפוס את החבורה הזאת ולמגר את התופעה הזאת שלא הגיעו יותר לחופים. אנחנו עדיין אבל לא קיבלנו את האישור הרשמי שהם חולים בכלבת מרשות הטבע והשירות הווטרינרי, אני מניח שכבר היום אנחנו נהיה יותר חכמים.
20: גביע העולם בכדורגל. אוסטרליה גברה 2-0 על טורקיה במשחק בבית ד' שהסתיים לפני זמן קצר. הלילה ברזיל ומרוקו נפרדו שוויון אחת בבית ג' במשחק הפתיחה של ברזיל בטורניר. עוד בבית סקוטלנד ניצחה את האיטי 1-0. ומזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
10: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
22: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
23: בחסות המציעה לכם לנשום מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר.
24: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
25: מוזיקה זה גלגלת.
26: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

0: קולות, מה קורה? קולות החיילים והחיילות של בוקר יום ראשון. טוב, יש לנו תוכנית עם משימה כמידי יום ראשון, להעלות לכם איזשהו חיוך על הפנים. כי זה יום שיכול להיות במיוחד לחיילים שבינינו שעכשיו מסתובבים ברכבת ישראל, לא פשוט. לחזור מהבית, מהמיטה של הסופה, של תוך שבוע, וגם אם סגרתם שבת, אז עוד שבוע. שמקרב אתכם אגב לשבת שאותה לא תסגרו, כן? אומרים, אני כבר מתחילה חשיבה חיובית, חשוב לתרגל. אז יש לנו שעתיים לעשות את זה ביחד, לצבור כוחות ביחד, לנשום אוויר ביחד, עם הבחירות של יחידה שכתבו לנו עליה ככה, יחידה שאחראית על הבטחת מידע בתוך אגף מסווג במשרד הביטחון. בקיצור, אנשים שאנחנו לא יכולים לדעת עליהם לא דבר ולא חצי דבר, אנחנו רק יודעים להגיד שאין עליהם בעולם, אז חברים, תודה רבה עליכם, תודה שאתם שומרים לנו, אני מאוד מאוד מקווה שאתם מקשיבים לנו, ותודה לתאל אתר שערכה את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, אילון די מפיק כאן באולפן, גדול עלינה המפיק של קולות החיילים בכלל, היה לוברמן על הסאונד, אני נוגה שחר, תודה רבה לאדר מרק שהייתה כאן לפניי, ומזל טוב למולדת שלה שהייתה אתמול. ואנחנו מתחילים את בוקר יום ראשון זה כאן בקולות החיילים עם מסורת שהיא כמובן
1: שיר ראשון.
0: בוא נשמע איזה שיר בחרה לנו סגן שין להעלאת המורל הלאומי.
2: היי, אני סגן שין. בחרתי בשיר חרבו דרבו שמזכיר לי שגם אם קשה או מאתגר, אנחנו פה כדי להגן על המדינה שלנו ושיש לנו את הצבא הכי חזק בעולם שיכול להתגבר ולנצח כל יום וכל אויב ושביחד ננצח.
3: חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עלי הטמבלים, וואלה מילה לא תהיה מחילה. על מי אתה חושב שאתה בא לפה צועק פלסטין בחינה? תפי,

יודעת מה איתכם, אבל אני יכולה להגיד כבר שיום ראשון שלי אישית התחיל יותר בטוב. מאוד מקווה שהווייבים הטובים של הבחירות המעולות של היחידה המסווגת להבטחת מידע במשרד הביטחון מצליחים להקרין מה שנקרא את השמחה עד עליכם. ואם זה לא קרה עד עכשיו, אז בריטני כאילו. תגבירו.

אופס, I did it again, בריטני ספירס, 10 ו-15 דקות עכשיו, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, אנחנו תכף נמשיך עם הבחירות של היחידה המסווגת במשרד הביטחון, אבל רגע לפני כן יש לנו לכל הנהגים שבינינו כמה דיווחים מהכבישים, אז כרגע נערי החיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק, כביש 22 לדרום עמוס ממחלף עד הצפון לכיוון נמל חיפה, הגיע לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך יש עומס ממורשה עד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב, ואיילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, ועד כאן דיווחינו. סו לאט, סו בזהירות, סו בסבלנות, שזה מאוד מאוד חשוב, וכמובן בהתאם לתנאי הדרך וכל מה שקורה, והפקקים של בוקר יום ראשון, תהיו סלחנים, זה גם חשוב, גם בשבילכם זה חשוב. והנה עוד שיר כזה שיעזור לכם ככה להיכנס לעניינים. Beauty and the Beats, ה-comeback. ג'סטין ביבר, ניקי מינאז', כוחה של הקואצ'לה.

Beauty and a Beat. ועוד איזה ביט. אם אנחנו כבר בדברים, תופעות מוזיקליות שחוזרות אלינו בענק לאחרונה, אז אולי הדוגמה הכי טובה לזה היא הסרט מייקל. מה לעשות? ממש אתמול פורסם שהוא הפך לסרט הביוגרפי המוזיקלי הרווחי בכל הזמנים. זאת אומרת שהוא אפילו עקף את בוהמיאן רפסודי ועוד ועוד. אז הישג באמת חסר תקדים. דמות של מייקל ג'קסון, אפשר כמובן להבין למה היא פשוט מסקרנת את כולם. ואם אנחנו כבר בדברים שככה קרו אחרי מותו וקיבלו את התהודה המחודשת הזאת, אז נשמע עכשיו שיר מתוך האלבום שיצא אחרי מותו, שאולי אתם מכירים מתוכו את Love Never Felt So Good, הדואט העל זמני עם ג'סטין טימברלייק שהקליט טייק אחרי מותו, ומייקל ג'קסון שכמובן לקחו את הטייק שלו כשהוא היה בחיים, עשו איזשהו חיבור כזה מאוד מגניב. ויש עוד כוכב בתוך האלבום הזה שנקרא שיקגו, יצא ב-2014.

זו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: תשאירי לי מקום לחבק אותך, אב טיפוס, אנחנו בקולות החיילים והחיילות בגלגלץ, היום נהנים מהבחירות של יחידה מסווגת להבטחת מידע במשרד הביטחון, ורגע לפני שנמשיך לעשות את זה, יש לנו כמה דיווחים לכל הנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז ככה, כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק, וכביש 22 לדרום עמוס ממחלף עד הצפון לכיוון נמל חיפה, אז שימו לב כל מי ששם. אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות קצרות, ומיד אחר כך ACDC, אז כל אוהבי הז'אנר יש למה לחכות, שתדעו.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
3: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
2: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
4: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
5: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
11: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
12: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה הזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

איזה קטרזיס, ACDC. אני הבנתי שלחלק מהאנשים השיר הזה מזכיר סצנה מאוד מאוד מזוהה מהחממה, כזה אם גדלתם ב-2012 היא שם, או שאתם ילדי 90's פשוט, ואתם ילדי להקות רוק, ואז מוכר לכם משם, מהמקור. טוב, עכשיו 10:41, קולות החיילים בגלגלץ, דיווחים מהכבישים יש לנו, אז ניתן אותם. נערי אכיפה, עמוס משומרת עד כפר מסרי, כביש 22 לדרום, עמוס ממחלף עד הצפון לכיוון נמל חיפה, גאה לצפון, עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, איילון צפון, עמוס מחולון עד ארלוזרוב, איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד השלום, וכביש ירושלים תל אביב, עמוס ממעט לפני שורש לכיוון שער הגיא, אז זה ככה מהכבישים. אם שכחנו משהו, אם אתם רוצים להוסיף על הדיווחים שלנו, אפשר לעשות את זה לוואטסאפ שלנו, 0529-2002, רק לא בנהיגה. כמובן, אפשר גם להתקשר 1-800-891-8, ממש מה שתרצו. ועכשיו שיר שיעזור לכם להעביר את הפקקים, מה זה בכיף נראה לי? Coldplay, A Sky Full of Stars, הזנה טובה.

אמיר בניון עומד בשער, גם אנחנו כבר כמעט עומדים בשער של השעה הבאה בעצם, כי השעה הראשונה שלנו כאן בקולות החלילות וגלגלץ תכף מסתיימת, 6 דקות לפני 11 עכשיו, אבל לא נסיים את השעה הזאת בלי שיר אחד אחרון, ועוד איזה שיר, שיר חדש לאיתי לוי, מתוך אלבום חדש 13, אלבום מלא במספרים, זה 06, גם מקום שישי במצעד השבועי הישראלי כאן בגלגלץ.

0: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו
2: בחסות המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות שקם אלקטרי דיוטי פרי המציע את אפל וואט סדרה 11 החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, עושים טסים עד גמר המלאי.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר.
7: הערתי אותך משנה?
8: וואלה, כן. לא, יש משהו, אני...
7: כן, יש משהו.
8: כן, תגידי.
7: זכית ברבע מיליון שקלים.
8: באמת? וואלה, זה כיף.
7: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. בפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
12: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
13: מוזיקה זה גלגלת.
14: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
15: גלגלת, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
17: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הפרה נוספת של הפסקת האש. שני כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מלבנון התפוצצו הבוקר בתוך שטח ישראל סמוך לגבול. לא היו נפגעים. ראש מועצת שלומי גבי נאמן אמר אצל רינו צרור, אנחנו דורשים להכריע את חיזבאללה.
18: הבוקר, דווקא ממש עם פתיחת הלימודים, שומעים אזעקה, כטב"מים מאוד גדולים, טסים מעל שלומי, שומעים פיצוץ, וכמובן לאחר מכן שריפה. הציבור נכנס ללחץ גדול מאוד, כי הילדים היו בדרך לגנים, ואנחנו כאן עדיין מבקשים ודורשים מהממשלה ומצה"ל להכריע את החיזבאללה. עד אז צה"ל נשאר בליטני, ואם הם ימשיכו לשלוח כטב"מים, לתקוף יותר חזק.
17: וחבר הקבינט, השר סמוטריץ', קרא לראש הממשלה נתניהו לממש את הבטחתו לתקוף בדחיה בתגובה ואמר, הירי לעבר יישובי הצפון הוא מבחן למשוואת הדחיה שראש הממשלה הכריז עליה. אני קורא לו להוריד עוד היום בניינים שם. שר הביטחון ישראל כץ מינה את תת-אלוף הישאם אברהים למזכירו הצבאי. אברהים, בן העדה הדרוזית, מכהן כיום כראש המנהל האזרחי. לאורך שירותו הצבאי מילא שורת תפקידים בכירים, בין היתר כקצין שריון ראשי, מפקד החטיבות 460 ו-205, וסגן מפקד אוגדה 91. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. משלחת המסע ומתן של קטר נחתה בטהרן הבוקר כדי לסייע במאמצים האחרונים לחתימה על ההסכם לסיום המלחמה בין איראן לארצות הברית. זאת לאחר שהנשיא טראמפ הבטיח אמש כי מיד לאחר חתימת הסכם המסגרת עם איראן, מיצר הורמוז ייפתח לכולם. תקיפת התנים בליל שבת בכנרת. 11 בני אדם, ביניהם ילדים, נפצעו קל באזור חוף דוגה. מירה, סבתא של אליס, בת ה-12 שננשכה על ידי התן, תיארה בגלי צהל.
19: היה לנו אוהל וישנו בו. תוררנו בשתיים בלילה מצרכה של אליס. ופתחתי עיניים, ראיתי שחיה קופצת ממנה. כשהדלקנו את האור, הפנים שלה כולה בדם. נסענו לבית חולים פוריה, תפרו לה את הסריטות. היא אומרת, החיים שלי נגמרו, דימוי גוף שלה נפגע, לא ישנה כל הלילה, בכתה, היא פוחדת לעצום עיניים.
17: כתב אישום הוגש הבוקר נגד גיא אכטלינגר, דר רחוב בן 45 שנאשם בביצוע הרצח לפני כחודש של אברך בן 53 בתוך כולל בבני ברק. על פי כתב האישום, כבר כשבוע לפני הרצח איים אכטלינגר ואמר לאברך שיוריד לו את הראש. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי לאחר הרצח שבוצע באכזריות לעיני בנו בן ה-13 של הקורבן, ניסה אכטלינגר להעלים ראיות ולאחר מכן נמלט לבית שמש. הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים נגדו. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
14: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה. בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
20: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
21: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 80-94.
22: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
14: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

0: חזרנו אליכם, 11 ועוד 4 דקות, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. איזה כיף להיות כאן בשעה השנייה כבר עם הבחירות של יחידה מסווגת להבטחת מידע במשרד הביטחון. ממש לא יודעים עליהם כלום ושום דבר, אבל יודעים שיש להם טעם מוזיקלי משובח. זה מה שחשוב בינינו, במיוחד כדי לצלוח ולנשום אוויר לתוך היום הזה שבו הכל חוזר לקרות מההתחלה, בעצם יום ראשון. או יום ראשון, אולי צריך להגיד. אז חברים, קודם כל תודה רבה למוזיקה המעולה שבחרתם לנו, ותודה לצוות שלנו, לתאל אתר, שערכה את הבחירות שלכם, לבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, לאילון די, המפיק באולפן, לאידול אלנה, המפיק של קולות החיילים בכלל, ועידו בינון על הסאונד, עידו את עידו, זה תמיד נהדר, אני קוראים לי נוגה שחר. עכשיו שיר שמדבר על תופעה ש... אי אפשר פשוט לפספס אותה, היא בכל מקום, לא משנה לאיפה תלכו, מה תעשו, במיוחד אני נגיד, ואולי נשים שכמותי שלא חובבות את התופעה, פשוט לא מצליחות להתחמק, ואני מדברת כמובן על המונדיאל. הבנתי שזה מרגש אנשים ברמות אחרות, ותמיד כאילו זה נשגב מבינתי, איך ספורטאים מדהימים ככל שיהיו, שרצים עם כדור ומבקיעים אותו לשער, כאילו מרגשים עד רמת הלא יודעת מה. ברמת הלידות, חתונות, כאילו, אנשים בוכים, אנשים בוכים, אבל זה נהדר שאתם מצליחים להתרגש ככה מספורט ומדבר שהוא בסוף כל כך חיובי, אז נראה לי שזה טוב מאוד. אז בחרו לנו היחידה המסווגת להבטחת מידע, להתחיל משיר אקטואלי. חנן בן ארי לא מתרגש מכלום, חוץ מכדורגל.
1: מי מגיע? הכדור נלגח ומתאר!

חמש שנים ל-Happier Than Ever. הזמן טס שנהני, מה שנקרא בילי אייליש, באחד השירים הכי מרתקים שלה, גם מוזיקלית, נראה לי, שמעתם את זה מההתחלה, הג'אזית, המתוקה הזאת, הישנה, ועד הפיצוץ אש ותמרות השן שהיה פה עכשיו. זהו, שיר שמזכיר תקופה בחיים, אני חושבת. 11:17, קולות החיילים וחיילות בגלגלץ, רגע לפני שנמשיך עם עוד בחירות מעולות של החברים שלנו מיחידה המסווגת להבטחת מידע במשרד הביטחון. יש לנו כמה דיווחים לכל הנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים. אז כרגע כביש 22 לדרום, עמוס ממחלף עת הצפון לכיוון נמל חיפה, וכביש 446 לדרום, עמוס מגני מודיעין עד צומת שילת. אז זה ככה שתדעו שתהיו מותקנים. אם פספסנו משהו, אז אתם יודעים מה לעשות. 052-90-2002, וואטסאפ, רק לא בנהיגה, אחרת באמת, באמת. למה אני פה? ויש גם דברים באמת יותר טובים ויותר שווים לעשות כשאתם על הכביש. אחד מהם הוא למשל להקשיב ללאנה דל ריי. לאנה דל ריי, יצא לי קצת חובר. Summer Time Sadness. אלמותי.

0: טוב, החברים שלנו מהיחידה מסווגת במשרד הביטחון באו להרים, משה פרץ קרמלה. השיר שגילה לנו את אדם פינס, גם צריך להגיד כן בקליפ, ואחריו הדלת שלה, ממש נקרא לצמרת, כבר הייתה פתוחה והדרך הייתה סלולה. קולות החיילים וחיילות בגלגלץ, תכף 11:30, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות ומיד חוזרים, עם עוד מלא מלא מלא שירים, מרימים בדיוק כמו קרמלה.
1: גלגלץ.
2: דמיינו, השעה 3:00 PM, ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
3: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3:00 PM, גלגלה.
4: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית, או מדריך חדר כושר, או לשפר את האנגלית.
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
9: המרכז האקדמי פרס.
8: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
16: ראינו.
15: ברצינות גמורה, מה שלומך?
16: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
15: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
16: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
17: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי

0: קמילה קבאיו, לייר. טוב, אם בשקרנים מסכינן, אז בואו נגיד שלא כדאי להם לפגוש את עודיה, כי אז היא פשוט כותבת מזה להיט מדינה. אני זוכרת שהיה את הרעיון מיוחד עם עודיה לפני כמה חודשים, שהיא סיפרה שטוב לה עכשיו בזוגיות שלה ובחיים בכלל, ושאלו אותה מה עם השירים, והיא אמרה שהיא קצת מפחדת, שבאמת ייגמר ההשראה, כי בסוף שירים הרבה פעמים מה שנקרא בא מכאב. ואז יצא לה אלבום חדש, שפשוט זרק את כל החששות לפח, עם שיר אחד מתוכו שזינה, כי ישר למקום הראשון במצעד השבועי הישראלי כאן בגלגלץ. אז בואו ניתן לו פשוט לדבר.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.
2: שמעתי התחלת לדבר איתו,
0: ורגע לפני שאנחנו נהיה עם עודיה, רק נגיד שכרגע פיקוד העורף מעדכן על חדר הקליטה יסוין באזור קו העימות, בשתולה, שומרה, זרעית ואבן מנחם. אני חוזרת, אם אתם תושבי או שאתם נמצאים בשתולה, שומרה, זרעית ואבן מנחם, ייכנסו למרחבים המוגנים ושמרו על עצמכם. אנחנו נעדכן כמובן בכל מה שצריך.

אוליביה רודריגו. Good for you. גל גלת, כל החיילים והחיילות. נראה לי שזה זמן עכשיו לדיווחים קצת מהכבישים, אז כרגע יש לנו שני דיווחים, והם שכביש 22 לדרום עמוס ממחלף עד הצפון לכיוון נמל חיפה, וגם כביש 446 לדרום עמוס מגני מודיעין עד צומת שילת, אז זה ככה שתדעו. אם אתם רוצים להוסיף על הדיווחים שלנו, אפשר תמיד לכתוב לנו בוואטסאפ ב-0529-2002, אבל בבקשה, לא תוך כדי הנהיגה, פשוט שימו את הטלפון בצד בזמן הנהיגה, שימו אותו על שקט, ושהוא לא יהיה חלק מהנסיעה שלכם, זה הכי טוב. וגם מה צריך טלפון כשיש לנו עכשיו את ליידי גאגה וברונו מרס? Die with a smile. אם אנחנו כבר שמענו את עודה, המקום הראשון במצעד השבועי הישראלי, זה מזכיר לי שהשיר הזה, מה זה כיכב במצעדים שלנו? אפילו זכה בשיר השנה.

0: לידי גאגה, ברונו מארס. מפגש פסגה, די וויד א סמייל. אנחנו ממשיכים לשיר, שהוא שיר של שלמה ארצי, שכולנו מכירים ויודעים, אבל לאוהדי הפועל שבינינו, זה גם שיר שככה קרוב אליהם במיוחד, כי הוא מאוד מזוהה איתם, לפחות הלחן. בכלל הם אוהדים מאוד מוזיקליים, והאמת שבחמישי שעבר, בהכי טוב בעולם, עם עומר גפן, שודרה מהדורה מיוחדת של התוכנית לפתיחת המונדיאל עם שירי האוהדים הטובים בעולם, ומעניין מאוד לאיזה מקום השיר הבא של שלמה ארצי הגיע. אם אתכם זה גם מסקרן השאלה הזאת, אז אתם כמובן מוזמנים להזין האזנה חוזרת באתר או באפליקציה שלנו גלץ גלגלץ. להסכים או שלא להסכים, להתווכח גם אפשר, אפילו רצוי. אבל אנחנו בינתיים ניתן לשיר הזה את הכבוד של המקור, אבסורד.
1: אומר

שלמה ארצי. אבסורד? אבסורד שאנחנו תכף צריכים לסיים. עברו שעתיים, ממש טסו לנו השעתיים שלנו ביחד, קולות החיילים והחיילות של יום ראשון של השבוע, 8 דקות לפני 12 בצהריים עכשיו, וזה הזמן להגיד בפעם האחרונה תודה ענקית לחברים שלנו מהיחידה המסווגת להבטחת מידע במשרד הביטחון, שאפילו שהם ככה, זהותם נשארה באפלה מה שנקרא, ואנחנו לא יודעים עליהם יותר מדי, למדנו להם הרבה דרך המוזיקה, והם באמת עשו לנו את הראשון הזה הכי שמח שאפשר, והוציאו אותנו מהמרמרה של יום ראשון. אני מקווה שזה עבר אליכם מכל מקום שאתם מאזינים לנו עכשיו, ששלחנו אתכם ליום הזה ולתחילת השבוע הזה באמת ככה באווירה יותר טובה. תודה לצוות שלנו, לתאל אתר שערכה את הבחירות, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה, לילון די שהיה מפיק כאן באולפן, ולידון אלנה המפיק של קולות החיילים בכלל. תודה לקרן רון גם על הסאונד, אני נוגה שחר, תכף תהיה כאן דלית רצ'סטר, ועד אז אנחנו עם שיר חדש לאורי קולטוב, הראשון שמתנגן בפלייליסט שלנו כאן בגלגלץ. אורי קולטוב, שאולי אתם מכירים אותו משיתופי פעולה עם נועם קליינשטיין, או משירים שכתב לשולי רנד, למאור אדרי, לנתן גושן, באמת ככה יריעה מאוד רחבה. אנחנו נשמע אותו בשיר שלו שהוא מבצע, שיר שהוא כתב ביחד עם בת זוגו שהיא גם זמרת, רעות שי כהן. הוא נקרא לא רוצה לאהוב אותי, נראה לי שהיא רוצה לאהוב אותו, וזה מה שחשוב. ועל הדרך יצא שיר טוב. אז יאללה, תגבירו. ביי ביי.

0: גלגלצ. אומייגאד, קלטת שפר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף תקנון.
4: בחסות ביטוח 9 המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
5: בחסות רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
7: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
8: בוגרי יהודה א' ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מתכל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
9: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם?
8: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
9: בשיתוף צהל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
10: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14-18 ביוני.
13: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
12: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
14: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
15: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
18: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
19: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. התראות על חדירת כלי טייס עוין נשמעו לפני מספר דקות בגליל המערבי. הבוקר שני כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מלבנון התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול. לא היו נפגעים. ראש מועצת שלומי, גבי נאמן, אמר אצל רינו צרור, אנחנו דורשים להכריע את חיזבאללה.
20: הבוקר, דווקא ממש עם פתיחת הלימודים, שומעים הזדקת כטב"מים מאוד גדולים, טסים מעל שלומי, שומעים פיצוץ, וכמובן לאחר מכן שריפה. הציבור נכנס ללחץ גדול מאוד, כי הילדים היו בדרך לגנים, ואנחנו כאן עדיין מבקשים ודורשים מהממשלה ומצה"ל להכריע את החיזבאללה. עד אז צה"ל נשאר בליטני, ואם הם ימשיכו לשלוח כטב"מים, לתקוף יותר חזק.
19: וחבר הקבינט, השר סמוטריץ', קרא לראש הממשלה נתניהו לממש את הבטחתו לתקוף בדחיה בתגובה ואמר, הירי לעבר יישובי הצפון הוא מבחן למשוואת הדחיה שראש הממשלה הכריז עליה. אני קורא לו להוריד עוד היום בניינים שם. שר הביטחון ישראל כץ מינה את תת-אלוף הישאם אברהים למזכירו הצבאי. אברהים, בן העדה הדרוזית, מכהן כיום כראש המנהל האזרחי. לאורך שירותו הצבאי מילא שורת תפקידים בכירים, בין היתר כקצין שריון ראשי, מפקד החטיבות 460 ו-205, וסגן מפקד אוגדה 91. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. כתב אישום מוגש נגד 4 חרדים קיצוניים שהיו מעורבים בהתפרעויות מחוץ לביתו של, של השופט סולברג. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
11: על פי כתב האישום, המפגינים מחוץ לביתו של סולברג גידו אבנים לעבר בית המשפחה, שברו קדים וגרמו נזק לגינת הכניסה לבית. 2 בלבד מהארבעה מואשמים בהשגת גבול לאחר שנכנסו לחניית הבית והחלו לקלל ולהקנית את בני המשפחה. כל 4 הנאשמים מואשמים גם בעבירת התפרעות בעקבות האירועים. המשטרה הודתה מנגד כי לא הצליחה לפענח מי ארגן את ההתפרעויות וכי אוטובוס המתפרעים יצא מבני ברק.
19: תקיפת התנים בליל שבת בכנרת. 11 בני אדם, ביניהם ילדים, נפצעו קל באזור חוף דוגה. מירה, סבתה של אליס בת ה-12, שננשכה על ידי התן, תיארה בגלי צהל.
21: היה לנו אוהל וישנו בו. תוררנו ב-2 בלילה מצרכה של אליס, ופתחתי עיניים, ראיתי שחיה קופצת ממנה. כשהדלקנו את האור, הפנים שלה כולה בדם. נסענו לבית חולים פוריה, תפרו לה את השריטות. היא אומרת, החיים שלי נגמרו, דימוי גוף שלה נפגע, לא ישנה כל הלילה, בכתה, היא פוחדת לעצום עיניים.
19: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אדווה בייזר, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
7: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
22: בחסות!
23: המציעה לכם לזרום!
24: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם! בסניפים ובאתר, אייס!
25: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 90-88.
26: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
7: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

Destiny's Child, Survivor. לפעמים יש לי מחשבות רנדומה, בדרך כלל הם קשורות איכשהו לביונסה, אני לא יודעת למה. נגיד Destiny's Child, הם היו להקם, בעיקר סביב ביונסה, לא להקם, בטח חברות גם כזה. אני, המענים להיום, יש להם כזה קבוצת וואטסאפ, נגיד ביחד, למישל, קלי וביונסה. מחשבות, למה לחשוב על זה? אבל אני חושבת על זה לפעמים, תוהה לעצמי. או אם ביונסה יודעת איך נראה, נגיד חשבון, איך זה נראה, קבלה בסופר, איך נראית. כאלה דברים קטנים. איך נראים חיי היומיום של אנשים כמו ביונסה. אבל אנחנו ביומיום שלנו, עוד שבוע, מה שנקרא, לשרוד, ואנחנו נשרוד אותו ביחד, יחד לנצח, 8 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ, יאללה, בואו נתחיל. האמת שיש שם תוכנית ממש טובה, מלא שירים, גם חדשים וגם שירים, אבל חדשים טובים ברמות ומעניינים. וזהו, ואני ואתם, ומה צריך יותר, גיא, אני ג'ר כאן מפיקה באולפן, אני דן אלה הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, אתם, מי כמוני, נס וסטיל, השיר חדש שלהם, הוא לא בדיוק חדש, הוא חדש שיצא עכשיו, אבל הוא כבר הוקלט בתקופת תיק קטן, חרבו דרבו, מסוג הז'אנר שנקרא, עונים לכל המבקרים, זה כזה השיר הזה. נס וסטילה, חדש, חדש, מי כמוני.

אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

מייקל ג'קסון, סמוד קרימינל. עכשיו 20 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלץ, ובכבישים יש לנו עדכון אחד בחיפה, מנהרות הכרמל נסגרו מחוף הכרמל ועד נווה שאנן, שנתקן בהמשך. עכשיו שיר ממש יפה, מלקון טוד עם אירינגס.

0: בוגרי יהודה א' ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
1: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני. והשנה, אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
0: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
1: בשיתוף צהל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
2: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: כן, זה עוד פעם בדיחה.
5: לא.
6: באמת, נו.
5: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
6: נו.
5: אין מה לעשות, זכית.
6: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: מוזיקה זה גלגלת.
11: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

The Universal, היקום. בלר, עכשיו 16 דקות לאחת איתנו כאן בגלגלץ, עדכון אחד בחיפה, מנהרות הכרמל נסגרו מחוף הכרמל ועד נווה שאנן. אריאנה גרנדה החדש, Hate That I Made You Love Me. אריאנה

עומר אדם. עומר אדם. לבד על המיטה, עכשיו 6 דקות לפני 1. נזכור את השעה עם אדל. חזור, איזה שעה מהממת השעה הבאה.

0: לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת.
1: כמו?
0: מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
2: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
3: בחסות רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה.
5: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
12: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
11: ההרשמה בעיצומה.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
2: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
17: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
18: גלי צהל מירושלים, השעה 1. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. התרעוף עלה לפני מספר דקות בעוטף עזה, הפרטים בבדיקה, ככל הנראה מדובר בהתרעת שווא. בפעם השלישית מהבוקר, כלי טייס ששוגר מלבנון התפוצץ בשטח ישראל. לא היו נפגעים, מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
19: הכתב"ם התפוצץ בשטח צבאי בגליל המערבי ללא נפגעים. זהו המקרה השלישי רק משעות הבוקר של כתב"מים החודרים את הגבול באזור הגליל המערבי ומתפוצצים. בסך הכל מסוף השבוע נמנו 5 מקרים של כתב"מים שחצו את הגבול לישראל.
18: טופז חזן, תושבת יערה שהסיעה את ביתה לפעוטון בשלומי בזמן פיצוץ הכתב"ם, שוחחה עם אמיר איבגי.
20: בדרך כלל אנחנו מאוד דרוכים ומאוד מוכנים להזקות. משום מה, הפעם זה תפס אותי לא מוכנה. אני אפילו לא הספקתי אני בעצמי לצאת מאוטו בשביל להוציא את הקטנה שלי. פשוט נתתי גז עד הפעוטון. אני נכנסת לפעוטון ואני פשוט רואה את כל הילדים בתוך המרחב מוגן, מבועטים, בוכים, כי זה לא דבר שאפשרי לחיות איתו יותר. אני לא אמורה לחיות בתחושה של חוסר ביטחון.
18: וחברת הקבינט, השרה רגב, אמרה ביומן הצהריים, אנחנו לא עוזבים את לבנון ואנחנו ממשיכים לפעול בדרום לבנון, כולל גם בבירות ומעצימים את העבודה שלנו. אנחנו לא מחברים בין הסכם בין איראן לבין מה שקורה בלבנון. כשהם יורים לעברנו, אנחנו יורים לכיוון הדחיה. אנחנו צריכים לוודא שכל עוד הם תוקפים אזרחים במדינת ישראל, ברור שאנחנו תוקפים בדחיה. עוד התייחסה שרת התחבורה למצוקה בנמל התעופה בן גוריון בעקבות חניית המטוסים של ארצות הברית, ואמרה, אם לא יפנו את המטוסים מנתב"ג, נאלץ לבטל בקיץ טיסות רבות.
1: אני מעריכה ומכבדת את שיתוף הפעולה שיש בין ארצות הברית וישראל. עם זאת צריך להבין שיש לנו נמל תעופה אחד. הקיץ מתקרב, אנשים הזמינו כרטיסי טיסה. ברגע שאנחנו נוכל להזיז ולהעביר כ-30 מטוסי תדלוק לעבר בסיסי חיל האוויר, הדברים יראו אחרת בזה התעופה.
18: כתב אישום מוגש נגד 4 חרדים קיצוניים שהיו מעורבים בהתפרעויות מחוץ לביתו של השופט סולברג. מדווח כתבנו בבירה נועם נקש.
10: על פי כתב האישום, המפגינים מחוץ לביתו של סולברג גידו אבנים לעבר בית המשפחה, שברו קדים וגרמו נזק לגינת הכניסה לבית. 2 בלבד מ4 מואשמים בהשגת גבול לאחר שנכנסו לחניית הבית והחלו לקלל ולהקנית את בני המשפחה. כל 4 הנאשמים מואשמים גם בעבירת התפרעות בעקבות האירועים. המשטרה הודתה מנגד כי לא הצליחה לפענח מי ארגן את ההתפרעויות וכי אוטובוס המתפרעים יצא מבני ברק.
18: בית הדין הארצי של לשכת עורכי דין החליט לבטל את השלילה לצמיתות של רישיון עורכת הדין אסלה אבו חדר, שחגגה את טבח 7 באוקטובר, אותו הגדירה כחלום, ואף הכישה בהמשך שבוצעו מעשי אונס וזוועה. היא תוכל לחזור ולשמש כעורכת דין בעוד כ2 שנים. כך מפרסם לראשונה כתבנו טוביה יגלניק, שמוסיף כי אבו חדר המשיכה להכיש את מעשי הטבח גם בפני לשכת עורכי הדין, אך בית הדין קיבל את הערעור שלה מכיוון שבמקרה דומה הרישיון נשלל רק לשנה בלבד. מארגון בצלמו שפעל לשלילת הרישיון נמסר בתגובה כי מדובר בחרפה. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
22: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
23: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
24: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
15: מוזיקה זה גלגלת.
25: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

אני יודעת שיש כמה שמאוד מאוד נהנו מזה עכשיו, כולל אני, כולל אני. The Climb, מיילי סיירוס, 8 דקות עכשיו אחרי אחת, שלום שוב, ואנחנו פותחים את השעה הזאת. עכשיו ככה, תשמעו, עדן בן זקן נמצאת בתקופה מוזיקלית, אחת הטובות, להיט אחרי להיט, בסיבוב הבא, אחרי זה רולקס וקסקט, שאולי יש שיר השנה, אני חושבת על זה, בסיכוי מאוד גדול, יוציאה השבוע שעבר איפי, איפי זה, זה אלבום, אבל קטן, זה 5 שירים, קוראים לאלבום הזה לופ שלו נגמר, ויש שם גם דואטים מססון נפרם שאולו ועוד שירים. שיר הנושא של האיפי, הוא נקרא גם כמובן לופ שלו נגמר, את השיר זה כתבה עוד, עכשיו לא יודע, יש כמה שירים שהיא כתבה לאחרים, זה התחיל עוד מתחילה דרכה, עם שיר של אגם מוחבות ושחר סול, באתי להציל אותך, המשך כמובן לשיר של פרידה, ויש עוד שירים שהיא כתבה, והשיר הבא, השיר הזה נקרא לופ שלו נגמר, זה שיר שעוד היה כתבה מתן דרור רפיק, וחיכיתי, חיכיתי ליום של שיר שעוד היה כתבה לעדן בן זקן, כי זה כאילו נשמע לי פשוט שם, זה בול. וזה בדיוק מה שציפיתי לו וקיוויתי לו. וזה שיר מהמם. ונשמע אותו עכשיו, כמובן. גם אפשר לדבר עליו.

אברי לוין עם קומפליקייטד. עכשיו 19 דקות אחרי אחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ. אז ככה, בכבישים יש לנו עדכון אחד. בחיפה, מנהרות הקרמל נסגרו מחוף הקרמל ועד נווה שאנן, זהו. ועכשיו, חברות וחברים, אני לא יודעת, כאילו אני קצת מתרגשת להשמיע לכם שיר חדש של טיילור סוויפט. כן, כן, זה לא עוד אלבום, זה לא, זה שיר הנושא של הסרט צעצוע של סיפור חמש, זה הכי מבטים של טיילור סוויפט, השיר אותו כמובן. את השיר הזה יצא יחד עם ג'נק אנטונוף, המפיק, שכבר צמוד עליה תקופה מאוד מאוד ארוכה, ו... טוב, בוא אני אגיד את צעצוע של סיפור חמש, זה מטורף, כולנו גדלנו על זה, קבע. טיילור סוויפט, חדש, שיר הנושא, זה נקרא I Knew It, I Knew You.

0: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
1: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
2: בוגרי יהודה א' ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מתכל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
3: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני, והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
2: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
3: בשיתוף צהל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TARA החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
8: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
1: מוזיקה זה גלגלת.
9: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

דואה ליפה, דון סטארטן, לא דיברנו, אני חושבת, על החתונה המטורפת הזאת של דואה ליפה, הייתה לחתונה כזה רגילה קטנה, מה זה רגילה? שזה עשרה, רק משפחה, והיה איזה שלושה ימים מפלרמו מטורפים, תשמעו, שווה להיות חבר שלה, שווה להיות, אני כל בסטייל אצלה, כל בסטייל, לא יעזור, מה ששאלה, שאלה 20 דקות ל-2, אתם איתנו כאן בגלגלץ, ונאחל גם מזל טוב לניסויים של דואה, דואה, דואה, דואה. עדכון אחד בחיפה, מנהרות הכרמל נסגרו מחוף הכרמל ועד נווה שאנן. יאללה, נמשיך, אופק עדן, עדן חסון, אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת.

אריתה פרנקלין עם רספקט עכשיו, 12 דקות לשתיים, אנחנו עכשיו עם שיר חדש של קרולינה עם אורי באוניר כנרות, שכבר שיתפו פעולה בשיר, הבלדה לביר, חופש ובת הגלים, עכשיו זה נקרא תפילה. תפילה.

בעיניי. לא מעצוב. חמישה לשתיים, טוב. רני לקים יהיה כאן אחריי עם עשורים 70's, תודה, גיא ניג'אר, שמפיקה כאן מולפן, ולאליאנה הר, הולדת הטכנאית שלנו. אני נדלית רצ'סטר, שיש שבוע טוב. יאללה. ביי.

0: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו, כוכבית 80-94.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה.
4: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
5: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
8: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כפתת בסיוון עד ג' בתמוז, 14-18 ביוני.
9: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
8: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
14: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
15: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
16: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
17: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
19: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מאשר, צה"ל תוקף בשעה זו ברובע הדחיה בביירות, מפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה, ששימשה לקדם מתווה טרור בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל. פרשננו הצבאי, אמיר בר שלום, מזכיר כי בצהריים כתבם התפוצץ בשטח צבאי בגליל המערבי, הבוקר התפוצצו שני כלי טייס בלתי מאוישים בשטח ישראל, סמוך לגבול. טופז חזן, תושבת יערה, שהסיעה את ביטה לפעוטון בשלומי בזמן פיצוץ הכתבם, שוחחה עם אמיר יבגי.
4: בדרך כלל אנחנו מאוד דרוכים ומאוד מוכנים להזקות. משום מה, הפעם זה תפס אותי לא מוכנה. אני אפילו לא הספקתי, אני בעצמי, לצאת מאוטו בשביל להוציא את הקטנה שלי. פשוט נתתי גז עד הפעוטון. אני נכנסת לפעוטון ואני פשוט רואה את כל הילדים בתוך המרחב מוגן, מבועטים, בוכים, כי זה לא דבר שאפשרי לחיות איתו יותר. אני לא אמורה לחיות בתחושה של חוסר ביטחון.
19: המגעים בין וושינגטון לטהרן. בכיר איראני אומר, עד להשגת עסקה קבועה, איראן מוכנה להשהות את מאמציה להשגת נשק גרעיני. מדווחת כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
16: איראן הסכימה לשמור על הסטטוס קוו בנוגע למצב תוכנית הגרעין שלה, משמע לא להמשיך בהשארת האורניום ולא לבנות עוד מתקנים להשארת גרעין. כך מסר הבכיר האיראני לסוכנות הידיעות רויטרס. עוד הוא הוסיף כי במסגרת הטיוטה המסתמנת של מזכר ההבנות, ארצות הברית הסכימה שלא להטיל עוד עיצומים על איראן.
19: שרת התחבורה מירי רגב הגיבה על המצוקה בנמל התעופה בן גוריון בעקבות חניית המטוסים של ארצות הברית ואמרה ביומן הצהריים, אם לא יפנו את המטוסים מנתב"ג, נאלץ לבטל בקיץ טיסות רבות.
20: אני מעריכה ומכבדת את שיתוף הפעולה שיש בין ארצות הברית וישראל. עם זאת צריך להבין שיש לנו נמל תעופה אחד. הקיץ מתקרב, אנשים הזמינו כרטיסי טיסה. ברגע שאנחנו נוכל להזיז ולהעביר כ-30 מטוסי תדלוק לעבר בסיסי חיל האוויר, הדברים יראו אחרת בזה התעופה.
19: נשיא סומלילנד עבד הרחמן מוחמד אבדאללה הגיע לראשונה לישראל ונועד עם נשיא המדינה יצחק הרצוג בבית הנשיא. בהצהרה שנשא לאחר הפגישה הוא הודה לנשיא ולממשלת ישראל שהייתה הראשונה להכיר בסומלילנד מבין כל המדינות החברות באום. בביקור ההיסטורי הוא יחנוך את שגרירות מדינתו בירושלים ויפגש בהמשך עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ גדעון סער. ידיעה שמסר כתבנו איתי יואל גלילי. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה. בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
21: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
22: בחסות! המציעה לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
17: מוזיקה זה גלגלץ.
2: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים עושה לי את העשור.
17: גלגלץ

אחד הלהיטים הגדולים של ה-70's הישראלי, ולבטח גם של התקופה מאז. הסטאר שמיר עברתי רק כדי לראות, שגם קיבל כסות אחרת בעשור מתקדם יותר, ואנחנו ביום הזה פותחים את הסורים של ה-70, אם עברתי רק כדי לראות, כדי להוקיר שוב כבוד ותודה להסטאר שמיר, שכתבה את השיר היפהפה הזה וגם ביצעה אותו ללחן של אפרים שמיר, אחרי שביום חמישי האחרון הלכה לעולמה, והיא בת 71, בשישי הובאה למנוחות, וקולה פיזי נדם, היא כבר לא תשאיר לנו יותר, אבל מילותיה ושיריה ילוו את התרבות הישראלית לעוד שנים רבות. ומה שיפה זה שהיא לא רק שרה וכתבה, אלא גם ידעה להביע את דעתה ולעמוד על מה שחשוב לה, ולהתפתח גם לכיוונים אחרים שאינם רק בתחום המוזיקה. איזו אישיות. אז פותחים עם אסטאר שמיר את התוכנית היום, ואני יכול לרמוז לכם שגם מחר בעשורים 80 אנחנו נשמע לפחות שיר אחד שלהם, לא שניים. שלום לכם, אהלן, יוצאים לדרך לעשורים של ה-70, שבוע חדש, נפתח אותו בתקווה לבשורות טובות. בצפון עדיין רועש, גם תקיפות עכשיו בביירות, ולאורך כל, גם הסוף שבוע וגם הבוקר והיום היו זעקות שם. אנחנו איתכם חברים, עד שלא יהיה שקט שם, לא יהיה שקט באמת בלב של אף אחד. אנחנו יוצאים לדרך ואומרים תודה לדלית עובר שערכה עבורנו את המוזיקה, איתי באולפן על ההפקה גיא ניג'אר, ודניאל שבתאי הוא הטכנאי שלנו, אני רן אליקים. שימו לכם רגוע, שימו לעצמכם בלי שטויות בדרך. וזה איזה שיר, רוברט צימרמן, לא בוב דילן, נוקש על דלתות גן עדן. תודה שאתם איתנו, איפה שתהיו, מה שתעשו, האזנה טובה שתהיה.

ילד מזדקן, אמא מסכנה, איך השיר הזה תמיד צובט בלב. עשורים בגלגלת, זה ילד מזדקן של עולה ארצ'יק מילים, סנדרסון לחן וכל כברת, כאיזה סופר גרופ. תכף נבדוק מה קורה בכבישים, יש קצת עניין חריג בכביש החוף, אם אתה מאור עקיבא לכיוון זיכון יעקב, יש שם איזה עומס, אנחנו בודקים מה קורה שם, סבלנות, חברים, לאט, רגוע, חברים במחסן, אין חרוד, מישהו קיבל נקודה עכשיו, אה? יפה לכם על האימורים, ראיתי, יפה. אסנת, כיף שאת איתנו גם אתי ודגנית, וגלי, מרגישה שהיא זכתה. מה, זה לא שהרלה התקשרה אליי, פשוט נכנסה לאוטו וישר בוב דילן והסורים של השבעים. כיף גדול. איזה יופי שאפשר. הנה עוד אחד מהענקים של ה-70's ובכלל. דיוויד בואי.

פופי קרנון מרדכי בשמו האמיתי, בלדה בין כוכבים, שנים אחר כך גם אדם ביצע את הגרסה לשיר הזה. השיר הזה מושמע רבות בתחנות רבות, ובכלל אנשים מזמזמים להם אותו יותר בתקופה הזו, בגלל ההתקרבות שנראים בשמיים, גם נוגה וגם צדק, בלילות הבהירים שיש עכשיו, כאילו הם קצת יותר קרובים. בכל זאת, רוטבליט ידע שמתישהו הם ירצו ללכת יד ביד. בסדר, נוגה שולחת לצדק חיוך, זה ישר מפעיל את כל מערכות השמיים כנראה. אז בלדה בין כוכבים, כאמור, רוטבליט על המילים, שלום חנוך על הלחן והאווירה, כיפית בכל יום בשבוע. אבל זה 70. עשורים של ה-70, אם אתם בדרך בעשור הנוכחי, ביום הנוכחי, בתקופה הזו, אז מה שהיה בכביש החוף כנראה התפוגג, דאגנו לחינם, איילון צפון מתחיל להיות צפוף מחולון, עד ההלכה, סבלנות, חברים. כיף לימור שאת איתנו, היא אומרת, מזל שהיא לא עובדת בימי ראשון. אז עשורים 70 את מסודרת, אבל מה עם ה-80 שיש שאומרים? לימור, תגידי לבוסים, תנו לי הפסקה בשתיים, צריכה. השיר הבא, יש לו פתיחה ממש ממש מובחנת, מה שנקרא על הצליל הראשון, בטוח תזהו, בואו נעשה ניסוי קטן. ברור, נכון? ידעתם. צביקה פיק, רותי נבון והרקדן האוטומטי. פשוט מי שלא רקדן ידני לא עבר טסט.

0: הבי-ג'יז. אתם צריכים לרקוד. אתם קולטים שהשיר הזה בשבוע הבא תמלאו 50 שנה לצאתו, 22 ביוני 1976, כן כן. ועדיין נשמע רענן וטוב. כמה מהשירים שיצאו בשנה האחרונה לטעמי. אומרים שברי גיב בבד על הגבהים שם כמה חודשים מתאמן כדי להצליח לעשות את מה שהוא עושה פה. ואיזה אליפות. 232, גלגלץ. עשורים של ה-70, אתם בדרך חיילון, צפון חולון להלכה, כיף שאתם איתנו אלעד, שנהנה מאוד, העברנו את ההצעה שלך הלאה. נבדוק, למה לא? אנחנו אוהבים מוזיקה ושמחים על כל הצעה. כיף שאתם איתנו חברים, תכף שיר ישראלי כחול לבן, אבל בעצם הוא קצת מבוסס על שיר שאינו ישראלי כחול לבן, מה מהם אנחנו נשמע? או שאולי נשמע את שניהם?
1: גלגלץ. תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי
2: הרשמה בעיצומה.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי-אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
9: השירות הלאומי-אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
8: חפשו שבוע ההצדעה 2026. האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני יום פתוח באקדמית כנרת עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים כמו הנדסה, תעשייה וניהול, מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה במסלול ערב. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
10: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים עושה לי את העשור.

0: Suddenly You Love Me של הטרמלוז, ולפני זה שמענו את גבי שושן להשתתות לפעמים, ואתם מבינים שהרעיון בין השירים די דומה, נכון? אז תכלס גם הטרמלוז זה לא המקור, שני השירים האלה שעברו השראה משיר איטלקי של ריקרדו דל טורקו, ותכלס גם לג'ו דסון, שיר בצרפתית בגרסה ששובה מההצלחה של השיר האיטלקי. בקיצור, כולם הולכים גלובם, וזו גלובליזציה של המוזיקה עוד לפני שהמונח היה ידוע בכלל ב-70s. איזה יופי של שיר. ועדי כותבת שזה שיר החתונה שלה, היא רק שכחה לציין עם מי, להשתתות לפעמים, אז זה נוגן מיד אחרי שהבחורצ'יק שבר את הכוס. עדי, איך לא כתבת, איך קוראים לבחור, לבעלך? כבר 10 שנים, היום אתם יוצאים לחגוג את 10 שנות נישואים. איזה יופי שקלענו לכם בול עם השיר הזה. אם אתם יודעים איך קוראים לבעלה של עדי, ספרו, כי נראה שהיא לא, הוא כבר מובן מאליו, אה? בסדר, עדי, לא נורא. תהנו לכם במסיבת יום הנישואים העשירי, איזה כיף. עובד מזכיר שביום שלישי בלילה כאן בגלגלץ הייתה תחרות קרוסים בין סרון למתן לוי, הוא אומר שאסורים מנצחים. ברור, אנחנו לא ניתן להם לקח את העניינים האלה פה. דלית אופר יודעת כמה וכמה דברים בענייני קרוסים ומוזיקה, ואני מקווה שאני יודע איך לעשות אותם, אבל זה כבר משהו אחר. ואמיר שמע את הבי-ג'יז, ואומר, הוא היה חייב שתי אוזניות דולקות ולהתנתק לגמרי. זה לא המצב הרגיל שצריך להיות בו בעשורים, חבר. איזה כיף שאתה איתנו, אמיר. טוב, אנחנו נוריד רגע את ההילוך בכל זאת. אחרי כל הקצב שהיה צריך לזור בלד היפהפייה. ואתם יודעים מה? אפילו עוד אחת יפהפייה תהיה אחר כך.
1: Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later

את פניי אשים קדימה, לא אביט אחור, ותראו, אני מבטיח, מבטיח לא לחזור. מה חשוב היום? מה? המילים של עוזי חיטמן, הלחן של אבי טולדנו עם אריה גור, והביצוע, וואו, גם מקץ יותר מ-50 שנה. מרגש כל פעם. עשורים בגלגלת, אנחנו קרובים לסיים את התוכנית ליום הזה של ה-70, אז נראה לי קלענו פה קצת לשירי חתונה, חברים, היה לנו קודם את עדי, שאני לא יודעת שם בעלה, אבל כבר 10 שנים נשואים, וסדן לי להשתתות לפעמים מהשירי חתונה שלהם, אז סם, שמולי, כמר שהוא ושירה, גם כן שברו את הכוס בחתונה, עם להשתתות לפעמים, ועברו כבר 17 שנה. או, יפה, יד נטויה, שיהיו עוד הרבה הרבה הרבה רגעים טובים. ואלעד נכנס לחופה עם אתי המדהימה שלו, ככה הוא אומר, Imperfect Day. בביצוע של אוריד, אבל, כן, ברור, איזה יופי. בחירות טובות, יש לכם בחתונות, חברים. ואמיר, שתי אוזניים עשורים, 80, מחר, חובה. זהו, אנחנו מסיימים, תודה רבה שאתם איתנו. תודה לדלית אופר, שערכה עבורנו את המוזיקה. גיא ניג'אר להפקה, ודניאל שפטה את הכנאי, תכף מעל קולומברי, תהיה איתכם להמשך הצהריים כאן בגלגלץ. אני רני ליקים. מחר, 14:00, עשורים של... יש שאומרים, אז לא לפספס. תכונן מעכשיו. יהיה כיף. אחלה יום שיהיה, נשתמע מחר.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף תקנון.
3: בחסות אוטודיפו המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: בחסות המציע לכם לנשום מעברר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות ללין המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
6: גלגלץ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
7: קואמי.
6: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
8: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
9: יש מלגה גם בשבילך.
10: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
13: כפוף לתקנון.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: זה גלגלץ.
18: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
19: גלי צהל, השעה 3. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. תקיפת צהל בדחיה, הרוג וארבעה פצועים בתקיפת מפקדת חיזבאללה בבירות, זאת בתגובה לירי ארגון הטרור הבוקר לעבר ישראל. מדווח פרשננו הצבאי אמיר בר שלום.
20: אחרי ששלושה כתבמים של חיזבאללה חדרו לישראל ביממה האחרונה, חיל האוויר תקף בשעות הצהריים מפקדה של חיזבאללה בדחיה, הרובע הדרומי בבירות. על פי דיווחים שמגיעים מלבנון, ישנם מספר נפגעים, בהם גם הרוג אחד. עדיין לא ברור האם התקיפה הזו תואמה בין ישראל לארצות הברית.
19: דובר ועדת חוץ וביטחון בפרלמנט של איראן אמר בתגובה, אם אנחנו מחפשים הסכם או הסכמות בכלל, חייבים לחנך את המשטר הציוני. המגעים בין וושינגטון לטהרן, בכיר איראני אומר, עד להשגת עסקה קבועה, איראן מוכנה להשהות את מאמציה להשגת נשק גרעיני. מדווחת כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
21: איראן הסכימה לשמור על הסטטוס קוו בנוגע למצב תוכנית הגרעין שלה, משמע לא להמשיך בהשארת האורניום ולא לבנות עוד מתקנים להשארת גרעין. כך מסר הבכיר האיראני לסוכנות הידיעות רויטרס. עוד הוא הוסיף כי במסגרת הטיוטה המסתמנת של מזכר ההבנות, ארצות הברית הסכימה שלא להטיל עוד עיצומים על איראן.
19: חמאס הודיע כי מסרה למתווכות את תגובת הפלגים הפלסטיניים בנוגע להמשך הדרך ברצועת עזה. על פי הודעתם, בחמאס הדגישו את הצורך ליישם את השלב הראשון של ההסכם במלואו, כולל הפסקת תקיפות ישראל ברצועה, יישום המדיניות ההומניטרית והצמדות לתוכנית המוסכמת בנוגע לניהול הרצועה. כשבנו אוהד צוהר מוסר כי בחמאס ציינו שהם ממשיכים בפגישות עם המתווכות ועם שאר הפלגים על מנת לעקוב אחר יישום ההסכם. נשיא סומלילנד, עבד הרחמן מוחמד אבדאללה, הגיע לראשונה לישראל ונועד עם נשיא המדינה יצחק הרצוג בבית הנשיא. בהצהרה שנסע לאחר הפגישה, הוא הודע לנשיא המדינה ולממשלת ישראל, שהייתה הראשונה להכיר בסומלילנד מבין כל המדינות החברות באום. בביקור ההיסטורי הוא יחנוך את שגרירות מדינתו בירושלים, ויפגש בהמשך עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ גדעון סער. הדיעה שמסר כתבנו איתי אוהל גלילי. משבר הטיסות בנתב"ג, שרת התחבורה מירי רגב פנתה במכתב לראש הממשלה נתניהו והזהירה כי יותר משני מיליון נוסעים יקבלו הודעות ביטול טיסה לחופשת הקיץ וחגים בימים הקרובים אם מטוסי הצי האמריקני לא יפונו מנתב"ג. במכתבה ציינה השרה, מדובר בנזק כלכלי ישיר של מיליארדי שקלים לחברות התעופה, לענף התיירות ולמשק. כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר מוסיפה שעד יום שלישי רשות שדות התעופה צריכה לעדכן את חברות התעופה בפתרונות על פי חוק. מזג האוויר בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס בצוות מרדכי הלפרין.
7: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
13: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
22: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מחשב מקבוק נאו החדש, בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ.
23: משריינים באתר, אוספים טסים, עד גמר המלאי.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
24: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: יוצא לאור, אהוד בנאי. ציטוט מתוכו נמצא בפרונט של ספר המחזור שלי, שהודפס לפני שנים רבות ומרובות, תמיד נעים להיזכר. איך חלפו השנים? מהר כל כך. אנחנו פותחים את הצהריים שלנו, המאוחרים של היום הזה, אחרי דלית ורן, שכבר עשו את הספתח הטוב, אנחנו ניקח את זה מכאן. אתם על גלגלץ, שבוע טוב. יום ראשון בשבוע, יש לנו תוכנית מעולה עם יציאות שיגרמו לכם לרצות להישאר באוטו. איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים באולפן, גיא הניג'ר, מפיקה ודניאל שבתאי על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, הזקות נשמעו לפני זמן קצר באדמית ובחניתה. אנחנו כאן מתעדכנים כל הזמן בהנחיות ובהודעות פיקוד העורף, ונעדכן אתכם במצב ומתי ניתן לצאת מהמרחב המוגן. תשמרו על עצמכם. אנחנו נמשיך עם דודו טסה ושיר חדש שלו כאן אצלנו, מתוך האלבום שלו אי. את השיר הזה כתבה איתו השותפה למסע אלמה זוהר, וזה נקרא הלב שלה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

שיר סטוקרי קצת, אבל יפה. אלה דה פוליס עם Every Breath You Take. אתם על גלגלץ. עכשיו, BTS.

סווים, BTS, אתם על גלגלץ, ותקשיבו, אין דיווחי תנועה. איזה כיף, הכל בסדר, הכל זורם, הכל רגוע. אם אתם יודעים משהו אחר, אתם מוזמנים כמובן להתקן אותנו ב-1-800-891-8, גם בוואטסאפ, 052-90-2002, אם אתם לא נוהגים, אתם מוזמנים לכתוב לנו שם. וזהו, נראה מה יהיה בהמשך. אנחנו עוברים עכשיו לשיר מרגש. בתוכנית הכי טוב בעולם של עומר גפן, בקטגוריית שירי להקות הבנים הטובים בעולם, השיר הזה הגיע למקום ה-20. אני הקשבתי למצעד הזה ממש כמוכם בבית, וצרחתי כשהשיר הזה התנגן, כי בכנות פשוט לא זכרתי שהוא קיים, אבל כן זכרתי את כל המילים. להקת הבנים של רוברטו, שקמה על חורבות היי פייב, להקת גיימבויז, עם משמורת ליבי.

0: אז פוגשים את סינרגיה, משהו בליריקה, באמוציונליות. שיר פצצה, נו די, גיימבויז עם אשמורת ליבי, אתם על גלגלץ, ועכשיו...
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.

בהמשך לסגת גיימבויז, דנה כתבה לנו שמישהי שלמדה איתה יוצאת עם אושרי מהגיימבויז, והוא התארס השבוע ממש, הם התארסו, אז מזל טוב לאושרי מהגיימבויז, תראה מה זה, כמה ברכה והצלחה, ואיזה כיף ששמענו את זה היום, ותודה דנה, וזהו, וזו הייתה הודעה, המקום הראשון שלנו במצעד השבועי, אם אתם רוצים להשפיע על התוצאות, אתם יכולים לעשות את זה כמובן כרגיל באתר שלנו, והנה אני מחזירה אתכם עוד כמה שנים אחורה. This is the rhythm of the night. The night. הרבה נוסטלגיה היום.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי. ישראלי.
0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: בוגרי יהודה א' ומתגייסים, פסטיבל יותר 22 מגיע, והבמה עומדת לראות. שלום קלאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר, מועדון ההטבות של האגודה למען החייל, ואני שמח להזמין אתכם לשני אירועי ענק בגני יהושע תל אביב.
3: יהיה מטורף! 23 ו-24 ביוני. והשנה אתם בוחרים לאיזה יום לבוא. אשר, ספר להם מה יהיה שם.
2: הופעות, מצג חילות, עמדות שירות של מיטב ועוד המון הפתעות.
3: בשיתוף צהל, מיטב וקרן רוטברג. להורדת כרטיסים חינם, ייכנסו לאתר מועדון יותר.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
10: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TARA החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: כפוף את הגנון.
12: מוסיקה זה גלגלת.
13: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

מרימה כמו ליידי גאגה, אברה קדאברה. תקשיבו, השיר הזה של הגיימבויז ממשיך להקות גלים, מאוד מאוד אהבתם לשמוע אותו פה. אנחנו כבר הבנו שבתוכנית הזאת מאוד אוהבים נוסטלגיה, ואני יודעת שאתם איתי. אם יש שיר ספציפי שממש ממש ממש בא לכם, כזה מפעם, משהו באזור הגיימבויז, משהו כמו חיילי הנקמה, כל הדברים האלה, אתם מוזמנים לכתוב לנו, אנחנו ניקח את זה לתשומת ליבנו, ואנחנו נשמיע את השירים האלה כאן, לאורך התוכניות. זה אומר שתצטרכו להיות כאן תמיד. אבל ברצינות עכשיו, שלחו לנו לוואטסאפ. אני ממש אשמח. אפילו נעשה פלייליסט. משהו, משהו מגניב. גלגלץ. גם זה משהו מגניב. שרון רוטר. עם ערוץ אליך.

שני תקונים מהכבישים, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים ועד חמת, תודה רבה לגורי, שתהיה לך נסיעה טובה. גם כביש 6 לדרום עמוס ממחלף מסעד רביד עד בקעת נטופה. זה הכל כרגע, אם אתם יודעים משהו כרגיל דברו איתנו 1-800-8918 גם בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2, אתם מוזמנים גם להמשיך לשלוח לי יציאות נוסטלגיות מן העבר שתרצו לשמוע כאן בתוכנית, משהו באזורי הגיימבויז, איפתי אני רואה ששלחו, כל הדברים האלה שגורמים לנו רגע לחייך באמצע היום. טוב, הנה עוד משהו שיש לו איזה מימד נוסטלגי, קטע חדש אבל של שתי אגדות מהביטלס, למרות שהם מכירים כבר יותר מ-60 שנה, לא יודעת, מלא מלא שנים, זה הדואט המלא הראשון אי פעם בין פול מקארטני לבין רינגו סטאר, וזה יוצא כחלק מהאלבום חדש של מקארטני שמתכתב היטב עם הקונספט של האלבום. פול ורינגו גדלו שניהם בשני אזורים שונים אבל מאוד מאוד קשוחים של ליברפול של אחרי המלחמה, ורינגו סיפר כשהם היו באולפן שכשהוא היה צעיר הוא ממש ממש פחד לחזור הביתה מהעבודה, כי חבורות של טדי בויז, שזה נערי רחוב קשוחים של ה-50s, היו אורבים לו בפינת הרחוב, ופול לקח את המשפט הזה ויצר בעצם את הליבה של השיר, למרות שהמקום שגרנו בו היה מאוד מאוד קשוח ואנשים נשדדו ברחוב, עבורנו זה היה הבית. Home to Us חדש של פול מקארטני ורינגו סטאר

שקיבלת, אותם הווילונות והשטיחים, כמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות, תראה היית פה מצחיק, לחיי עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו.

טונה עם רוק 30, אתם על גלגלץ, 3:45, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה יחד, איתמר בן אריה בוחר לנו אותה, אני מאיה אל קולומברה, ואנחנו נסגורים שיר של ביסטי בויז. מי שזוכר, היה לזה קליפ מטריד, ממש על גבול סרט אימה אם אתה ילד. So what you want?

0: קולומברי עושה לי את הדרך.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: בחסות המציעה לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים בסניפים ובאתר.
3: האירוע הסתיים במשגב עם, ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.
4: המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
5: המציעה. בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
6: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
9: כפוף לתנאי המלגה.
10: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
11: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
12: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
13: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל, השעה 4. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. התראות הופעלו לפני זמן קצר בעקבות חשש מחדירת כלי טייס עוין במשגב עם שבקו העימות. האירוע הסתיים, עד כה לא ידוע על נפגעים או על נזק. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי לפני כשעה אזעקות נשמעו בחניתה ובאדמית שבגליל המערבי בעקבות זיהוי שווא. בעקבות תקיפות צהל בדחיה, באיראן מיימים להשיב, כתבת חדשות החוץ כליל מור עם התגובות בטהרן לתקיפה.
17: גל התקיפות ההרסניות של ישראל בבירות לא יעבור ללא מענה, כך כותב סגן מפקד הזרוע המבצעית של משמרות המהפכה. ברשומה ברשת איקס, יושב ראש הפרלמנט של איראן, קליבאף, מגיף גם הוא לתקיפה הישראלית בדחיה, וכותב, התקיפה של המשטר הציוני בדחיה מוכיחה פעם נוספת שלארצות הברית אין את הכוח או את הרצון למלא אחר ההתחייבויות שלהם. עוד הוסיף כי אם לארצות הברית אין את הרצון והכוח למלא אחר הבטחותיהם, שיחות על המשך הדרך בכלל לא רלוונטיות, כך קליבאף. דובר ועדת חוץ וביטחון בפרלמנט של איראן הגיב גם מול התקיפות וכתב, אם אנחנו מחפשים הסכם עתידי, חייבים לחנך את המשטר הציוני. כך לדבריו.
16: פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מציין כי צהל תקף מפקדת חיזבאללה בשעות הצהריים בדחיה בבירות, ובאירוע יש הרוג אחד ומספר פצועים. עדיין לא ברור האם התקיפה תואמה עם ארצות הברית. חמאס הודיע כי היא מסרה למתווכות את תגובת הפלגים הפלסטיניים בנוגע להמשך הדרך ברצועת עזה. על פי הודעתם, בחמאס הדגישו את הצורך ליישם את השלב הראשון של ההסכם במלואו, כולל הפסקת תקיפות ישראל ברצועה, יישום המדיניות ההומניטרית והצמדות לתוכנית המוסכמת בנוגע לניהול הרצועה. כשבנו אוהד סוהר מוסר כי בחמאס ציינו שהם ממשיכים בפגישות עם המתווכות ועם שאר הפלגים על מנת לעקוב אחר יישום ההסכם. נחתם הסכם הגג הראשון מסוגו בשומרון, ביישוב קרני שומרון. השר סמוטריץ' שנאם בטקס אמר, יש להחיל ריבונות מלאה ביהודה ושומרון עוד לפני הבחירות.
18: אנחנו חותמים על עתידה של קרני שומרון, על עתידה של ההתיישבות ביהודה ושומרון, ועל עתידה של מדינת ישראל, דווקא בימים האלה שבהם יש מי שמנסים להחליש אותנו בשדה המדיני, לאיים עלינו בסנקציות, בצווים ובחרמות. אנחנו משיבים תשובה אחת ברורה. הגיע העת להכריע גם ביהודה ושומרון ולהכיל את הריבונות הישראלית כאן עוד לפני הבחירות.
16: כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מציינת כי ראש הממשלה נתניהו היה אמור להשתתף בטקס, אך ברקע התקיפה בדחיה ביטל את השתתפותו ברגע האחרון. משבר הטיסות בנתב"ג, שרת התחבורה מירי רגב פנתה במכתב לראש הממשלה נתניהו והזהירה כי יותר משני מיליון נוסעים יקבלו הודעות ביטול טיסה לחופשת הקיץ והחגים בימים הקרובים אם מטוסי יציע האמריקני לא יפונו מנתב"ג. במכתבה ציינה השרה, מדובר בנזק כלכלי ישיר של מיליארדי שקלים לחברות התעופה, לענף התיירות ולמשק. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שעד יום שלישי רשות שדות התעופה צריכה לעדכן את חברות התעופה בפתרונות על פי חוק. ולסיום, גוגל השיקה תוספות חדשות לכבוד גביע העולם בכדורגל. חמוטל רוזן, דוברת גוגל, סיפרה עליהן ליונתן גריל בגלי צהל.
19: כולנו מכירים את פיצ'ר התוצאות, החיות, מה התוצאה כרגע. הפיצ'ר הזה משתדרג, כולל עכשיו גם ניתוח של ההרכבים ומהלכים, כולל כתבות ופוסטים מהרשתות החברתיות שאנחנו ככה מנתחים ומוסיפים בזמן אמת. אפשר גם ללעוץ תוצאות של משחקים.
16: ומזג האוויר בעיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
20: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
14: מוסיקה זה גלגלץ.
0: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
14: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

בד גיא, בילי אייליש, פותחת את השעה השנייה שלנו, אתם על גלגלץ, שוב שלום, היי למצטרפים, אחר הצהריים טובים, אנחנו ממשיכים את השעה הזאת יחד, עם המוזיקה שבוחר לנו איתמר בן אריה, גיא ניג'ר, כאן מפיקה, עידן אלה על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, ועכשיו שיר חדש של בחור בשם אורי קולטוב, סינגר, סונגרייטר, בחור צעיר שמוציא בקרוב אלבום שלישי, ככה זה הדור הזה. והשיר הזה שתפס את תשומת ליבנו וגם הרבה אנשים אחרים ברשת, הוא שיר על מערכת יחסים קשה, רעילה, שגורמת לו להרגיש קטן ומותש, והוא לוקח בדיוק את התסכול הזה ונועל אותו בתוך ביט קצבי וכיפי, שפשוט בלתי אפשרי להישאר אליו אדישים, וגם המילים ממש מתוקות. זה נקרא לא רוצה לאהוב אותי. חדש של אורי קולטוב.

כמעט 4:15, עכשיו אתם על גלגלת. שני תכונים מהכבישים כרגע, כביש ירושלים תל אביב, עמוס למנהרת הארזים ועד חמת, תודה רבה לגורי שדיווח לנו. כביש 6 לדרום, ממחלף מסה דרביד עד בקעת נטופה. וזהו זה כרגע, אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא, אנחנו נשמח לשמוע מכם, 1-800-891-8 זה המספר שלנו לדיווחים ולתזמונים שלכם, אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002, מוזמנים לכתוב לנו, אם אתם לא נוהגים.

תגידו שאנחנו לא מחזירים אתכם למסיבות שלכם בתיכון, פלורידה וטיפיין, אם לא, אתם על גלגלץ. נשמע עכשיו סינגל ראשון וחדש, מתוך אלבום הבכורה המתקרב של נס וסטילה. השיר האחרון שהם הוציאו היה לפני יותר משנה, זה היה אז רשימת קניות יחד עם מודיה. עכשיו, במונחים של פופ זה המון זמן בלי מוזיקה חדשה, לפחות לפי הסטנדרטים החדשים, ולזה הם גם התייחסו בטיזר שהם שחררו לפני שהם הוציאו את השיר, שבקצרה הראה אותם כזה לובשים מדים של טבחים ומבשלים, כשהלקוחות יושבים סביב שולחנות ומתלוננים למה לאוכל לוקח כל כך הרבה זמן לצאת החוצה. עכשיו, השיר שאנחנו נשמע, הוא ממשיך דרכו קצת של תיק קטן בווייבים, אתם גם תשמעו את זה, זה פחות דומה למה שהגיע אחר כך, למגדלים למשל, וזה בגלל שהוא נכתב גם ממש אחרי תיק קטן, ופשוט לא יצא עד עכשיו, הוא ואחרים יהיו חלק מאלבום החדש שהם מבטיחים להוציא בקרוב, וזה בינתיים הספתח. עכשיו שימו לב, השיר הזה מכיל כללות, אם אתם עם ילדים באוטו ופחות מתחשק לכם שהם יאזינו למילים, תעשו מה שאתם רואים לנכון. זה בכל אופן חדש של נס וסטילה, מי כמוני.

אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם השתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב.

מי כמוני נס וסטילה חדש ועכשיו פינוק למי שגדל על היפ-הופ ישראלי בשנות האלפיים. סבלי מן הלצל ואלון הטל.

0: על זה גדלנו, הפינאלי. אני זוכרת שהייתי יושבת עם המילים פתוחות, כדי לדעת את כל המילים בעל פה של כל השירים של סבלימינל והצל, לפחות של האלבום ההוא. ותראו, זה משתלם, אני עד היום זוכרת את המילים. ניתן לזה רגע לסיים.
1: אלן, הגעתם למזכירה של קובי, תשאירו הודעה אחרי הצפצוף.
2: הלו, קובי, זה אדי, השארתי לך כמה הודעות, תחזור אליי בהקדם.
0: חשוב. טוב, אתם על גלגלץ, 4:30 בעוד רגע, נתקן בכמה הדיווחים שיש. כביש 65 לדרום, ממחלף מסד רביד, עד ביקת נטופה, עדיין עמוס בגלל רכב שהתהפך שם, תודה רבה לשלום, תשמור על עצמך. כביש ירושלים, תל אביב, עמוס עדיין, ממנהרת הארזים ועד חמה, תודה רבה לגורי. גם גאה לדרום, עמוס ממחלף מורשה ועד בר אילן, וגם גאה לצפון, עמוס ממחלף חולון מזרח, ועד מחלף אלוף שדה. זהו, כרגע אנחנו נתקן אתכם בעוד כרבע שעה. שוב, על מה שקורה שם בחוץ, כמה הודעות וחוזרים.
3: גלגלץ. משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
4: רואי שריקי.
3: כל ערב בין 7-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות. And God and Lady. וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
4: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
5: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
6: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
7: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE. Future Oriented.
13: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשבס.
14: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TAR החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
15: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
14: כפוף את הגנון.
16: מוזיקה
15: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

בד בני. גלגלצ. אנחנו ממשיכים עם החגיגה השמחה דרומה, בערך 5,000 קילומטר מסן חואן של בד בני בפורטו ריקו לברזיל, שהלילה יצאה בטקו 1-1 מול מרוקו. אני אומרת לכם את זה, אבל אין לי מושג, כן? הכל זה תירוצים כדי להשמיע לכם מוזיקה שקשורה, למרות שביום שישי הגעתי הביתה מארוחת שישי סבבה, הדלקתי טלוויזיה, אמרתי, יאללה, נראה מונדיאל, מה בדיוק התחיל משחק, מה יכול להיות? לא יודעת, אני... אין אותי, לא הצלחתי להיכנס לאווירה, אז פשוט כאילו לא הרגשתי שקורה שם משהו, כל רגע הפסקות, אני באמת, סליחה, אני קלישאה של בחורה שלא מבינה בכדורגל, למרות שמאוד מאוד מאוד הייתי רוצה להבין וליהנות מזה, אני נורא נהנית מאירועים המוניים כאלה, גלובליים, זה עושה לי טוב, אבל בסדר, גם אני בן אדם, ומוזיקה אני אוהבת, וזה מה שחשוב, זה אחד יפה מברזיל.

אמיר דדון, עם רחובות ריקים. אתם על גלגלץ. כמה עדכונים עכשיו מהכבישים? אז כביש 65 לדרום עדיין עמוס ממחלף מסעד רביד עד בקעת נטופה בגלל רכב שהתהפך שם. תודה רבה לשלום על העדכון. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים ועד חמד. גיאה לדרום עמוס ממחלף מורשה ועד בר אילן. גיאה לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח עד מחלף אלוף שדה. זהו כרגע, 1-800-8918 זה המספר שלנו. אם יש לכם דיווחים ותזמונים, גם בוואטסאפ אנחנו זמינים כרגיל. שתהיה לכם נסיעה טובה, נקווה שלא יקרו יותר מדי דברים. תגיעו מהר ליעדכם. עכשיו מאיר בנאי עם חלומות אחרים.

אחת, אין לנו עוד הרבה זמן, ואני רוצה שנספיק לשמוע שיר חדש ששייך לבחור שנקרא מלקולם טוד. הוא מוזיקאי מאוד מאוד מוכשר, בסך הכל בן 22, מלוס אנג'לס, הוא התפוצץ, איך לא, בטיק טוק. והשיר הבא ממש התחיל לצבור תאוצה חסרת תקדים לאחרונה ברשתות, למרות שהוא יצא כבר לפני כמה שנים, ובזכות זה הוא קפץ חזרה למצדים הגלובליים, לבילבורד, לבריטי ולעוד כל מיני...

סוגרים את הזמן שלנו. תודה רבה לכם שהייתם כאן והקשבתם. תודה לאיתמר בן אריה שבחר את המוזיקה, לגיא הניג'ר שהפיקה וערכה את דיווחי התנועה, לנטע שחר שעל הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, אחריי אחי נועם בר, תמשיך איתכם, שיהיה לכם אחלה של אחר הצהריים וערב מקסים. אנחנו ניפגש כאן מחר כרגיל בשלוש. ביי ביי.

0: דגון אומברה עושה לי את הדרך.
1: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
3: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
4: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ, כפוף לתקנון.
5: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: תלמידי כיתות ח' וט', רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. בפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
9: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
10: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה 5. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. תקיפת צהל בדחיה, מקורות מוסרים לערוץ אל-חדת הסעודי כי בתקיפה חוסל בכיר חיזבאללה בשם אלי אל-חאג' לצד שני אנשים ושישה פצועים נוספים. פרשננו הצבאי אמיר בר שלום מציין כי עדיין לא ברור האם התקיפה תואמה עם ארצות הברית. לתוך כך, באיראן מימים להשיב לתקיפה, מדווחת כתבת חדשות החוץ קליל מור.
14: גל התקיפות ההרסניות של ישראל בביירות לא יעבור ללא מענה, כך כותב סגן מפקד הזרוע המבצעית של משמרות המהפכה. ברשומה ברשת X, יושב ראש הפרלמנט של איראן, קליבאף, מגיב גם הוא לתקיפה הישראלית בדחיה, וכותב, התקיפה של המשטר הציוני בדחיה מוכיחה פעם נוספת שלארצות הברית אין את הכוח או את הרצון למלא אחר ההתחייבויות שלהם. עוד הוסיף כי אם לארצות הברית אין את הרצון והכוח למלא אחר הבטחותיהם, שיחות על המשך הדרך בכלל לא רלוונטיות, כך קליבאף.
13: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר, לבנון היא מרכז הכובד העיקרי שלנו, אך אנחנו נערכים גם להתפתחויות בזירות אחרות. אנחנו עוקבים באופן הדוק אחר המתרחש, תוך שמירה על בריחות ומוכנות גבוהה בכלל לזירות. המציאות כעת רגישה ומורכבת, כך הרמטכ"ל בפיקוד צפון. בתוך כך, מטרה אווירית יורתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. האירוע הסתיים ללא נפגעים. המטרה הפעילה התראות לפני כשעה במשגב עם שבקו העימות. נחתם הסכם הגג הראשון מסוגו בשומרון, הסכם שנחתם בין המדינה, המשרדים ברשות מקרקעי ישראל לבין הרשות המקומית שכלולה בהסכם על מנת להגדיל את היצע הדירות בהליך מהיר מהרגיל. השר סמוטריץ' שנאם בטקס אמר, יש להחיל ריבונות מלאה ביהודה ושומרון עוד לפני הבחירות.
15: אנחנו חותמים על עתידה של קרני שומרון, על עתידה של ההתיישבות ביהודה ושומרון, ועל עתידה של מדינת ישראל, דווקא בימים האלה שבהם יש מי שמנסים להחליש אותנו בשדה המדיני, לאיים עלינו בסנקציות, בצווים ובחרמות. אנחנו משיבים תשובה אחת ברורה. הגיע העת להכריע גם ביהודה ושומרון ולהכיל את הריבונות הישראלית כאן עוד לפני הבחירות.
13: משבר הטיסות בנתב"ג, שרת התחבורה מירי רגב פנתה במכתב לראש הממשלה נתניהו והזהירה כי יותר משני מיליון נוסעים יקבלו הודעות ביטול טיסה לחופשת הקיץ והחגים בימים הקרובים אם מטוסי הצי האמריקני לא יפונו מנתב"ג. במכתבה ציינה השרה, מדובר בנזק כלכלי ישיר של מיליארדי שקלים לחברות התעופה, לענף התיירות ולמשק. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שעד יום שלישי רשות שדות התעופה צריכה לעדכן את חברות התעופה בפתרונה על פי חוק. מזג האוויר בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
16: בחסות המציע לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
17: בחסות אוטודיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: בחסות ללין המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם כפוף לתנאי המבצע.
18: בחסות רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
19: דלתות חמדיה.
11: מוזיקה זה גלגלת.
0: אחינועם בר עושה לי את הדרך.

אדי אורנט, מתחילים את תוכנית הערב שלנו. זהו, צלחתם את יום ראשון, רשמית. עשינו את זה. אני ממש קמתי לבוקר, אמרתי לעצמי, אני לא מאמינה שמתחיל לו עוד שבוע, אבל ברגע שנעבור, ברגע שנעבור את האחר צהריים של יום ראשון, כבר השבוע התניע את עצמו, והכל יהיה בסדר, אז הנה אנחנו בנקודה הזו. ואיתה אובה, נפתח את התוכנית שלנו, איזה כיף שאתם פה, אתם על גלגלץ, ולקוראים אחינועם בר. בצוות שלנו גילי פוקסמן שאל, שערכה את התוכנית, גיא הניג'ר מפיקה, נטע שחר הטכנאית שלנו, גם עידן אלה, ואנחנו נגיד תודה למאיה קולומברי שבדיוק סיימה, והנה אחד השירים המרגשים של רביד, שמוקדש לאימא שלו, מסמפל פה את חסידת סחורה, והופך אותו לשלו. אז שלנו אחר צהריים / ערב טובים ושקטים, יש עכשיו קצת מתיחות, עניינים. אנחנו כמובן נעדכן אתכם בכל העניינים הביטחוניים, חלילה אם נצטרך. אז תישארו איתנו, ובין לבין מוזיקה מעולה.

0: יש כשהיום שלי יגיע.
1: רביד פלוטניק, חסידה, צחורה, אני רוצה לשמיע לכם שיר חשוב, ומבקשת שתטו אוזן ותקשיבו. אברי ג'י ואורית השומה, שני מוזיקאים, התגייסו למען הילדה הימנות. הימנות קסאו, שנעלמה ב-25 בפברואר 2024, זה כבר שנתיים ושלושה חודשים, אפילו יותר, ארבעה חודשים, שהילדה הזאת רק ב-9 נעלמה ממרכז הקליטה בצפת. ואיך התסריט היה אחר אם היא הייתה נראית אחרת, אומרים פה אברי ג'י ואורית השומה בשיר הזה. עברו שנתיים, הימנות בעברית, אמונה. אז אנחנו שומרים על האמונה, אבל במקביל האמונה גם דורשים שיעשה כל מה שאפשר וצריך בשביל להחזיר את הילדה הזו הביתה, לפחות לברר מה קרה שם. יש שם 14 דקות שנעלמו ממצלמות ההבטחה, לא ברור איך זה קרה ולמה זה קרה. חייבים להחזיר אותה הביתה, או לפחות לתת לאמא שלה ואבא שלה תשובות. הימנות, אברי ג'י, אורית השומה.

0: תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים אבן אבן בשביל למצוא אותך.
1: וזו אימא של האמנות, בסוף הופכים אבן אבן בשביל למצוא אותך, אמן שתימצא בקרוב. אתם על גלגלץ, 5:16. אנחנו עם דיווחים מהכבישים. יש לנו את 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים עד צומת אבליים, החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, איילון צפון חולון עד ארלוזורוב, גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, גאה לצפון חולון מזרח עד אלוף שדה. זהו בינתיים. בשרשרת הקודמת היינו עם שבק סמך, נופל וקם, לאן מפה? אם יש לכם רעיון, זה יכול להיות קשור לשבק, לסמך, לנופל וקם, למוקי, לא יודע, תזרמו, תעופו רעיונות ל-052-90-2002 לפינת השרשרת, כתבו לנו את השם שלכם, המלא אם אתם רוצים, כדי שאם נבחר בה בשיר השרשרת שאתם מצאתם, נוכל לפרגן לכם. זו דאפי. Hit the beat and take it to the verse, yeah. אני מתה על זה, על ההתחלה הזו. מרסי, רחמים, הוא לא ידע.

0: תקשיבו משהו.
1: אני לא נוטה לפרגן בקלות לשירים של טיילור סוויפט. יש לי מערכת יחסים מורכבת עם המוזיקה של טיילור סוויפט, אבל היא הוציאה שיר חדש מתוך פסקול. בדרך כלל מוזיקה שיוצאת מתוך פסקולים, אבל, כי זה כאילו לא האמת האומנותית של האומן, זה הם מייצרים משהו בשביל מוצר, וזה כל מרגיש מאוד מוצרי, ולא כזה אומנותי או לבבי. אבל משהו בשיר הזה של טיילור סוויפט עשתה עכשיו, בשביל צעצוע של סיפור 5, זה פשוט, הוא פשוט כל כך מקסים, הוא ממש שווה את ליבי. יום שישי שמתי לי אותו בלופים עם הניקיונות ועם הזה, ועשיתי איתו הליכה, כאילו ממש, הוא עשה לי טוב בלב. קאנטרי כזה, קליל, טיילור חוזרת לשורשים. I knew it, I knew you.

בואו נחזור לצעצוע של סיפור אחד, זה מתוך 5 הרי, של טיילור. צעצוע של סיפור אחד, שנת 95. הקלאסיקה. You've got a friend in me, רנדי ניומן.

0: אישה שלי, אלון עדר, אתם על גלגלץ. ככה, יש לנו את 70 לצפון שעמוס מגיבות אלונים עד לצומת אבליים, חוף לצפון, חוף השרון, עד נתניה, איילון צפון חולון עד מחלף ארלוזרוב, איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, זהו בינתיים. שרשרת, היינו עם שבק סמך ונופל וקם. לאן מפה? 052-90-2002, אופו על זה, קומו על זה, תשלחו לנו את זה, 052-90-2002, רעיונות לשיר שממשיך אותנו בשרשרת המוזיקלית שלנו, מחכה להצעות שלכם, כמה הודעות, ותכף תכף חוזרות.
1: גלגלץ.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
9: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית?
10: יש מלגה גם בשבילך.
11: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
12: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
13: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
15: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים כמו הנדסה תעשייה וניהול, מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה במסלול ערב. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
17: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: חדש לאפרת גוש, מתוך האלבום האחרון שלה, אחרי תלאות, סוף סוף אושר. זה שם השיר.
18: אחת, שתיים.

0: מייגן טריינור, All About That Bass, שיר הפריצה שלה, הרי מה זה הבאס? מה זה All About That Bass? אוהב את הצדדים, אוהב קצת הבטן, אישה שיש עליה קצת שומן. I'm All About That Bass. והיא אומרת, I won't be no stick figure, silicone barbie doll, אני לא אהיה רזונת כזאת ברבי, אם זה מה שאתה מחפש, אז אני לא בשבילך. ומאוד כועסים על מייגן טריינור לאחרונה, כי היא ירדה הרבה במשקל, בעזרת הזרקות של הרזיה, היא חסת, כאילו, הייתה כנה לגבי זה, ומאוד מאוד כועסים עליה, המעריצים שלה, שאומרים לה, את מחרת לנו משהו אחד, גרמת לנו להיות גאות בגוף שלנו, על כל צדדיו והצדדים שלו, ופתאום התהפכת לנו, הפכת להיות בדיוק מה שאת אמרת שאת לא תהי. אז כן, יש עכשיו רכבת שנאה מאוד גדולה, נגיד מייגן טריינור, ממש רעים אליה ברשת על המהפך הזה שהיא עברה במראה. אז טוב, נמשיך עכשיו, 5:46, אתם על גלגלץ. מבחינת כבישים יש לנו את 70 לצפון, גבעות אלונים עד אבליים. חוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, איילון צפון חולון עד ארלוזרוב, איילון דרום רוקח עד לגוארדיה, גאה לדרום ראשת בר אילן, גאה לצפון חולון עד אלוף שדה פקוק, ואשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, שרשרת ממש ממש תכף אנחנו שם, היינו עם נופל וקם של שבק סמך. אתם מחליטים לאן ממשיכים מפה, משהו שקשור, כתבו לנו.
1: איך?
0: זה נתן גושן.

שני ילדים בעולם, כמה זוגות נתן גושן ליווה בקולו עם השיר הזה מתחת לחופה, ואת השיר הזה הקדיש סרן יוד, מפקד אגף אבטחה בכנף 25, לרב סרן עומרי שמשרת בקבע באגף התקשוב בקריה, וכותב סרן יוד לרב סרן עומרי, זה זוג צבאי, שהוא מבקש להקדיש את שיר החופה שלהם לכבוד יום הנישואים, שגם חל בחודש הגאווה, והוא אומר, מה אני מאחל לך? עוד המון המון חוויות ביחד, מוסרת אהבתי, חמודים שאתם, תודה על השירות שאתם עושים, תמשיכו לאהוב לו עוד המון המון שנים. אתם על גלגלת, ססרה עלה? זה ססון, שאולוב, שיר חדש.

0: השרשרת.
1: תגידי מה שווה לחיות אם לא למות עלייך. איזה משפט, ססון שאולוב. שרופה. שבע לשש, ואתם על גלגלץ, ולא יכולתי, הייתי מאוד חלשה מול ההצעה לשיר הזה. הציעו לנו, אחרי שבק סמך ונופל וקם, בדרך כלל אני מחפשת דברים קצת יותר מתוחכמים, אבל גם טלי וגם אישי הרניב הציעו לנו את השיר, אחרי נופל וקם, ליפול של אישי לוי לזכרו. ואני שרופה על אישי לוי, ובוודאי על השיר הזה ליפול, שזה אחד השירים הכי יפים שלו, על אף שזה כאילו שיר מאוחר יותר, ולא מהקלאסיקות שלו, זה שיר מלפני פחות מעשור, ועדיין, השיר הזה גומר לי את הלב, אז כמה שאני יכולה לנגן אותו, אני אנגן אותו. ניגנתי אותו גם ביום שאישי הלך לעולמו. נמלא.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינועם בר עושה לי את הערב בחסות רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות
2: דלתות חמדיה
3: בחסות אוטודיפו המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת כולל התקנה חינם כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך אוטודיפו
4: בחסות ללין המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם כפוף לתנאי המבצע
5: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים שמסייעת לבנות הזוג לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה וחבל כי היא ממש ממש עוזרת יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
7: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
8: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
9: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 6, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. צהל הודיע כי הוא נערך לאפשרות של ירי לעבר שטח מדינת ישראל בשעות הקרובות. פרשננו הצבאי אמיר בר שלום מעדכן כי בפיקוד העורף הורו על פעילות מלאה עם הגבלת התקהלות של עד 5,000 איש בכל אזורי הארץ למעט קו העימות. ובאזור קו העימות התקיימנה פעילות חלקית. כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף מציין כי לפי שעה אין הגבלות על קיום הלימודים מחר. התגובות לתקיפת צהל בדחיה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת טרוץ, המתקפה הבוקר על ביירות לא הייתה צריכה להתרחש, במיוחד כשאנחנו כל כך קרובים להסכם שלום עם איראן. לישראל יש את הזכות להגן על עצמה מפני איומים, אבל ההתקפה שהיא הגיבה לה הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות. איש לא נפגע, לא נהרג, וזה לא אמור לשבש את התהליך החשוב הזה. מקור איראני מסר לסוכנות הידיעות פארס, איך שלא יהיה, הלילה לא יחתם הסכם עם וושינגטון. בערוץ אל-חדאת' הסעודי, דובר שבתקיפה חוסל בכיר חיזבאללה בשם אלי אל-חאג' לצד שני אנשים ושישה פצועים נוספים. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר, לבנון היא מרכז הכובד העיקרי שלנו, אך אנחנו נערכים גם להתפתחויות בזירות אחרות. אנחנו עוקבים באופן הדוק אחר המתרחש תוך שמירה על דריכות ומוכנות גבוהה בכלל הזירות. המציאות כעת רגישה ומורכבת. כך הרמטכ"ל בפיקוד צפון. משה דוידוביץ', יושב ראש קו העימות וראש מועצת מטה אשר, אמר ביומן הערב, צריך להגיב בעוצמה לכתבמים שנורו לעברנו.
12: שזה לא יהיה יללת החתול, יש מבצע שקוראים לו שאגת הארי, שהארי שואג כל החיות נכנסות לכוכים. מה אנחנו עושים? נכנסו היום שני כתבמים ופגגו בתוככי מדינת ישראל לשמחתנו בלי נפגעים. על אותם שני קדבמים צריכים לרדת ארבעה מגדלים בדחיה. למה להזזל? אנחנו כל הזמן עושים צעדים מדודים. החיזבאללה הוא ארגון טרור שצריך להימחות מעל פני האדמה.
11: ועדת השרים לענייני חקיקה דחתה את ההצעה לביטול סעיפי חוק ההתנתקות ברצועת עזה. ההצעה שהוגשה על ידי חברת הכנסת לימור סון הר מלך תאפשר הקמת יישובים ישראליים ברצועה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה שבמרץ 2023 אישרה הכנסת את הצעת החוק לביטול ההתנתקות בצפון השומרון, ומאז חודשה ההתיישבות היהודית באזור. ומזג האוויר בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
13: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
14: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234, כפוף לתקנון.
15: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
16: בחסות!
17: המציעה לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר אייס.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.

0: פתאום כשלא באת שלמה ארצי וגרי אקשטיין לא באים הערב לאייל גולן ועומר אדם, זהו, זה סופי, פיקוד העורף הוציא הגבלת התקהלות עד 5,000 איש, וזה אומר שיהיו הרבה הרבה הרבה אנשים מאוכזבים הערב. אייל גולן כבר הוציא רשמית, כתב סטורי, זהו, אני מצטער, ובסה, עומר עוד לא הגיב, אבל אין לו כל כך מה, אפילו לא אין מה לעשות, אפילו לא עומר אדם איך לשנות את המציאות כרגע. נקווה שמה שלא צפוי לנו הערב יהיה קצר וקליל. כן, אני אגיד, אפרופו קצר וכליל, אזעקה בגליל המערבי, ממש עכשיו, מחשש לחדירת קליטה יסוין. איי, איי, איי, אמרתי איך אני אפצה את המאזינים, אתכם, אם אתם כבר ממש בחנות האחרונות לצאת לעומר אדם, כבר מאופרות, כבר עם עקב, כבר תכף יוצאות, כבר... אמרתי, לפחות אני אשים לכם את השיר הכי טוב של עומר שיצא בתקופה האחרונה, בשנתיים האחרונות, לדעתי.
1: את כבר לא מקשיבה לי.
0: איזה לילות וכללות זה, וואי, איזה שיר.
1: כבוד פה בינינו.
0: זה לא מפצה, אבל זה משהו.
1: המילים שאמרתי.
0: אני אחינו אמבר, גילי פוקסמן שאל ערכה.

בוי ג'ורג' ביחד עם מרק רונסון, מרק רונסון מפיק מוזיקלי שעבד עם כולם, אימי ויינהאוס, לילי אלן, מיילי סיירוס, והוא שלף מהבוידם את בוי ג'ורג', לקח אותו לשיר את השיר הזה, Somebody to Love Me. בוי ג'ורג', למי שלא מכיר, הוא אייקון, היה סולן של הקולצ'ר קלאב, שזה להקה בריטית מה-80s, והוא כזה אייקון גאה, הוא תמיד היה מאופר, ולא ברור בדיוק מה המגדר שלו, ותמיד היה מאוד גאה גם במי שהוא, וחוגג 65 היום. ומעבר לזה שזה גיל מכובד מאוד, 65, ושהוא חוגג לו בחודש הגאווה, שזה אך סמלי, אני רק רוצה להזכיר לכם שבוי ג'ורג' הוא אחד היחידים שעומד לצד ישראל באופן קבוע. הוא אוהב את ישראל, הוא היה פה כמה פעמים, גם עכשיו הוא ייצג באירוויזיון את האחרון, את סן מרינו. לא קשור לעולם, הוא בריטי בכלל, כן? אבל הוא ייצג את סן מרינו, ושאלו אותו, מה, ישראל וזה, וכולם התחמקו מהשאלות, ברחו מהמיקרופון, הם אמרו, ישראל, ברחו. הוא אמר, בטח, ישראל, אני אוהב את ישראל, אני אוהב את האנשים, אני אוהב את זה, אני אוהב את... קיצר, תזכרו לו את זה, חסד לבוי ג'ורג'. מזל טוב. אתם על גלגלץ, 6:18 דקות, 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים עד צומת אבליים, 6 לדרום, עמוס מכיוון אלעד עד דניאל, גאה לדרום, מורשת בר אילן. זהו, זה הכל. שיר שחזר לאחרונה בטיק טוק, וזה כל כך משמח שהוא חזר בטיק טוק.

לא חושבת שיש איש אחד במדינה או אישה ששומעים את השיר הזה ומעבירים תחנה. לא הגיוני. שון אפול, קיש הקול, אפילו השמות שלו הם מתחרזים, איזה יופי. ובאווירה קיצית זו, שיר ששאב הרבה מהווייב הזה, ועוד כמה שירים שנשמעים קצת ככה, אבל עשו את זה טוב, עדן חסון, אופק הדנק, אגם, איך שהיא רוקדת, חדש.

0: לא, אני לא יודעת איפה אנחנו חיים. בחוץ, אני רואה בחדשות מולי, טילימי, איראן, עניינים יהיה בערב, מה יהיה? הגבלות, פיקוד העורף, לא ברור, איראן תגיב, לא תגיב. ואנחנו פה בגלגלץ, בילמוס, אל תעצרי אותי, שון פול. אבל מה עוד יש לנו לעשות? אם לא, כאילו, מה, נשים מוזיקה דיכאון? לא, נשמח, נעשה מה שאנחנו יכולים להשאיר את האנרגיות גבוהות. משתדלים לפחות, בשביל זה אנחנו כאן. עוד משהו ששומר את האנרגיות מאוד מאוד גבוהות, זה מה שקורה בכבישים. האמת שבסדר גמור, תפו, מה שקורה בכבישים. באמת סביר, יש לנו את 70 לצפון, גבעות אלונים עד צומת אבליים, שש דרום אל עד, עד דניאל, וגיע לדרום, מורשה עד בר אילן. שמעו, זה לא מובן מאליו, שלושה דיווחים בלבד בשעה 6:30 בערב, זה כנראה כי אנשים חזרו מהר מהר מהר הביתה, ביטלו תוכניות, בגלל הפחד שאולי זה משהו הערב. אז אם אתם בכבישים, לא יודע, תרווחתם מזה לפחות קצת פחות פקוק הערב. מקווה שבסוף גם יהיה לנו שקט, ואז בכלל יהיה נפלא. כמה הודעות קצרות, ונחזור. גלגלץ.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TAR החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
4: כפוף ותקנון.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס. תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. בפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
7: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14-18 ביוני.
8: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
7: חפשו שבוע ההצדעה 2026. האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני יום פתוח באקדמית כנרת עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
9: מוזיקה זה גלגלת.
10: אחינון ברט עושה לי את הערב.
11: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן. על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. אושי, אורי,

אוקיי, מנדם, סטטיק, אתם על גלגלץ. חדש שלו, ועכשיו חדש של אריאנה גרנדה, שיר ראשון מתוך אלבום שבדרך. שם האלבום יהיה פטל, פטל, עלי כותרת, קשה להגיד באנגלית. Hate that I made you love me, חדש.

Forever Not Yours. אתם על גלגלת 70 לצפון, גבעות אלונים מבליים, תל אביב ירושלים, ענבה ג'ואש, איילון צפון עמוס מקיבוץ גלויות עד קקל, וגיע לדרום, מורשה עד בר אילן, סטו. עכשיו שיר חדש לקרולינה, ביחד עם אורי כנרות, שכבר שיתפו פעולה רבות בעבר, יש להם הרבה שירים שאתם מכירים ואוהבים ויודעים לשיר עם הרדיו. אז קרולינה לקראת אלבום חדש, עוד לא יצא, אבל הנה טעימה מתוכו, הנה תפילה מתוכו. שם השיר חדש לקרולינה.

דנס ג'וי, ריפטייד, אתם על גלגלת 8-7, אני מסיימת איתכם את זמננו המשותף, תודה לגילי פוקסמן שעל, העורכת שלנו, לשיון שירק קוואבה, המפיקה שלנו, גיא ניג'ה, עורכת הדיווחי התנועה, נטע שחר טכנאית, ואני הכי נועם בר. אנחנו נסיים עם הסטאר שמיר שהלכה בחמישי האחרון לעולמה בגיל 71, אחרי התמודדות עם מאבק במחלת הסרטן, ואם במקרה זה השיר היחידי שלה שאתם מכירים, אז תפתחו הערב ב-10, גלגלצ, קוואמי יגיש שעתיים לזכרה ויכיר לכם את כל...

אזעקות עכשיו בצפון באזור מנרה, אזעקות במנרה, קריית שמונה גם התרחב. מנרה וקריית שמונה להיכנס למרחבים המוגנים.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
4: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
6: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
10: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: גליצה לשעה 7, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו בדקות האחרונות בקריית שמונה והסביבה בעקבות ירי רקטות מלבנון. במקביל, מספר מטרות אוויריות ששוגרו מלבנון לפני כשעה נפלו בתוך שטח ישראל. בצהל הודיעו כי אין נפגעים והאירוע מתוחקר. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מוסיף כי צהל חיסל את אלי מוסא דקדוק, מפקד בכיר בארגון הטרור חיזבאללה. החיסול בוצע בסוף השבוע האחרון בתקיפה מדרום לנהר הליטני. פיקוד העורף הודיע על החמרה בהנחיות בעקבות צפי לירי לעבר שטח ישראל בשעות הקרובות. התקהלויות תוגבלנה עד ל-5,000 איש בכל אזורי הארץ, פרט לקו העימות. מדווח כתבנו אודי הצורף.
13: לפי שעה, לימודים ברחבי הארץ יתקיימו מחר כסדרם. ההגבלה היחידה על העורף היא הגבלת התקהלויות עד 5,000 איש בכל רחבי הארץ, חוץ מאזור קו העימות, שם ההגבלות הקיימות תישמרנה. משמעות ההגבלה היא ביטול ההופעות הגדולות שהיו אמורות להתקיים היום, ביניהן ההופעות של אייל גולן ועומר אדם. בפיקוד העורף ממשיכים לקיים בשעה זו הערכת מצב על ההנחיות לציבור.
12: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר, תקיפת צהל בדחיה לא הייתה צריכה להתרחש. בתוך כך באיראן הודיעו, הסכם עם ארצות הברית לא יחתם הערב. עם כל הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
14: לישראל יש את הזכות להגן על עצמה מפני איומים, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, אבל ההתקפה שהיא הגיבה לה הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות. אסור שיהיו עוד התקפות מצד ישראל בשום מקום בלבנון, הזהיר נשיא ארצות הברית. זו יכולה להיות תחילתו של שלום ארוך ויפה, בואו לא נהרוס אותו. במשמרות המהפכה השיבו באיום על המתקפות בלבנון, והודיעו כי יגיבו להן בשעות הקרובות. לפי דיווח בסוכנות הידיעות פרס המזוהה עם המשטר בטהרן, בכל מקרה, הלילה לא יחתם הסכם עם וושינגטון.
12: השמיים יישארו פתוחים למרות ההיערכות לירי לשטח ישראל, כך הוחלט בתום הערכת מצב של משרד התחבורה. מנכ״ל ישראל, עוז ברלוביץ', אמר לישראל פישר ועמית תומר בחזית הכלכלית, השגרה בשמיים נשמרת.
15: קיבלנו הנחיית רגיעה שהכל בשלב זה נדבק פתוח ללא שום הגבלות, ולכן לוח הטיסות ממשיך כסדרו. כשיש אזעקות אז הנוסעים משלחים למרחבים מוגנים, ואז לוח הטיסות טיפה משתנה בזמנים, אבל נדבק היה פתוח, השמיים היו פתוחים, כל הטיסות של כל חברות התעופה, הכל עבד כרגיל, ואני מקווה שזה רק ימשיך כך.
12: כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי חברת אר חיפה עדכנה את מדיניות הביטולים שלה בעקבות ההיערכות לירי. ומזג האוויר בהיר עד מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
16: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
17: בחסות המציעה לכם לנשום מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
18: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי ל 3 חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף תקנון.
19: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
1: רואי שריקי.

לידר, הכוס הכחולה, 7:08. אתם על גלגלת, ערב טוב. לפחות נקווה שהוא יהיה טוב. אבל אל תדאגו, אנחנו כמובן מעדכנים אתכם בהכל. כל עוד אתם ברדיו עצמו, ולא באפליקציה, אתר וזה, שם אם צריך להתכן במשהו זה בדילי, אז אל תזמחו עלינו. טל דגן ערך יופי של מוזיקה, תודה לשיון שרקאו הבא, למיכאל הראל, אני רואי שריקי.

0: קולדפליי, לוסט, 7:20, גלגלץ, ככה מהכבישים, יצאתם בזול היום, תאמינו לי, תל אביב ירושלים עמוס ממחלף ענווה עד שורש, ואיילון צפון עמוס ממחלף קיבוץ גלויות עד קק"ל. זהו, נכון שזהו? כן, זה הכל.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: רומא, רומא מגה.
1: עכשיו הווינר, שלב הבתים של גביע העולם. הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כפתת בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
7: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
6: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
8: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE, Future Oriented.
6: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו הנדסה, תעשייה וניהול, מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה, במסלול ערב. לפרטים, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
13: מוזיקה זה גלגלת.
14: נכון. תן לכם מודיע, ואז blast from the... זה לא כזה פסט. בשבילי זה פסט. זה גם בשבילי לא כזה פסט. זה פשוט בשנים של הילדות.

טוב, סתם הגזמתי. זה 2017, זה בסדר. תל אביב ירושלים עמוס ממחלף ענבה עד שורש. אנחנו רק מצטמצמים. זה טוב. עכשיו באמת Blast from the Past.

Hooked on a Feeling. שומרי הגלקסיה, כן. ראיתי זה לפני מיליון שנה. אתם על גלגלץ. אחד חדש לפול מקארטני ורינגו סטאר? זה כרגע the best we can hope for. וזה גם שיר טוב. Home to us.

הווטר שלנו. כאילו מה, איזה דריף כזה איקוני שלומדים אותו פעם ראשונה שמרימים גיטרה חשמלית יש, חוץ מזה. לא הייתי צריך להגיד את זה, עכשיו פתחתי שערים. יש, אבל זה אחד מהם, זה אחד מהאיקונים שבהם. גלגלץ, כמעט 8, נסיים עם דומיניק פייק, שיר קצר, הוא מזלזל בנו, ועוד הצבעתם לו מקום ראשון במצעד השבועי. Do better, אבל זה שיר טוב. הוא היה קצת יותר ארוך. בייבי דול. חדשות וחוזרים.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף תקנון.
3: בחסות המציעה לכם 51% הנחה על ריהוט גן ומרפסת. כמו מערכת ישיבה שבמבצע ב-440 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי המציעה את אפל וואט סדרה 11 החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: שלום, מדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר.
5: ניערתי אותך משנה?
6: וואלה, כן. לא, יש משהו, אני...
5: כן, יש משהו.
6: כן, תגידי.
5: זכית ברבע מיליון שקלים.
6: באמת? וואלה, זה כיף.
5: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רק ג'ין טוניק ומואבט.
9: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
10: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
11: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
12: המרכז האקדמי פרס.
11: ההרשמה בעיצומה.
13: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
14: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
15: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
16: עמיתי מועדון חבר, הטבות ומחירים מיוחדים בשבילכם על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
16: כפוף את הגנון.
17: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
18: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
19: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
20: גלי צהל השעה 8. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ברקע תקיפת ישראל בבירות היום. עוד טען טראמפ, הסכם בין וושינגטון לטהרן יחתם תוך שעתיים או שלוש. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
21: בשיחה עם פוקס ניוז זעם טראמפ, אמרתי לראש הממשלה נתניהו בנוגע לתקיפות בבירות, מה לעזאזל אתה עושה? עוד הוסיף נשיא ארצות הברית כי יבקש מאיראן לא להגיב באמצעות ירי בליסטי לשטח ישראל. יושב ראש ועדת הביטחון בפרלמנט של איראן, איברהים עזיזי, הגיב ברשת X, הפשע שביצע היום המשטר הציוני בדחיה הוכיח שארצות הברית חלשה כי היא לא מסוגלת אפילו לשלוט בו. בנוסף, עזיזי איים תגובה חזקה בדרך.
20: פיקוד העורף הודיע על החמרה בהנחיות בעקבות צפי לירי לעבר שטח ישראל בשעות הקרובות. התקהלויות תוגבלנה עד ל-5,000 אנשים בכל אזורי הארץ, פרט לקו האימות. מדווח כתבנו אודי הצורף.
1: לפי שעה, לימודים ברחבי הארץ יתקיימו מחר כסדרם. ההגבלה היחידה על העורף היא הגבלת התקהלויות עד 5,000 איש בכל רחבי הארץ, חוץ מאזור קו האימות, שם ההגבלות הקיימות תישמרנה. משמעות ההגבלה היא ביטול ההופעות הגדולות שהיו אמורות להתקיים היום, ביניהן ההופעות של אייל גולן ועומר אדם. בפיקוד העורף ממשיכים לקיים בשעה זו הערכת מצב על ההנחיות לציבור.
20: רקטה ששוגרה מלבנון לפני כשעה נפלה במרחב נאות מרדכי. מוקדם יותר זוהו מספר נפילות נוספות של מטרות אוויריות חשודות בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. אזעקות הופעלו בקריית שמונה והסביבה, לא דווח על נפגעים. בנוסף, מספר מטרות אוויריות נפלו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, הוסיף כי צהל חיסל את אלי מוסא דקדוק, מפקד בכיר בארגון הטרור חיזבאללה. החיסול בוצע בסוף השבוע האחרון בתקיפה מדרום לנהר הליטני. המפכ"ל רב ניצב דני לוי אמר בהצהרה חריגה היום, נבטיח את טוהר הבחירות. לדבריו, לקראת הבחירות הקרובות, מערכי המשטרה הונחו ויונחו לפעול למניעת עבירות על חוק הבחירות, וכי ימוצא הדין באפס סובלנות מול כל גורם שינסה לחבל בתואר ההליך. בדבריו, בטקס הסמכת שופטי בית הדין למשמעת של המשטרה, התייחס המפכ"ל גם למינויו של ניצב ערן נהון ליועץ המשפטי של משטרת ישראל, והבהיר כי הליך בחירת יועמ"ש המשטרה החדש התבצע באופן עצמאי ועל בסיס מקצועי בלבד. גביע העולם בכדורגל. נבחרת קורסאו עולה בשעה זו למשחקה הראשון אי פעם בטורניר ותפגוש את גרמניה במסגרת בית ה'. ב-11 תיפגשנה הולנד ויפן במסגרת בית ו'. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
3: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים יתקשרו כוכבית 9088.
22: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
23: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד מרמלאי.
24: גלגלת. עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
25: רועי שריקי עושה לי את הדרך.

נקמת הטרקטור, משחק של דמעות, 8 ו-8, אתם על גלגלץ. עוד קצת מוזיקה טובה, זה מתאים לכם? יופי, אם לא, תלכו מפה. זה כל מה שיש פה. טל דגן עורך, תודה רבה לו, תודה לשיון שירקאווה שמפיקה, זיו שחביץ טכנאי, לי קוראים רואי שיקי, נעשה חדש לאורי כל טוב, זה מתאים לכם? יופי. לא רוצה לאהוב אותי.

כן, למה שמנו את הסאונד הזה? זה לא נורא. הארי סטיילס, מיוזיק פור סושי רסטורנט. תם על גלגלץ, גס וואט, אין דיווחים. וזה היה אמור להיות היום שיש בו הכי הרבה דיווחים בשנה, לדעתי, בערב הזה. אבל אולי אני קצת זורם אליך על הפצעים. ההופעות יחזרו, יהיה בסדר. נכון? יהיה טוב. קצת מוש בן ארי ואברהם טל ביחד לראשונה.

0: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קוואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
3: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
2: חפשו שבוע ההצדעה 2026. האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE, Future Oriented.
7: חדש, טוסטר סלפי. הסלפי שלכם עכשיו על טוסט. יש טכנולוגיה, ויש טכנולוגיה שבאמת משפיעה על המציאות. אתם מוזמנים ללמוד בפקולטה החדשה לטכנולוגיה בספיר. מדעי הנתונים, מדעי המחשב במסלול ניהול מוצר, ומדעי החיים, ביולוגיה בהתמחות אגרוטק ופוטק. יום פתוח, יום שישי, 19 ביוני. המכללה האקדמית ספיר.
8: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
9: ברוך השם.
8: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
9: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
8: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
9: אני לא מאמין.
8: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מוזיקה, זה גלגלת.
12: קצת... סול של ווייט בוי, זה מתאים לכם? הוא קול דוד, הוא באמת אחלה בחור, קוראים לו מלקום טוד, וזה לא שיר חדש כל כך, הוא פשוט פרץ לפני כמה חודשים בטיקטוק, כמו שקורה בדרך כלל, אלי הטיקטוק זורקים חץ לזה, מה שיוצא, אני מרוצה.

ג'מירוקו, איזה... זה לא, באתי להגיד בנגר, אבל זה ג'ם. זה בשם, זה בשם. כל כך ג'ם שאין דיווחים אפילו. כבישים עצרו בשבילו. ואנחנו כאן, אם אתם רואים אחרת. 05-290-2002 בוואטסאפ, 1-800-890-18 בטלפון. ולא אם אתם נוהגים, אבל אתם יודעים את זה. קצת עמדי. זאת הייתה שאלה רטורית.

ATB, crying for no reason, 10:50, גלגלץ. נסיים, טוב? טל דגן, ערך יופי של מוזיקה, מקווה שנהנתם. תודה רבה גם לשיון שירקאוובה, שהיא המפיקה. זיו שחביץ, טכנאי, לי קוראים רואי שריקי, מיד יהיו כאן שחר אמנו וסער גם זו. זה נס גלוי שלא הפכתי את השמות שלהם, אבל לפעמים אני מצליח, מה? עכשיו משהו פגז בעיניי, הרבה אנשים מאוד טובים ומוכשרים, גם נומי בניון, שהיא רק בת 16, זאת הבת של אמיר, והיא זמרת עם קול ממש ממש ממש מיוחד, כאילו לא, אולי עולים לכם עכשיו כל מיני רעיונות של איך הבת של אמיר בניון תשמע, לא ככה, וגם לא השיר, כי זה סינט פופ כזה, ומי שהפיק אותו זה דוד לוי, שהוא מוזיקאי מעולה בעיניי, וזמר מעולה, מי שזוכר מהכוכב, באתי להגיד הכוכב הבא, זה הפעם כוכב נולד, אתם זוכרים? קיצור, זה פגז ומפתיע. נומי בניון, להיות בן אדם. שיהיה לילה טוב, שקט, אם אפשר.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לסיק ששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: בחסות רשת המכללות עתיד המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
3: בחסות ביטוח 9 המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
4: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
5: המדפקה שלך האזרחות.
6: כפוף לתנאי המלגה.
7: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14-18 ביוני.
8: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
7: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
11: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
12: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
13: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
14: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
16: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל השעה 9. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. באיראן ממשיכים לאיים שירו הערב לעבר שטח ישראל בתגובה לתקיפת צהל בבירות היום. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו וטען, הסכם בין וושינגטון לטהרן ייחתם תוך שעתיים ושלוש. עם הפרטים, כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי.
18: בשיחה עם פוקס ניוז, זעם טראמפ, אמרתי לראש הממשלה נתניהו בנוגע לתקיפות בבירות, מה לעזאזל אתה עושה? עוד הוסיף נשיא ארצות הברית כי יבקש מאיראן לא להגיב באמצעות ירי בליסטי לשטח ישראל. יושב ראש ועדת הביטחון בפרלמנט של איראן, אברהים עזיזי, הגיב ברשת X, הפשע שביצע היום המשטר הציוני בדחיה, הוכיח שארצות הברית חלשה כי היא לא מסוגלת אפילו לשלוט בו. בנוסף, עזיזי איים, תגובה חזקה בדרך.
17: פיקוד העורף הודיע הערב על החמרה בהנחיות בעקבות צפי לירי לעבר שטח ישראל בשעות הקרובות. התקהלויות תוגבלנה עד ל-5,000 אנשים בכל אזורי הארץ, פרט לקו העימות, אך הלימודים התקיימו כסדרם. כתבנו אודי הצורף מוסיף כי ההופעות הגדולות של אייל גולן ועומר אדם, שהיו אמורות להתקיים הערב, בוטלו, ובפיקוד העורף ממשיכים לקיים מערכות מצב על ההנחיות לציבור. בבתי החולים נערכים בשעה זו לאפשרות שיצטרכו להוריד מטופלים למחלקות תת-קרקעיות ולמתחמים ממוגנים. כתבנו ענייני בריאות אל ישיב הראל מעדכן שבדומה לסבבים הקודמים, המרכזים הרפואיים נערכים לשחרר הביתה מאושפזים לפי רשימת רידוד המותאמת למצבם הרפואי. בצהל מתחקרים מדוע רקטה ששוגרה מלבנון הערב ונפלה במרחב נאות מרדכי לא הפעילה התראות באזור. בנוסף, זוהו מטרות שנפלו בשטח הארץ סמוך לגבול לבנון, וכן מספר נפילות סמוך לכוחות צהל בדרום לבנון. כך מוסרת כתבתנו בצפון יעל חדד. במקביל, בלבנון מדווחים על שני הרוגים בתקיפה בעיר צור. המפכ"ל, רב ניצב דני לוי, אמר בהצהרה חריגה היום, נבטיח את טוהר הבחירות. לדבריו, לקראת הבחירות הקרובות, מערכי המשטרה הונחו ויונחו לפעול למניעת עבירות על חוק הבחירות, וכי ימוצא הדין באפס סובלנות מול כל גורם שינסה לחבל בתואר ההליך. בדבריו, בטקס הסמכת שופטי בית הדין למשמעת של המשטרה, התייחס המפכ"ל גם למינויו של ניצב ערן נהון ליועץ המשפטי של משטרת ישראל, והבהיר כי הליך בחירת יועמ"ש המשטרה חדש התבצע באופן עצמאי ועל בסיס מקצועי בלבד. גביע העולם בכדורגל. גרמניה מוליכה 3-1 על נבחרת קורסאו, שכבשה את שערה הראשון אי פעם במסגרת הטורניר. עוד הערב, הולנד תפגוש את יפן בשעה 11. מדווח כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב.
19: גרמניה עלתה ראשונה ליתרון, קורסאו הדהימה את העולם והשבטה את התוצאה במשחקה הראשון אי פעם בטורניר, עד שניקו שלוטרבק וקאי אברץ כבשו והשיבו את היתרון לחבורה בשחור לבן. עוד הלילה בבית A, חוף השנהב תפגוש את אקוודור בשעה 2, בעוד שעתיים בבית ו, הולנד תתמודד מול יפן, ובאותו הבית ב-5, שוודיה תפתח את הטורניר מול טוניסיה.
17: מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
20: מוזיקה זה גלגלצ.
21: שחר אמנו ושר גמזו. עושים לי את הלילה.
20: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: כן, כן, פתחנו בצורה מאוד
1: ראויה.
0: ראויה ושקטה, כמו שאומרים. ערב טוב, אתם על גלגלץ, אנחנו, זה שר גמזו, שחר אמנו. ערב טוב, שר, מה קורה?
1: האמת בסדר יחסית.
0: מה נזכרת באיזבו פתאום? בגלל האירוויזיון, עד שהם היו וזה ופה.
1: וואו, זה קישור מעולה, אבל לא, האמת היא שזה הרבה יותר פרוזאי. ספוטיפיי הקפיץ לי בשבוע שעבר את האלבום הזה, את סופרלייט של איזבו. פשוט הזכיר לי כמה הסאונד שלהם כיפי, ואת זה שהם ב-22 חזרו להופיע, ובעצם לא התפרקו שוב רשמית, אז למה לא עוד אלבום? ואני קורא מכאן, גם לרן שם טוב וגם לשירי אדר בת הזוג שלו, שהם לדעתי עמוד השדרה הפעיל של, של הלהקה, זה הזמן לאלבום חדש. אלבום שלפני קראו לו פאן מייקרס, וכל פעם שאני שומע אותם, זה מרגיש לי ממש ממש נכון. הם פשוט פאן מייקרס, אחלה מוזיקה לכיף.
0: אבל רגע, כל הנושא הזה של אלבומים כבר לא יצא קצת מ... מהאופנה? זאת אומרת, היום כולם עושים איפי, שלושה, ארבעה שירים, חמישה שירים.
1: אנחנו דיברנו לפני שבועיים שלושה על אלבומים של 30-40 קטעים, אפוסים רחבי יריעה.
0: לא, זה כי חגגו איזה יום הולדת למישהו, אז הוא עשה 30 שירים, אבל בדרך כלל עכשיו זה שלושה, ארבעה, חמישה, שישה. גם זה אנחנו נסתפק, לא שאנחנו...
1: אנחנו מסתכנים עכשיו בשיח של בומרים, שזה שאנחנו, אתה יודע, עדיין אוהבים אלבומים. אני עדיין אוהב אלבומים. אני חושב שללכת מקצה לקצה, כשיש סיפור, כשיש איזה קו, כשיש איזה משהו כזה שהולך בין לבין, יש לזה איזושהי משמעות, גם אם אחרי זה בסוף אתה תבחר לשמוע רק שניים או שלושה שירים שנשארים איתך
0: מתוך אלבום. אתה כאילו אלבום. בעד אלבומי קונספט, זאת אומרת מישהו בא
1: לא
0: עכשיו...
1: בעד, וזה... לא, לא, לא, אני בעד מוזיקה טובה, שחר, נראה לי שאת זה מסדנו. אם תוציא שיר אחד טוב, בשבוע שעבר דיברנו, הזכרנו שוב את סטטיק ובן אל. שלא הוציאו אלבום, הוציאו כל פעם שיר.
0: כן, אחר כך הם אספו את זה.
1: כן, אבל השירים כשלעצמם היו מעולים. אז אין לי בעיה, אם זו השיטה, ואתם רוצים כאילו להוציא כל פעם שיר, וכל שיר יהיה מעולה, אז סבבה, תעשו את זה ככה. פשוט אלבום זה, איזה מין רגע כזה, אני, יש בי גם איזה משהו רומנטי, לא רק משהו בומרי, של לשבת כזה, אתה יודע, ולהאזין, לא לשמוע מוזיקה. לא שזה דורש איזה עומק כזה הגותי וכאלה, לשמוע אלבום של איזבו, אבל זה מכניס לך לכמה זמן לאיזה מין כפל כזה, בתוך היום-יום, שאתה יכול... להתפנן. הנה, עוד מילה שמזכירה.
0: מזכירה ומזכירה.
1: כן,
0: מזכירה. גם הזמר הבא להוציא הרבה זמן אלבום, אבל תמיר גל חידש כמה שירים שלו, בטח עם מלך הקסטות, וגם, האמת זה מפתיע אותי ממש, נושא את הדגל של המזרחית והגאווה בצורה מאוד מאוד ברורה, בולטת. נזכיר, שניים מילדיו יצאו מהארון, הוא חיבק אותם, הוא מדבר על זה בכל מקום. ותמיר גל, שתמיד נראה לכולם, הדמות הקשוחה הזאת, שרחוקה מזה, פתאום הוא המוביל, הוא אפילו מופיע עם השיר הבא.
1: דם זה לא מים, כן.
0: על הבמה, דם זה לא מים. מה זה?
1: רגע, למה זה כל כך מפתיע אותנו שתמיר גל עשה את זה? הרי היו לפניו... בתוך הז'אנר הזה, לא מעט כוכבים, או שיצאו מהארון, או ששיתפו פעולה עם אריסה, עם המצעד, עם זה. למה זה כזה מרעיש אדמה שתמיר גל עושה את זה?
0: כי זה באמת המזרחית הכבדה יותר, זה לא שרית
1: חדה. זה יותר כבד מאופר לוי?
0: כן.
1: כן?
0: במובנים מסוימים זה כאילו משיק, זה אותם שנים של 93, שנות ה-90, התחלה, שכולם בחו שם, אבל אופר למשל עשה דואט עם ליטו לדניו, האחיינית שלו, שהיא גם יצאה מהארון, ושרית חדד יצאה מהארון, ועדן חסון יצאה מהארון, זאת אומרת, זה כאילו משהו שהולך והופך להיות יותר מושרש, אבל תמיר גל, זה באמת...
1: בעיניי זה היה צריך להיות הכי טבעי בעולם.
0: לא, לא. לא.
1: ברית כזו של מוחלשים.
0: כן, אבל זה מאוד מאוד מפתיע שזה בא ממנו, וזה לא ציני. זאת אומרת, הוא באמת מדבר, ואתה תשמעו פה בזה, תחבקו אותם, תראו אותם. כל הכבוד לו, אין לי מילים אחרות להגיד. גם גאה מאוד בהצלחה שלו עכשיו, קיסריה ועוד הרבה דברים, ואירוחים פה ושם. והאיש הזה חידה, ויום אחד החידה הזאת תיפטר. לא בטוח. אבל יום אחד אולי ננסה לעומק.

0: רק נגיד שצוף דרור תכנה השידור, לא אמרנו בהתחלה, אז הנה הקרדיט שמגיע.
1: כן, מספרי הטלפון לדיווחים הם 1-800-8918 ו-052-90-2000 ובסוף 2. זה גם המספר לתגובות. כן, זה גם המספר לתגובות, שאלות, הערות, דברים שתרצו להפנות אלינו.
0: אני יכול להגיד שבמהלך הדקות ששמענו את השיר, זה יותר התחדד אצלי שהמוזיקה הלייט, נקרא לזה, מה שקוראים ים תיכונית, אין לה בעיה בשיתופי פעולה. זאת אומרת, כאילו, זהב הבן, ודן בן זקן, ועומר אדם, ומרגלית צנעני בשלב מסוים, אבל כשזה מגיע ממוזיקה מזרחית הרדקור, בטח תמיר גל, שכאילו הדמות שלו, עזוב רגע את המוזיקה שהיא כבדה, תמיר די זוכה לעדנה בחודשים האחרונים, אחרי שכולם התלבשו לו על שביל האושר.
1: כן, הסאונד היסטרי כזה בטיק טוק לפני כמה חודשים, נכון?
0: כן, מאיתי לוי לעדן בן זקן, ותמר ריילי ואחרים. אבל זה מאוד מאוד מפתיע, זה לא, אני לא בא בקטע של וואו, אתה יודע, זה מאוד מאוד מבורך, שיש שיר ויש הופעה ויש חיבור אמיתי, בוא נגיד, הלוואי שזה יפתח את הדלת לאחרים, שיפסיקו לפחד, בוא נקרא לזה ככה.
1: אני חושב שזה צריך פשוט להפסיק להיות אייטם. ברגע שזה קורה, ואנחנו לא נרעשים מזה, האדמה לא רועדת מזה שתמיר גל מוציא שיר לפרייד, זה סימן שהכל בסדר. זה סימן שהגענו
0: לשם. אנחנו נרעשים מזה עדיין?
1: הנה, אייטם.
0: לא,
1: זה כאילו ככה אני בודק את זה. אם אנחנו עשינו מזה אייטם, זה כנראה איזשהו נושא לדיון, לפחות מינימלי.
0: לא, אבל יכול להיות שהשיר הזה הוא מה שיהפוך את הכל ללא אייטם.
1: הלוואי.
0: מעכשיו.
1: הלוואי. זה גם מספיק מפורש כדי להיות כזה. זאת אומרת, המילים שבאמת, כמו שאמרת, אומרות את הכל. אפשר לעבור ללונדון, מקום כביר וכזה? כן. אתה נוסע ללונדון בקיץ הקרוב, אם מישהו מהמאזינים שלנו נוסע ללונדון, הנה המלצה חמה ממש. ב-1 באוגוסט, פסטיבל מוזיקה ערבית בלונדון. מכל אין סוף הפסטיבלים שיהיו בקיץ באירופה. אומנם פסטיבל של יום אחד, אבל לא נתקלתי בתופעה הזו יותר מדי. הוא נקרא מהרג'אן, ויש בו כמה שמות ממש ממש ממש גדולים, שם חלד ביניהם, עומר סלימן, שהשמענו לפני כמה שבועות, ותכף נשמע עוד מישהו. וכשקראתי על הפסטיבל הזה, אמרתי, בוא, תשמע, ההזדמנות שלי, כאדם שחי בתוך האזור הזה, לחוות פסטיבל של המוזיקה הזו, זה לנסוע ללונדון. כי בכל מקום אחר, שהוא כאן בשכונה, אני לא יכול, או לא מומלץ, או, או, או, או יותר חמור מזה לעשות את זה. וזו מוזיקה שנולדה ממש כאן, זאת אומרת, מתוך הליינאפ של הפסטיבל הזה, בחרתי שנשמע את סיינט לבנט, אחד האומנים, הוא מכאן, נולד בירושלים, גדל בשכונת רימל בעזה, ואז עזב ירדן, ואז אירופה וארצות הברית, וכזה ללימודים, והפך להיות איזה מין תופעה היסטרית. ולי, לראות אותו על במה, אתה יודע, עד לפני, אני חושב אפילו לפני השבעה באוקטובר, עוד הייתה אפשרות פעם בכזה בחיפה, באחד המועדונים שם, שכאילו באמת עיר יחסית ליברלית, לעשות את זה, כבר לא קורה.
0: אנחנו פספסים, לא יודע אם במרכאות או לא במרכאות, מלא זמרים ומוזיקה שצומחת, נגיד,
1: אדירה,
0: במזרח ירושלים, נגיד דאפו אנד דאפוסטלס שעושים מוזיקה, וסנה מוסה שלא אוהבת אותנו, אבל יש לה קול מדהים.
1: אבל אתה יודע, אם נתעסק באמת במי שאוהב אותנו, אתה אמרת לי את זה פעם, אנחנו נשמיע בעיקר את הגל השקט. אז אני לא הולך על...
0: תאהבו אותנו, אנחנו, כן.
1: אז זה סיינט לבנט, יחד עם מרואן מוסה, קוראים לזה קלמנטינה, וזה פשוט להיט היסטרי.
0: יאללה.

0: תן לנו בקרדיטים שוב של הפסטיבל והזמרים.
1: הפסטיבל נקרא מהרז'אן בלונדון, מ-1 באוגוסט. אנחנו שמענו עכשיו את סיינט לבנטי, מרואן מוסה, קוראים לזה, כאילו אפשר להתבלבל, קלמנטינה. איזה כיף זה, נכון, זה מתגלגל כל כך מגניב על הלשון, קלמנטינה.
0: בנדורה.
1: כן.
0: טוב, אני רוצה להחזיר אותך ליום חמישי.
1: אל הכאוס התחבורתי העצום של
0: גושדן. אל הכאוס הזה שאמרו שהוא חסימות ופקקים והופעות של אייל גולן ועומר אדם במקביל. מה שגרם להרבה אנשים לרוץ לרכבת, כמובן.
1: שהייתה טעות, התברר כטעות היסטרית.
0: לא יודע אם טעות, אבל החיילים שחוזרים הביתה, האנשים שהלכו להופעה, כל תחנה, אתה ראית מי עולה לאיזו הופעה, בבירור, מי בא בלבן, מי בא לעומר. אני לקחתי את הילד לבן צור, באצטדיון פתח תקווה. הופעה...
1: אני יכול להעריך שהעלית את ממוצע הגילאים דרמטית, כי בקהל שלך.
0: מלא ילדים, מלא בני נוער, משפחות גם, שלמות, כל המגזרים, וזה, ההופעה הייתה בעיניי מאוד מאוד דתית, אני אקרא לזה ככה, כמעט כל שיר יש השם ואמונה וצדיקים וכאלה וזה.
1: שלמישהו שפחות מכיר את בן צור, זה משהו שמאפיין, לא מאפיין...
0: בן צור...
1: אפשר היה לצפות לערב הדתה כזה?
0: כן, מגיע מצפת ממשפחה שעוסקת בעיקר בנגרות, וב-2023 הוא התארך אצלנו אפילו פה בציפור הלילה, חדים בן פרג', והיה לו אלבום ששונה לגמרי, לגמרי ממה שהוא עכשיו, ואחרי 7 באוקטובר אז יש להיט בשם אבא שמאוד מצליח, ואז מבינים שצריך לקחת את
1: זה כיוון טוב, זה עובד,
0: זה עובד, זה צריך, ויש תת את ההר ואהבת השם. זאת אומרת, כשאתה באת להופעה שלו, אז כן ידעת שאתה הולך לקבל עכשיו מקבץ די ארוך של שירים כאלה, ויש שירים שפחות הקהל התחבר אליהם, כי לא מכיר וכאלה, וגם יצא לו איפי חדש. אבל מה שהיה מאוד מאוד חסר לי בהופעה הזאת, זה באמת השירים של האלבום הראשון, שהוא באמת היה אלבום טוב, כשתעלה השמש, והוא הביא צליל אחר, ושוב, הנסיבות הכריחו אותו, או גרמו לו, או ההבנה הזאת שצריך ללכת לכיוון אחר, וזה מאוד מוזר לי שהאמן שיש לו כבר אלבום, הוא לא מתייחס לאלבום הזה. זאת אומרת, הוא כאילו ממש, אפילו לא חצי שיר משם, אולי בידיעה שהקהל לא מכיר, אז עדיף לוותר.
1: אבל אתה יודע, זה יכול להיות גם כזה, האיש מתחזק. האיש, את לא יודע איך קוראים לזה היום, מתקרב. האיש, אתה יודע, נמצא במקום אמוני יותר בחיים שלו, וקצת זנח את ה... אתה יודע, אם זה ככה, אני לגמרי יכול לקבל את זה. מה שאותי נורא מסקרן, זה כאילו, איך מייצרים איזה מין, אתה יודע, את הפולוורס, כל סוף השבוע ראיתי תמונות של הקהל של עומר, כאילו ביציעים, מרעיד את היציעים, אתה יודע, בתנועות ידיים אחידות כאלה וזה. איך עושים את זה, בלי, אתה יודע, בלי לשמור כזה את הקשר להתחלה, כי גם אייל שהזכרת קודם, גם עומר, גם כזה, תמיד תמצא אצלם, לפחות בחלק מהמחרוזות, שירים ממש מההתחלה. העניין הזה של להתנתק מזה וללכת, כשזה לא קריירה כזו ארוכה. אתה יודע, בן צור לא נמצא איתנו 30 שנה.
0: זה בדיוק זה, וכאילו היה חסר שם איזה שיר משם, ואני חושב שאולי, והסיבה הייתה שהקהל הוא קהל שהגיע, ובן צור צבר אחרי 7 באוקטובר. זאת אומרת, מה שהיה לפני הוא לא מכיר, ושווה לא לשיר או לדלג, מאשר שהאצטדיון יהיה בדממה כשאתה שר את זה, וזה גם שיקול, אבל זה מאוד מאוד חסר לי הרבה פעמים שבן אדם משנה כיוון. זה לא רק בן צור, זה הרבה זמרים שפתאום הפכו להיות משהו אחר ושכחו, רגע, שנייה, תן לנו מאיפה באת. לא אומר נינה טייב, תני לי
1: לא, לא, לא, זה אפילו, אבל... זה אפילו לא כזה, אבל אם אתה מסתכל נאמר על איך אהוד בנאי שר היום את השירים של תחילת הדרך שלו, שכבר הייתה ממש ממש מזמן, הוא לא זונח את זה, אבל כשהוא שר את זה פתאום נפתח שם איזה משהו חדש.
0: נכון.
1: הוא מעניק איזה משמעות אחרת למה שהוא שר. אפילו אם זה רק הפרספקטיבה של הזמן. אפילו אם זה רק, אתה יודע, נכון. מה שהזמן חרט באיש שהוא אהוד בנאי, וכשהוא שר את זה, פורטיס, ברי סחרוף, כל האנשים האלה, אתה יודע, שהם דור הוותיקים של היום. וואי, זה מצמרר אותי להגיד שהם דור הוותיקים של היום. אבל כשהם חוזרים לשירים של תחילת הדרך, יש איזה אפילו איזה כוח מיוחד כזה. זה לא רק עניין נוסטלגי.
0: בסדר, אני מקווה שאיפשהו ימצאו לזה מקום. ודבר נוסף, אני לא יודע אם הם התכוונו, אבל היה פה מהלך שאולי בדיעבד היה מאוד מאוד גדול, כי כשדיברו על, פתאום על פקקים בגוש דן ובאזור, אז שמו בשורה אחת את עומר אדם, אייל גולן ובן צור.
1: זה מהלך מיצובי היסטרי.
0: זה מהלך מיצובי היסטרי, שככה שזה לא משנה מה ניגנו, אבל אני...
1: אתה באת לעשות תיקון.
0: הנה האלבום הראשון, נקרא שובר שורות. לדעתי שיר מעולה. הלוואי, הלוואי, שיום אחד גם הכניס אותו להופעה.

0: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14-18 ביוני.
1: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
0: חפשו שבוע ההצדעה 2026. האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים כמו הנדסה, תעשייה וניהול, מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה במסלול ערב. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: כן, זה עוד פעם בדיחה.
2: לא.
3: באמת, נו.
2: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
3: נו.
2: מה לעשות, זכית.
3: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי, יום אחד זה צריך להגיע אליי.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: שחר אמנו ושר גמזו עושים לי את הלילה.
7: טוב, אנחנו נדבר על מושי קפיה אחרי שהוא ישיר. ויש כמה מילים להגיד על מושי קפיה.

0: משה קפי, וזה נשמע אולי ישן, אבל זה שיר חדש שלו, שנקרא אין לי.
1: זה מחמאה בעיניי, שאתה אומר, זה נשמע ישן.
0: כן.
1: נכון?
0: הניסיון כל הזמן לייצר איזה משהו שדומה למה שהיה בתחילת הקריירה, באמצע, וזה כזה, אנחנו ותיקים, יכולים להסתכל במהלך הקריירה על השינויים שעוברים הזמרים האלה, מישרית חדד, ליאל גולן, למושי קפיה, ליאור נרקיס, לקובי פרץ, כולם עשו איזה שינוי בשלב מסוים בקריירה. זה מושיק של האלפיים, נגיד. לא מושיק של תפוס, ויותר של אני גיון באהבה, ויש לי אותך, וזה. והדבר הזה שקורה עם מושיק קפיה, הוא נהדר בעיניי. בין היתר כי הוא גם לוקח את אותם זמרים שהוא צמח לצידם ושם אותם על הבמה המרכזית, זאת אומרת לראות פתאום את קוקו מאילת עומד על במה עם מושי קפיה במנורה מול 10,000 איש, זה דבר מדהים בעיניי. והיכולת של זמר לקחת את הדור הזה ולשים אותו על הבמה, או משה כהן עם מחרוזת נדרתי נדר, שזה אתה יודע מטיבי לכת ברמה מטורפת, מעיד שמכל הגל חזרה הזה, ההתנהלות של משה קפיה היא כנראה זאת שמביאה אותו באמת לפסגות שהוא לא היה בהן, לצד אולי ליד בנאי שככה קיסריה פה, קיסריה שם, מנורה, אבל זה דבר מאוד...
1: אבל בקאמבק הזה הוא אחר, בשבוע שעבר שאלתי אותך על יואב יצחק, יואב יצחק הוא הא, והגענו למסקנה שיואב יצחק הוא הנהנה.
0: כן.
1: משה קפיה הוא?
0: משה קפיה הוא הזמר עם אחד הקולות הכי יפים שיש בז'אנר הזה.
1: אבל מה, הוא מין רומנטיקן כזה?
0: רומנטיקן, לדעתי סיאן שירי הטלפון, יש לו הרבה שירים על טלפון, רומנטיקן, שירים יפים, שירים שהם בלדות מטורפות, שכל זמר היה לא רק בים תיכוני מזרחי לוקח אליו, אבל אתה יודע, התנהלות לפעמים לא נכונה לאורך שנים, מובילה אותך לכל מיני מקומות, והוא ידע לעשות את מה שאחרים לא יודעים לעשות, שזה לעצור רגע, גם אם הוא הלך למכור נעליים או פתח דוכן כזה, ולעורר איזשהו געגוע.
1: ועכשיו כשהוא חזר, הוא כאן כדי להישאר?
0: כן.
1: בהערכה שלך?
0: כן, הערכה שלי הוא כאן כדי להישאר. אני לא יודע אם הקהל כאילו יאכל את המוזיקה החדשה שהוא מייצר, אבל הקהל כן בא להופעות.
1: ויש הבדל כאילו בין הקהל שהוא משך נגיד בפרק הקודם לבין הקהל שהולך לראות?
0: אני חושב שזה קהל שצמח על משה קפיה בשנות הדיכאון שלו, נקרא לזה ככה, מ-95-6 שהוא מגיע עם כואב אחי ומביט עלייך וגשם טפטף, וקהל שהצטרף במשך השנים, גם כזה שנחשף אליו בריאליטי, וגם כזה ששמע את השירים שלו, פחות מנוגנים ברדיו, אבל כן שמע את השירים שלו, ואז אתה רואה דור כזה שצמח עליו, ואז הילדים שלהם, כי הם השמיעו לילדים שלהם, משה קפיה, וזה מדהים. ושוב, התנהלות טובה, נכונה.
1: ובמובן הטכני, פשוט הקול שלו התיישן טוב.
0: כן.
1: עכשיו, עדיין נשמע.
0: לדעתי הוא זמר מעולה, יש לו קול שונה מאוד מכל הזמרים שיש כאן, ורק צריך לנתב את זה נכון. ואתה...
1: כן, הלכתי למקום אחר, וקצת כזה אדם צועקת שחסר לו, אוקיי? אז מחר הוא שוחרר באופן רשמי, בתכלס הוא שוחרר כבר לדעתי ביום שישי שעבר, אלבום, עוד אלבום, עוד פרק, עוד כזה סיפור משותף של קוטימן עם אלרן דקל. עכשיו יש להם אלבום משותף שנקרא הופ, ומכל המקומות בעולם, איפה הוא יושק מחר? במאפיית הסלוף בשוק התקווה, ששכונת התקווה במין השקה כזו קצת יוצאת דופן, כי קוטימן בכלל נמצא בתאילנד כבר תקופה ארוכה עם המשפחה שלו, ואלרן יהיה שם ויעשה כמה שירים, אבל משהו בקסם שקורה ביצירה המשותפת שבין שני האנשים האלה, זה פשוט כמו מין כדור הרגעה כזה. נכנס שם תמיד אוויר מאוד מאוד נעים, הכל מרגיש נינוח וגרובי. כזה, כזה, פשוט כזה.
0: אתם על גלגלץ, אנחנו שר גמזו, שחר אמנו.
1: וזה שיר הנושא, נקרא Hope.

0: אתה יודע, אתמול שלמה ארצי הופיע בשוני ועצר רגע כדי לדבר על הסטאר שמיר, שהלכה לעולמה השבוע, ונתן איזה טעימה מברית לא מותרת, בעיניי אחד השירים היפים, שיר האהבה. שיר שמדבר על גורל, גורל שמחבר אנשים, ואם אנשים לא מממשים את הגורל הזה, לא מבינים שמשהו אחר הפגיש אותם, זאת אומרת, לפעמים אתה פוגש איזה מישהו, זאת אומרת, במקרה פגשתי אותו, המחמרים יגידו השם רקם, כן, אין מקרה, אין זה הפוך.
1: אותיות השם רקם.
0: כן.
1: אני אוהב את זה דווקא, אתה יודע?
0: כן?
1: כן.
0: הנה, התחבר.
1: לא, זה לא בכך מאמין, כאילו, אבל הוא צריך להם בעיניי, כאילו, כטיעון. יכול להיות שמישהו כן כיוון את זה.
0: כן, תמיד יש איזה כיוון, אתה פוגש אנשים באמצע החיים, ואתה לא יודע איך זה קרה פתאום, שאנשים האלה חיו במקביל אליך 40 שנה, 50 שנה, ופתאום פגשת אותם. זה דבר מאוד מאוד נכון.
1: גם הקטע, אגב, אבא עושה איכשהו בגורל, מבחינתך, נכון? כאילו,
0: כן.
1: אתה רוצה לתקן את הגורל.
0: כי אנחנו רוצים קצת לייסד פה בתוכנית איזו פינה, שנקראת שיר שפספסתם או זמר שפספסתם, כי הנסיבות. הנסיבות זה תמיד משהו יפה. לפעמים זמר מוציא שירים, משהו לא מתחבר, אין כסף לעוד הפקות, בקורונה, במלחמה, תמיד אני נותן את הדוגמה של אירון אמרם, שמוציא את דיכאון של קיץ, וזה הופך, צובר תאוצה, ואז בא 7 באוקטובר, ומי זוכר את השיר הזה? כאילו חוץ מאנחנו. אבל לזמר קוראים דניאל מלאכי, והוא מוציא מוזיקה שמדברת בעיקר על אהבה, אהבה שצריך לממש, אהבה שצריך זה, וגם מוציא את השיר הבא ב-2020, ואז יש את הקורונה, וזה לא הולך לשום מקום, ומוציא עוד שירים שבעיניי משלבים מזרח, מערב, רוק אנד רול, עם נגיעות מזרחיות, וזמר טוב, שגם, אם אני זוכר נכון, גם בן משפחה איכשהו של דודו טסה. וגם הולך לכוכב הבא, בעונה ה-11, וכמובן מחמאות שאהבנו לשמוע, והוא שר שיר מקורי שלו, ותמיד צריך לקחת את המחמאות האלה בערבון מוגבל, כי זה, אבל זה שיר שנקרא מישהי לאהוב, והוא שר אותו כל כך יפה, ולדעתי מישהו היה לוקח את השיר הזה ומחדש אותו, יכול להיות שהיה נותן לו את הפוש ואת המקום הראוי, אז זה מבחינתי פותח את הפינה, השירים האלה שפספסתם, ותקשיבו לדבר היפה הזה, ואנחנו נשמע את דניאל, שבאמת עושה מוזיקה טובה.
1: איך זה נקרא? מישהי לאהוב?
0: מישהי לאהוב, מישהו לאהוב, הוא שר גם וגם, אבל תקשיב לזה.

0: דניאל מלאך עם מישהי לאהוב.
1: כשדיברת עליו קודם, אמרתי בוא נה, זה נשמע כאילו מדבר על בר צברי, ועכשיו שמענו את זה, גם מזכיר קצת בר צברי.
0: זה הולך למקומות האלה, כאילו יכולת לשמוע קצת דודו טסה בפנים, בר צברי כזה, כל הזה הדור החדש של הזמרים, אני לא קורא להם מסלסלים, אבל כאילו כאלה שאומרים, אני, אל תגדיר אותי מזרחי ים תיכוני, אני, יש לי קול תימני זה, שאני רוצה לשים עליו גיטרות חשמליות, ואני רוצה לשים עליו רוק אנד רול, וזה וזה, וכמובן שיגידו, בר צברי זה בר ים תיכוני, לא, הם לא, זה כמו הגישה הזאת, שאמיר בניון זה זמר מזרחי, למה זמר מזרחי?
1: כי הוא מזרחי.
0: למה? כי הוא מזרחי.
1: השניים הבאים, שאיתם נסגור, הם ממש מזרחים, לדעתי אחד מהם, חכם שלמה בר, אחד המזרחים החשובים, בטח בתרבות הישראלית, גם אתה יודע, בצעירותו היה מאוד מעורב במאבק המזרחי, גם מחזיק בזהות מזרחית מאוד מאוד מאוד מעניינת, למרות שהוא עושה כל מיני תנועות על גבי המפה הפוליטית, לפני כמה ימים חגג יום הולדת 83, מבחינתי אחד המועמדים המיידיים, הוודאיים והמוצדקים ביותר לפרס ישראל, ומה שקשור
0: איך בתל... אנחנו כל הזמן אומרים את זה על זמרים וכאלה שזה, ואף אחד
1: אני,
0: לא...
1: אני אומר את זה על שלמה בר, באופן עקבי
0: מאוד. שלמה בר, חי משה, אנשים שעשו כברת דרך מאוד מאוד ארוכה.
1: כן, אבל חי משה עוד עשה את זה, אתה יודע, כאילו בשביל המרכזי של, של, של המיינסטרים המזרחי, שלמה בר ממש חצב לעצמו וחצב לכל אלה שבאו אחריו דרך במו ידיו, הלך במדבר, בדרך לא סלולה, ועשה, מבחינתי, עשה ניסים, יצר פה מוזיקה שהקדימה את זמנה בעשורים, אולי בחלקה עד היום לא ממש מובנת, אבל הצליח גם לחבר מזרח ומערב, גם להביא את המערב לאיזשהו מקום גבוה, שלא מתבייש במה שהוא עושה, שראוי, שטוב, ועכשיו הוא מתחבר לעוד מזרחי אחד מאוד מאוד אהוב עליי, וקוראים לו אהוד בנאי, ביחד הם עושים את צור משלו, ועם זה אנחנו נסיים.
0: טוב, נגיד תודה רבה לצוף דרור על הצד הטכני.
1: לכן ולכן שבחרתם ובחרתם להאזין לנו. כן, תודה לך שחר אמנו.
0: שיהיה שקט ומונדיאל.
1: כן, תהנו מהמשחקים בינתיים.
0: אם אתם מתעוררים.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: שחר אמנו ושר גמזו עושים לי את הלילה.
2: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קואמי.
2: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
3: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
4: קולות החיילים.
5: קולות החיילים.
6: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
7: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
8: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
9: האירוניה מתאבדת.
8: ממש.
7: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
10: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
7: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
11: ביום רביעי הקרוב, זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
14: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. לוחם צהל נפצע באורח בינוני ולוחם נוסף נפצע באורח קל מפגיעת רקטות שנפלו סמוך לכוחות בדרום לבנון. שני הלוחמים פונו לבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. באיראן ממשיכים לאיים שירו לעבר שטח ישראל הערב בתגובה לתקיפת צהל בביירות היום. מדווח כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
17: שדות התעופה במערב איראן יסגרו עד להודעה חדשה, בדומה להכנות לפני הירי לעבר ישראל בשבוע שעבר, כך דווח בסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם המשטר בטהרן. ראש מטה המלחמה של איראן, גנרל עלי אבדאללה, מסר לאזרחי הרפובליקה האסלאמית כי האצבע שלו נמצאת על ההדק ומוכנה לירות לעבר ליבו של האויב.
16: בבתי החולים נערכים בשעה זו לאפשרות שיצטרכו להוריד מטופלים למחלקות תת-קרקעיות ולמתחמים ממוגנים. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל מעדכן שבדומה לסבבים הקודמים, המרכזים הרפואיים נערכים לשחרר הביתה מאושפזים לפי רשימת רידוד המותאמת למצבם הרפואי. מוקדם יותר הערב, פיקוד העורף הודיע על ההחמרה בהנחיות בעקבות צפי לירי לעבר שטח ישראל בשעות הקרובות. התקהלויות הוגבלנה עד ל-5,000 אנשים בכל אזורי הארץ, פרט לקו האימות, אך הלימודים התקיימו כסדרם. כתבנו אודי הצורף מוסיף כי ההופעות הגדולות של אייל גולן ועומר אדם שהיו אמורות להתקיים הערב בוטלו, ובפיקוד העורף ממשיכים לקיים מערכות מצב על ההנחיות לציבור. גביע העולם בכדורגל. גרמניה הביסה 7-1 את נבחרת קורסאו, שערכה את הופעתה הראשונה אי פעם בטורניר. בעוד כשעה, הולנד תפגוש את יפן במסגרת בית וב. מדווח כתב חדשות הספורט, יובל ישראלוב.
4: חגיגה של כדורגל. גרמניה הביסה 7-1 את קורסאו, ששיחקה את משחקה הראשון בטורניר אי פעם. קאי הוורץ ישלים צמד. בעוד שעה בבית וב, הולנד תתמודד מול יפן. הלילה ב-2 בבית ה', חוף השנהב תפגוש את אקוודור, וב-5 בבית וב, שוודיה תפתח את הטורניר מול טוניסיה.
16: הזמר אוליבר טרי הלך לעולמו בגיל 32. לפי דיווח ברשת CNN, הזמר זוהה כאחד מששת ההרוגים בהתרסקות מסוק שיראה ביום ראשון בריו דה ז'נרו. בין שיריו המוכרים של טרי השירים Life Goes On ו-Miss You. כתבת התרבות מאיה זוהר מזכירה שטרי שהה בדרום אמריקה במסגרת סיבוב ההופעות שלו. הוא הופיע ב-6 ביוני בסאו פאולו והיה אמור לחדש את סיבוב ההופעות שלו בחודש יולי בליסבון. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: קואמי, עושה לי את הלילה.
5: שלום כולם, שלום כולן, אהלן היי, שלום סלם פיס, שיעון שירקאווה במפיקה, נטע שחר סאונד, קואמי כאן איתכם ואיתכן, הלילה לשעתיים הקרובות, אני פה הלילה עד חצות אם אתם איתנו בלייב, והסיבה היא שלפני מספר ימים נאלצנו כעולם הזה להיפרד ממוזיקאית גדולה ודמות סופר סופר סופר משמעותית בתולדות המוזיקה בישראל, אסתר שמיר, ואני הולך להקדיש לה את כל התוכנית כולה, ולכן התוכנית תהיה הערב כפולה באורכה, שעתיים, גם מוזיקה של אסתר שהיא שרה, גם שירים של אסתר שהיא נתנה לאחרים. אני מקווה שכולכם וכולכן בסדר עכשיו, ושנעבור כולנו את הלילה הזה בשלום, ושנהיה ביחד עם הדבר הזה. תשמעו, אם אתם מכירים או לא מכירים את המוזיקה של אסתר, יש ממש מה לשמוע, ויש גם שירים שאולי לא ידעתם שהיא כתבה, ותקלטו את זה במהלך השעתיים הקרובות. פרידה אוהבת מהסטאר שמיר, קואמי כאן איתכם ואיתכם.

מסיבות יום שישי, אסתר שמיר כתבה, הלחינה, שרה, אפרים שמיר ניגן בגיטרה. בשירותה הצבאי אסתר שמיר שרה בלהקת הנחל, ושם, בזמן מלחמת יום כיפור, להקת הנחל, בה הייתה חברה, הופיעה בין השאר עם להקת כברת, ותוך כדי אסתר התאהבה בחבר כברת אפרים שמיר, שהתאהב בה בעצמו. כשאסתר השתחררה מלהקת הנחל, יחד עם אפרים שמיר הם עבדו על אלבום משותף שיצא בסוף 1977. השיר שפתחנו איתו מסיבות יום שישי הוא אחד הבונוסים שיצאו במהדורה המחודשת של האלבום, וזה מהאלבום עצמו. מילים אסתר, לחן אפרים. המלך העירום, אפרים ואסתר שמיר, 77. מחווה אוהבת לאסתר שמיר עד חצות.

המלך עירום, אפרים והסטר שמיר, מאלבומם המשותף היחידי שיצא בסוף 77. אפשר לשמוע פה מוזיקלית דברים שמזכירים את להקת כברת של אפרים שמיר. היה חבר בה לפני כן, שאנשים בארץ כבר הכירו אותו דרכה. כולל הג'אזיות הזאת, כולל הסוג של הפאנקיות בנגינת הגיטרה שלו. אבל הסטר שמיר הביאה איתה איזשהו משהו פולקי אמריקאי לסיפור. והיה שם חיבור מיוחד בין ההשפעות שלו להשפעות שלה. וכבר שם הסטר הביאה איתה משהו שונה בשירה ממה שהיה מוכר בארץ. משהו שמצד אחד נכתב בעברית תקנית ויפה שגובלת בשירה, שירה במובן פואטרי, יענו, עם טקסטים שמבקשים לעורר מחשבה במי שיקשיבו להם. זה משהו שהנחה אותה לדעתי לאורך כל הדרך. עוד אחד מתוך האלבום המשותף שלהם, מילים הסטר, לחן אפרים, שירה הסטר שמיר.

אחד השירים הכי מושלמים אי פעם. עברתי רק כדי לראות אסתר ואפריים שמיר מאלבומם המשותף סוף 77. אסתר, בעקבות האלבום הזה, התחילה לצבור לעצמה שם. ב-79 היא לועקה להופעה משותפת עם יונתן גפן, הופעה קבועה שהוא הריץ, תוכנית בימתית שהפכה לתקליט בשם קוראים לזה אושר. ומתוך קוראים לזה אושר, בואו נשמע את אסתר שמיר בדואט עם יואל לרנר, למילים של יונתן גפן, זכרו לברכה, ולחן של עדי רנארט. מחר אזיל דמעה. אסתר שמיר, יואל לרנר, יונתן גפן, עדי רנארט, מתוך קוראים לזה אושר. 79.

ברזיל דמעה, יואל לרנר, הסטאר שמיר, יונתן גפן, אדי רנארט, מתוך קוראים לזה אושר 79. בשנה שאחרי כן, 1980, יצא אלבום, אלבומה היחיד של להקה בשם חמסין, להקת רוק עם אפרים שמיר, אוהד אינגר ואלון הלל, בהפקה מוזיקלית של לואי להב, אבן דרך בתולדות הרוק המקומי. ואת מילות השיר הזה שלחין אפרים שמיר, וגם שר, כתבה הסטאר שמיר. תשמעו איזה פאוור בלד ישראלית.

איזה יופי. גבריאל, 50, 1980, מילים של הסטאר שמיר. לואי לאב, כאמור, הפיק מוזיקלית את האלבום הזה של 50, ולואי לאב הוא האיש שלוהק להיות המפיק המוזיקלי הראשי של אלבום הבכורה של הסטאר שמיר כסולנית, לבדה. אלבום שיצא ב-1982, יחד עם לואי לאב, לוהק לעיבודים של האלבום איתן גדרון, שהיה בסיס להקת עמוד של לואי לאב, הפיק כמה שנים לפני כן. ומתוכו השיר הכי מוכר הוא השיר הזה, שבעצמו היה חתיכת אבן דרך במוזיקה בישראל.

במקום הכי נמוך בתל אביב, שיר הנושא מאלבום הבכורה, כסולנית של הסטאר שמיר, שנת 82. יש שינוי אדיר באיך שהסטאר שמיר נשמעת באלבום הזה, להבדיל מאיך שהיא נשמעה לפני כן. לפני כן שמענו אותה בשירה הענוגה שלה עם דגש על הגבוהים. פה הגיעה השירה המחוספסת עם דגש על הנמוכים. עם מילים חברתיות, מילים פמיניסטיות. פמיניזם שבא לידי ביטוי גם באיך שהסטאר שמיר הופיע אז, כשהיא הייתה לבושה בשחורים, עם מכנסיים, להבדיל מחצאית או סמלה. דבר שהיה שוק פה בישראל, כאילו, מה, אישה מופיעה עם מכנסיים? איך זה יכול להיות? בכלל רוק ששר האישה לא היה הדבר הכי שכיח פה בלשון המתה. והדבר שהבדיל את האלבום הזה מרוב המוזיקה הישראלית שנעשתה עד אז, היה שזה אלבום שמי ששרה אותו, הייתה גם מי שכתבה את כל המילים וכמעט את כל הלחנים. היום זה אולי נשמע לכם מובן מאליו, אז היה פשוט חוצץ בין הלפני ואחרי. עוד אחד מתוך אלבום הבכורה של הסטאר שמיר, חבל דק, 82.

חבל דק, אסתר שמיר. רוצה להזכיר גם שוב את לואי לאב שהפיק מוזיקלית, ואיתן גדרון שאיבד את האלבום הזה במקום הכי נמוך בתל אביב. פשוט עבודה נפלאה. אז זהו, אז הנה מגיעה סינגר סונגרייטרית, זמרת שגם שרה, גם מלחינה וגם כותבת כמעט הכל, דבר חדש במוזיקה בארץ. עוד אחד אחרון מתוך האלבום הזה, הראשון של, של אסתר שמיר, שהביאה איתה את הדברים האלה יחד. השיר על ההשממה, אסתר שמיר, זכרה לברכה.

שיר על השממה, אסתר שמיר מאלבום הבכורה במקום הכי נמוך בתל אביב 82, אסתר שמיר מילים לחן שירה, איתן גדרון בס, עיבוד ז'אן פול זימבריס תופים, יהודה עדר ואפריים שמיר גיטרות, משה לוי קלידים, לואי להב הפקה מוזיקלית. 82, כן? עוברות כשנתיים וב-84 יוצא אלבומה השני של אסתר, קלף חזק, ובו שינוי כיוון. פתאום מהרוקיות של האלבום הראשון אפשר לשמוע בשני אסתר של פופיות ג'אזית שמתכתבת עם מה שעשו באותה תקופה ריקי לי ג'ונס וג'וני מיטשל וגם קצת סטילי דן מכמה שנים לפני כן. אסתר שמיר.

רגע של שיווי משקל, אסתר שמיר מאלבומה השני, קלף חזק 84. מילים ולחן אסתר שמיר, שגם פה כתבה בלחינה את רוב האלבום לבדה. אם הצטרפתם לא מההתחלה, אז אני מזכיר שאנחנו עושים בתוכנית הפעם מחווה לאסתר שמיר, זכרה לברכה, מחווה שתימשך עד חצות. כלומר, השידור הפעם הוא כפול באורכו לכבודה. בשלב הזה, כלומר, מזמן כבר, אסתר ואפרים שמיר כבר לא היו זוג, כבר שנים, שנים רבות. אבל הם המשיכו להיות חברים טובים ולעבוד יחד. אפרים שמיר הוא מי שהפיק מוזיקלית את רוב האלבום הזה, קלף חזק. ואת השיר הזה מתוך האלבום, אסתר ואפרים הלחינו יחד, ואת מילותיו כתבה אסתר והיא שרה אותו כמובן. אסתר שמיר, הנפלאה.

איזה יופי. דבר איתי, אסתר שמיר. אני חושב שהוא פשוט חלק בלתי נפרד מהילדות שלי. כשבילדות הוא הרגיש כאילו הוא תמיד היה שם. ממליץ לכם מאוד להיכנס ליוטיוב ולכתוב שם אסתר שמיר דבר איתי ולראות את הקליפ של השיר הזה גם. שבו רואים את אסתר נוהגת ומסתובבת בתל אביב של ה-80s וזה פשוט, פשוט קסום. וגם שובר לב וגם קסום. יש באלבום הזה, קלף חזק, השני של הסטאר, גם את שיר הנושא שהוא משהו אחר לגמרי משני השירים ששמענו עכשיו, זה שיר ניו וייבי, קודר. אפשר לומר שאת הצד הג'אזי ששמענו קודם, בשיר רגע של שיווי משקל, מאוד אהבו בארץ, מאוד אהבו לעשות מוזיקה כזאת אז, והצד הניו וייבי זה היה משהו שמאוד אהבו באירופה, באותה תקופה ובבריטניה, והיו אנשים בארץ שגם אהבו את זה, כמו איזר אשדות ש... הוא זה שהלחין את השיר שנשמע והפיק אותו מוזיקלית, את המילים כתבה אסתר שמיר, והיא גם שרה אותו כמובן. קלף חזק, אחד משירי הניו וייב הגדולים שנעשו בארץ.

חזק, שיר הנושא מהאלבומה השני של אסתיו שמיר, שנת 84. בשנת 87 יוצא אלבומה השלישי של אסתר, אלבום שנקרא עד הסוף, שהופק מוזיקלית הפעם על ידי עדי דגני, ושיר הנושא שלו הוא שיר כמו שאסתר עשתה כבר הרבה בשני אלבומים הקודמים, שיר פמיניסטי שמדבר על התמודדות של אישה עם גבר, ואולי זה נשמע נורא מובן מאליו עכשיו, אבל זה כל כך לא היה אז. עד הסוף, אסתר שמיר.

עד הסוף, שיר הנושא מאלבומה השלישי של אסתר שמיר, שנת 87. אולי איכשהו משתמע מדברים שאמרתי, או שיר כמו זה, או במקום הכי נמוך בתל אביב ששמענו קודם, שהסטאר הייתה מוזיקאית מאוד רצינית בלבד, אבל ממש לא, היה גם הומור ביצירה שלה, למשל כמו בשיר הבא, שגם היה להיט, היה להיט ברדיו ואפילו בטלוויזיה בארץ. הרכבת כבר עברה בתחנה. אני חושב שקראתי שלהקת טיפקס כתבה שמאוד השפיעה עליה, הסטאר שמיר.

0: הרכבת כבר עברה בתחנה, אסתר שמיר מהאלבומה השלישי עד הסוף, 87, בחמישי האחרון, העולם הזה איבד את אסתר שמיר למרבה הצער, התוכנית כולה מוקדשת לה, ואנחנו נמשיך איתה לעוד שעה, מיד אחרי החדשות והג'ינגלים, מוזמנים מאוד מאוד מאוד ומוזמנות מאוד להישאר איתנו.
1: גלגלץ. שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
2: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
3: בן לולו
4: מוזיקה 24
3: היום של
4: גלגלץ
5: בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 11. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. באיראן מטילים על ישראל וארצות הברית אחריות להסלמה באזור וממשיכים לאיים שירו לעבר שטח ישראל הערב בתגובה לתקיפת צהל בבירות היום. מדווח כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
7: אחריות להשלכות המתקפה הציונית בבירות חלה גם על ארצות הברית, כך הצהיר משרד החוץ של איראן. בהצהרה הודגש כי טהרן תנקוט בכל האמצעים על מנת לממש את זכותה להגנה עצמית. בתוך כך, לפי דיווח של סוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם המשטר בטהרן, שדות התעופה במערב איראן נסגרו עד להודעה חדשה, בדומה להכנות לפני הירי לעבר ישראל בשבוע שעבר. ראש מטה המלחמה של איראן, גנרל עלי אבדאללה, מסר לאזרחי הרפובליקה האסלאמית כי האצבע נמצאת על ההדק ומוכנה לירות לעבר ליבו של האויב.
6: מוקדם יותר הערב, פיקוד העורף הודיע על החמרה בהנחיות בעקבות צפי לירי לעבר שטח ישראל בשעות הקרובות. התקהלויות תוגבלנה עד ל-5,000 אנשים בכל אזורי הארץ פרט לקו האימות, אך הלימודים התקיימו כסדרם. ידיעה שמסר כתבנו, אודי הצורף. לוחם צהל נפצע באורח בינוני ולוחם נוסף נפצע באורח קל מפגיעת רקטות שנפלו סמוך לכוחות בדרום לבנון. שני הלוחמים פונו לבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום. גביע העולם בכדורגל. בשעה זו הולנד פוגשת את יפן במסגרת בית וב. מוקדם יותר, גרמניה הביסה 7-1 את נבחרת קורסאו שערכה את הופעתה הראשונה אי פעם בטורניר. מדווח כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב.
8: חגיגה של כדורגל, לראשונה מאז חצי הגמר בגביע העולם 2014, גרמניה הביסה נבחרת 7-1 והפעם את קורסאו, ששיחקה את משחקה הראשון בטורניר אי פעם. קאי הוורץ השלים צמד. בשעה זו בבית וב, הולנד מתמודדת מול יפן, הלילה ב-2 בבית ה, חוף השנב תפגוש את אקוואדור, וב-5 בבית וב, שוודיה תפתח את הטורניר מול טוניסיה.
6: הזמר אוליבר טרי הלך לעולמו בגיל 32. לפי דיווח ברשת CNN, הזמר זוהה כאחד מששת ההרוגים בהתרסקות מסוק שהראה ביום ראשון בריו דה ז'נרו. בין שיריו המוכרים של טרי, השירים Life Goes On ו-Miss You. כתבת התרבות מאיה זוהר מזכירה שטרי שהה בדרום אמריקה במסגרת סיבוב ההופעות שלו. הוא הופיע בשישה ביוני בסאו פאולו והיה אמור לחדש את סיבוב ההופעות שלו בחודש יולי בליסבון. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
9: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
10: קואמי. עושה לי את הלילה.
0: שלום כולם, שלום כולן, אהלן, היי, שלום, סלם, פיס. מקווה שיעבור עלינו לילה בטוח על כולנו. השעה שעברה הוקדשה כולה לאסתר שמיר זכרה לברכה, מכיוון שבחמישי האחרון אסתר שמיר עזבה את העולם הזה למרבה הצער, או יותר נכון העולם הזה נאלץ להיפרד ממנה, נפטרה ממחלת הסרטן, אחת המוזיקאיות החשובות שהיו פה, ולכן השידור הפעם כפול באורכו, וכל התוכנית כולה ממשיכה להיות מוקדשת עד חצות מעכשיו לאסתר האהובה כל כך. קואמי כאן איתכם ואיתכן. הגענו בשעה שעברה עד לאלבומה השלישי של הסטאר עד הסוף, שיצא ב-87. אחריו יצא אלבום נוסף שלה ב-1988, שנקרא דו קיום באהבה, ואחריו הסטאר שבה להוציא תקליטים משלה רק מ-2003 והלאה. אני רוצה ברשותכם וברשותכן להתמקד בשעה הזאת בשירים שהסטאר כתבה לאחרים ולאחרות, והיא כתבה רבים כל כך. למשל, למשל... למשל, האם ידעתם וידעתם שהסטאר שמיר כתבה לדנה אינטרנשיונל את מילות השיר הזה, שדנה הלחינה יחד עם אופר ניסים, שהופיע באלבומה הרביעי של דנה שיצא ב-96, ושדנה שרה בדואט עם איגי וקסמן? יש בו אש, דנה אינטרנשיונל, איגי וקסמן, שרות את מילותיה של הסטאר שמיר. תוכנית אהבה, פרידה, מחווה, תודה, להסטאר שמיר. עד חצות.

יש בו יש דנה אינטרנשיונל ואיגי וקסמן, מילים של הסטאר שמיר. חודש גאווה, גאה לחלוטין, לכולם ולכולן. הסטאר שמיר היא גם מי שכתבה את מילות השיר המושלם הזה, שב-1988 הלחין ושר מוני ארנון, תמונה שבורה.

תמונה שבורה. מוני ארנון, 1988. מוני כאמור הלחין ושר את מילותיה של הסטאר שמיר. גם זה מאותה שנה, 1988. מילים הסטאר שמיר, לחן והפקה מוזיקלית אילן וירצברג. שרה גלי עטרי.

אל תישאר פגוע. מקדש האהבה, גלי עטרי, 1988, מאלבומה החמישי של גלי, צעד אחד לפני הנהר, שהסטאר שמיר כתבה גם את מילות שיר הנושא שלו. הסטאר נתנה מילים להרבה מאוד אנשים ששרו אותן, אבל לפעמים נדמה לי שיחד עם הקול של הסטאר עצמה, מי שהייתה הקול הנוסף שלה יותר מכל, הייתה גלי עטרי. זו רק תחושת בטן שלי. הסטאר למשל נתנה לגלי גם את מילות השיר הבא, שהופיע באלבומה השביעי של גלי שיצא ב-92. מילים של הסטאר עם לחן של קורין הלל.

חזקה מהרוח, גלי עטרי. מילים אסתר שמיר, שנת 92, אז אסתר כתבה הרבה שירי העצמה נשיים, שירי התמודדות נשיים, והיא כתבה גם לא מעט בכלל על מלחמה, על התמודדות עם מלחמה, כמו למשל עוד שיר שגלי עטרי שרה, מתוך אותו אלבום, היום שאחרי, שיצא ב-92, אותו אלבום עם חזקה מהרוח, לחן של דריו מלכי למילים האלה של אסתר שמיר. ביום שאחרי, גלי עטרי.

ויש עוד שירים נפלאים ביותר שהסטאר כתבה את מילותיהם לגלי עטרי, נתנה אותם לגלי עטרי, ביום שאחרי נקרא השיר הזה 92. 89, אדם הוציא את אלבומו השלישי חופשי, שהופק מוזיקלית על ידי מתי כספי, ובו הסטאר שמיר כתבה את המילים האלה עם לחן של אלון אולה ארצ'יק, עיר כסף, אדם זכרו לברכה.

הכסף, אדם זכרו לברכה. להכנה לנו לארצ'יק, מילים אסתר שמיר, שלכבודה התוכנית הפעם, תוכנית כפולה באורכה. אנחנו עד חצות פה, בדרך כלל איתכם פה ראשון שני שלישי רביעי 10 עד 11 עכשיו. לילה תוכנית מיוחדת בשביל אסתר שמיר. ב-92 מזי כהן הוציאה את אלבומה השני מעברים. אסתר שמיר כתבה את המילים ללא פחות משישה מעשרת שירי האלבום. את השיר הזה מזי כהן גם הלחינה. חוזרים ביחד לעיר. מזי כהן, שר המילים של אסתר שמיר.

קול עצום בשיר הזה ששמענו, חוזרים ביחד לעיר. מזי כהן שרה, הלחינה, אסתר שמיר כתבה את המילים, ירוסלב יעקובוביץ' הפיק. אסתר כתבה גם ליהודית רביץ מילים לכמה וכמה וכמה שירים, כמו זה.

אינדי וג'יטן, יהודית רביץ, מאלבומה געגוע שיצא בשנת 2000, לחן של יהודית, מילים של אסתר שמיר, זכרה לברכה, הפקה מוזיקלית, יובל שפריר ורן שם טוב.

סטאר שמיר כתבה גם את מילות השיר הזה שיהודית רביץ שרה והלחינה באלבומה דרך המשי שיצא ב-1984 והופק מוזיקלית על ידי גרי אקשטיין זכרו לברכה. עד קצה המסלול, יהודית רביץ.

84, מפגש ענקיות, יהודית על הלחן והשירה. אסתר שמיר על המילים. גרי אקשטיין, הפקה מוזיקלית. מקווה שהשעה הזאת מבהירה למי שצריך או צריכה הבהרה שהמילים של אסתר שמיר מהוות חתיכת היסטוריה משמעותית בתולדות המוזיקה המקומית. ב-1990 יצא אלבומו החמישי של יהודה פוליקר, פחות אבל כואב, ואת מילות השיר הזה מתוכו יעקב גלעד מצא בספר שירים של אסתר שמיר, הוא הקריא אותן ליהודה, יהודה הלחין ושר. היום את צוחקת.

היום את צוחקת, יהודה פוליקר, מתוך פחות אבל כואב, 1990. תוכנית אהבה, תודה, פרידה, ולאה סטאר שמיר. שינה איתנו בגופה החל מחמישי האחרון למרבה הצער. הנה עוד אחד מאלבומה השני של מזי כהן, מעברים, משנת 92. מילים של אסטאר שמיר. לחן ברי סחרוף. לא נעלמת. מזי כהן.

לא נעלמת, מזי כהן, מילים של אסתר שמיר, לחן ברי סחרוף, 92. ב-1986 יצא אלבומה הרביעי של גלי עטרי, ששמענו קודם עם שלושה שירים שאת מילותיהן כתבה אסתר. ושיר הנושא של האלבום הזה, הרביעי של גלי משנת 86, הוא שיר שאסתר גם מלחינה וגם כתבה את מילותיו. היא עשתה זאת בעקבות מלחמת לבנון הראשונה, בעקבות סברה ושתילה. אני אישית הרגשתי שהשיר הזה קיבל עבורי לפחות תוקף נוסף אחרי 7 באוקטובר 23. כנראה שהוא מקבל תוקף מצמרר מדי יום עכשיו.

באמצע ספטמבר, גלי עטרי, 86, מילים ולחן, אסתר שמיר, זכרה לברכה. הנה עוד אחד שאסתר כתבה, ושיהודית רביץ הלחינה ושרה. שיר שהופיע במקור באלבומה של יהודית, הוא מאוד לא פשוט לחכות, שיצא ב-93. אנחנו שומעים אותו בחידוש שיהודית עשתה, באלבום שהיא הוציאה בסוף 2024, אלבום אני משם. עשה שיהיה לי קל. אמן, יהודית רביץ.

מנסה שיהיה לי קל, יהודית רביץ מחדשת את עצמה, לחן שלה למילים של הסטאר שמיר, הפקה מוזיקלית יזהר ואילה אשדות, 2024. לפני קצת פחות מחודש, יצא השיר חדש של הסטאר שמיר, יחד עם יהל דורון, השיר האחרון שהסטאר הוציאה בחייה. יהל דורון שלח לה את הלחן, והסטאר כתבה את המילים, שניהם שרו יחד.

0: לחיות בשבילו.
1: מילים אחרונות במוזיקה של אסתר שמיר בחייה, יחד עם יהל דורון בצד השני של הפחד. תודה ענקית, אסתר שמיר, תודה רבה על המילים, על המוזיקה, על השינוי שעשית, על המחאה שהבאת, על העידוד שהבאת, כל הדברים הטובים שהבאת לעולם על זה, ועוד רבים אחרים שלא נספיק לדבר עליהם ולא נספיק להשמיע. ממליץ מאוד מאוד מאוד להקשיב גם לספיישל הפרידה שיואב קוטנר, מורי ורבי עשה מאסתר שמיר בגלץ, פשוט ספיישל יפהפה. מרגש מאוד ומאוד משכיל. תודה רבה לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם, תודה למיכל דביר על הסאונד, אחרינו עידן סין, אני אשוב אליכם ואליכן מחר שני ובשלישי וברביעי מ-10 עד 11 בלילה כאן לגלגלץ. זהו זה, עד כאן קוואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.
2: גלגלץ.
3: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
4: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. מלצר הורמוז ייפתח בקרוב מאוד. ברשומה ברשת שרוס כתב טראמפ כי העסקה של ארצות הברית ואיראן היא חומה בצורה שמונעת מטהרן להשיג נשק גרעיני. בתוך כך גורם ישראלי מסר ל-CNN כי ראש הממשלה נתניהו שואף לקיים פגישה דחופה עם טראמפ ומנסה לקבוע אחת כזו עד סוף השבוע הבא. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מוסר כי באיראן מוסיפים להטיל על ישראל וארצות הברית אחריות להסלמה באזור בעקבות התקיפה בבירות מוקדם יותר היום, ובהצהרת משרד החוץ של איראן ממשיכים לאיים שירו לעבר שטח ישראל הערב, והודגש כי טהרן תנקוט בכל האמצעים על מנת לממש את זכותה להגנה עצמית. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי. לוחם צהל נפצע באורח בינוני ולוחם נוסף נפצע באורח קל מפגיעת רקטות שנפלו סמוך לכוחות בדרום לבנון. שני הלוחמים פונו לבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. ידיעה שהעביר פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. 8 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בכביש 90 סמוך לטבריה, בהם צעיר בן 22 שנפצע קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים כשהוא בהכרה עם חבלת ראש. שאר הפצועים פונו למרכז הרפואי פוריה ולבית החולים רמב״ם במצב בינוני וקל. גביע העולם בכדורגל. הולנד פוגשת בשעה זו את יפן במסגרת המחזור הראשון של בית וב בטורניר. תוצאת המחצית היא תיקו 0. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מוקדם יותר הביסה גרמניה 7-1 את נבחרת קורסאו שערכה את הופעתה הראשונה אי פעם בטורניר. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. למאזיננו באזור המרכז, בשעות הלילה תיתכן ההפרעות בשידור גלי צהל בתדר 96.6 ושידור גלגלץ בתדר 91.8 בגלל עבודות תשתית. עמכם הסליחה. ניתן להזין לשידורי גלי צהל בתדרים 104 ו-102.3 וגלגלץ בתדר 93.5, כמו גם באתר האינטרנט או ביישומון. אלה החדשות שערך נועם נקש, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
5: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
8: עידן סין עושה לי את הלילה.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

הביתה הלוך חזור, קבר קסאי בפרויקט של עידן רייכל. שלום לכם, שלום לכן, חצות ועוד שש דקות, אנחנו פותחים את השעה שלנו יחד, שרון רוגנר כהן ערכה. לי קוראים עידן סין, תודה ענקית לקוואמי שהיה כאן לפניי, אנחנו בזמן הזה שמה שנקרא לפני המבול, אחרי המבול, כל אחד ככה במה שהוא חושב, אנחנו מתעסקים במוזיקה, לכאן, לשם זה התכנסנו, אז ככה נעשה. נמשיך עכשיו עם אמיר לב, בשיר חדש שכתב, זה נקרא התייאשתי מהחום, בתוך אלבום תשיעי שבדרך, על גלה הצוצים לדרך.

בתוך האזעקה. המכונית שלפניי נעצרה,

חסר, חסר טיפה הפופ האלפיים הזה, תחילת האלפיים הזה, שלא יודע, זה משהו שונה לגמרי ממה שיש היום, וזה גוון, גוון אחר לגמרי. גלגלץ, 12 ועוד 22 דקות, רק נעדכן שבכבישים הכל בסדר, וכמובן אם יש לכם דיווחים אז 052-90-2000 ואז 2. ממשיכים עכשיו עם נעמי בן עיון, זמרת יוצרת בת 16 בלבד, וכבר נכנסת אלינו כאן הפלייליסט בגלגלץ, עם סינגל הבכורה שלה, להיות בן אדם. בהצלחה!

0: נותן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב? לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ. Making tiny yards, run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

גיל ברדס, לא יכול להיות שזה הסוף. מדצמבר האחרון, אמנם טיפה עבר זמן, אבל זה מתוך אלבום שלישי של גיל שבדרך, נאחל לו, יאללה, מאוד מאוד מאוד מאוד בהצלחה, ואנחנו עכשיו נתקדם.

מדונה עם שיר באמת לדעתי, לעניות דעתי, מהגדולים שלה, דיפר אנד דיפר, מזכיר גם אורי את ווג, אבל כנראה יש מצב זה למה אני חושב ככה. גלגלץ, רבע לאחת, בכבישים הכל בסדר, אבל כמובן 052-90-2002, אנחנו כרגע ממשיכים במוזיקה, עם The Kid Laroi, עם Girls, שיצא בכלל ב-2024, כמובן מה שנקרא, לא צריך מה שנקרא להיות עדכני בימינו אנו, אבל בימים אלה זוכה להייפ מחודש, כמובן, כצפוי, כטרנדי היום. אנחנו רואים את זה גם עם דומיניק פייק, עם עוד הרבה טובים ואחרים. והנה, זה הגיע לדקיד לארוי, הדבר הזה. Girls.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים?

ג'ימבו ג'יי, מפרס לבן. נעשה לנו שעה כאן, בגלגלץ. תודה לרונה רוגנר כהן שערכה. לי קוראים עידן סין. שיהיה לכם לילה שקט, בשורות טובות.

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גליצה לשעה אחת, לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן הסכימו על מתווה לסיום המלחמה. טראמפ ברך והודיע על פתיחת מיצר הורמוז. באיראן טענו כהסכם משפיל את ישראל וארצות הברית. מדווח כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
5: טראמפ כתב כי הוא מאשר את הפתיחה של מצר הורמוז ללא מכסים, ובמקביל מאשר את ההסרה המיידית של המצור הימי של ארצות הברית. בנוסף, טראמפ קרא, ספינות העולם פיתחו את המנועים שלכן ותנו לנפט לזרום. סגן שר החוץ של איראן אישר את החתימה על ההסכם, לאחר שבתקשורת האיראנית טענו שההסכם משפיל את ארצות הברית וישראל, וחופה את כל רצונותיה של טהרן על האויבות. בדיווח של סוכנות הידיעות פארס נמסר כי טהרן שוכנעה לנטוש את התקפתה הלילה על ישראל בזכות ויתורים ברגע האחרון שהציע טראמפ, שמירה על שטח לבנון במלואו, נסיגה של ישראל מגבול לבנון והסרה מיידית של המצור הימי. ראש ממשלת פקיסטן שעבאז שריף הכריז כי ההסכם ייחתם ביום שישי הקרוב בשוויץ.
4: אישה בת 22 נפצעה קשה מירי ביפו. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים וולפסון בחולון, כשהיא בהכרה וסובלת מפציעות חודרות. במשטרה מעדכנים כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק. תאונות הדרכים. גבר נפצע קשה וגבר נוסף נפצע קל בתאונה בין אופנוע לרכב בירושלים. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים שערי צדק בעיר. בטבריה, 8 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בכביש 90, בהם צעיר בן 22 שנפצע קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים כשהוא בהכרה ועם חבלות ראש. שאר הפצועים פונו למרכז הרפואי פוריה ולבית החולים רמב״ם במצב בינוני וקל. גביע העולם בכדורגל. הולנד ויפן נפרדו בשוויון 2 במסגרת המחזור הראשון של בית וב בטורניר. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מוקדם יותר הביסה גרמניה 7-1 את נבחרת קורסאו, שערכה את הופעתה הראשונה אי פעם בטורניר. ובעוד כשעה תיפגש נחוף השנהב ואקוודור למשחקן הראשון בטורניר. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
2: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: איזה יופי. ערב טוב.